0: ascultătorii.
1: Vrei să fii soția mea?
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

Barack o Jimi Hendrix, dona com Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în preluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa, deci, stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Alexander Slusar, director executiv al Asociației Forța Fermierilor. Domnul Slusar, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, bine v-am regăsit.
4: Domnul Slusar, foarte multe subiecte în ultimele zile, nici nu știu cu care să începem. Haideți să începem cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, fiindcă și de acolo astăzi au venit niște știri tare interesante. Deci, domnul Slusar, secretarea de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorica, a fost reținută astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție la mai puțin de 5 luni de la numirea acesteia în funcție. Și acum citesc comunicatul de la CNA. Reprezentantul totodată reținerea are loc într-o cauză penală privind fapte de corupție. În cătuș a ajuns și reprezentantul unui agent economic. Și scrie CNA-ul că reprezentantul agentului economic ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, deci la ANSA, în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina. Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA în urma nereguli constatate în cadrul controalelor efectuate. Domnul Slusar, ne amintim această situație cu acele furaje pe care le importam din Ucraina. A fost găsită acea substanță în aceste furaje și în alte produse, după care a fost istată, din nou reluată, și vedem că a fost reținută astăzi secretarul de stat Nistorică și un reprezentant al unui agent economic, fiindcă i s-a dat, din ceea ce ne comunică nouă CNA-ul, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a luat bani de la agentul economic ca să influențeze ANSA, ca să-i permită din nou acest agent economic să importe furaje pentru păsări și animale din Ucraina. Ce înțelegi dumneavoastră din toată această istorie?
5: Multe nu înțeleg, desigur, nu cunosc detalii, am documentat tot din presă, doar câteva momente care un pic trezesc nedumerirea și sper foarte mult că cumva aceste aspecte o să fie elucidate. Din câte eu am înțeles că se invocă că doamna a primit mită anume pentru a facilita importul pentru un agent economic și într-adevăr eu azi am văzut în rețea de socializare un deputat a publicat acest ordin de la directorul ANSA din 18 iunie, mi se pare că care permite prin derogare importul pentru anumiți agenți economici. Dacă așa cum este și dacă acest ordin este adevărat și nu este cumva ceva un fake, la mine apare întrebarea firească. Adică dacă doamna Nistorica a facilitat, a făcut trafic de influență contra bani pentru a stabili aceste derogări pentru a admite importul contrar procedurii, întrebarea firească ce cu acest ordin? Adică dacă acest ordin a fost semnat și el este cumva legal, acest ordin, atunci care e problema cu doamna Nistorica? Dar dacă acest ordin tot a fost, adică a fost cumva semnat sub acțiunile acestea și într-adevăr era această mituire și doamna Nistorica cumva a dus banii ăștia la ANSA și ordinul a fost semnat, pare întrebarea firească la toată lumea, de ce doar doamna Nistorica reținută, de ce nu este reținut șeful ANSA și care, adică cum a fost ordinul, tot ANSA-ul tot acest dosar.
4: Ceea ce înțelegem noi, Nistorica ar fi luat bani ca să influențeze cum decizia la ANSA.
5: După ordinul, dacă citim ordinul din 18 iunie, reiese că a influențat. Și ordinul a fost semnat și prin derogare a fost permis importul. Și atunci întrebarea mea, spate, urmează ceva? Dar cumva ar fi logic dacă acest ordin are o legătură ceva cu acțiunile doamnei Nistorica și acest domn, acest agent economic, atunci culpabil este și directorul ANSA. Dar dacă acest ordin este perfect legal, atunci nu este clar pentru ce acest agent economic a dat mită. Deci sunt câteva întrebări. Iarăși, eu nu cunosc detalii, dar ceea ce la suprafață am văzut, eu m-am documentat un pic. Clar lucru că e nevoie de mai multă claritate și eu sper că CNA o să aducă această claritate. Sperăm că asta nu intră, nu este o parte din lupta politică. Dar sper că zvonurile sunt diferite, dar dacă se adeverește ceea ce se învocă doamne Nistorica, este o pată pe reputația Ministerului Agriculturii și nu este bine deloc. Eu cred că demnitarea de stat și sub aspectul politic, mai ales pe fondalul altor evenimente...
4: Dacă vorbim care... de evenimente, domn Slusar, nu putem neglija aceste mesaje de ieri, de alaltă ieri, de la autorități, de la cei mai importanți funcționari care conduc statul, acel apel la ordine în instituțiile statului. Este întâmplător această reținere de astăzi?
5: Nu știu. Nu vreau să fac. Adică, în mod normal, ordine de mult trebuia să fie în instituțiile statului. Dacă asta un fel de campanie și reacția, nu văd că chiar așa de rapid să fie acest lucru făcut. Dar dacă este un dosar cu fapte și cu conținutul, repet încă o dată, asta e problema internă serioasă în cadrul Ministerului Agriculturii, deoarece, într-adevăr, doamna a fost nu de mult desemnată și chiar au fost discuțiile în jurul desemnării. Deci, eu tare...
4: Știm că atunci o parte din deputați de la PAS, oficial, neoficial, se împotriveau aceste numiri.
5: Am auzit și eu despre asta și de ce eu și am menționat. Sper că această reținere nu face parte dintr-o luptă internă între anumite instituții pentru a pedepsi pe cineva sau pe soțul cuiva sau nu știu pe cine. Deci, tare vreau ca odată și odată lupta cu corupția la noi să nu aibă tentă politică sau cel puțin, e clar lucru, că e imposibil de exclus totalmente acest lucru, dar să fie la minimum redusă această tentă politică și să avem în sfârșit curățarea la instituțiile, mai ales că, din punctul meu de vedere, guvernarea are o mare, mare datorie față de cetățeni și ceea ce noi vedem, hai că faptul ăsta, noi discutăm că e de azi, dar ceea ce noi am văzut în ultimele săptămâni, desigur că asta este eșec pe linia sau pe tot sistemul de administrare publică centrală.
4: Da, ajungem la toate subiectele din ultima săptămână. Haideți să rămânem la agricultură, domnul Slusar. Comunicatul asociației pe care o reprezentați, eu sunteți director executiv la Asociația Forța Fermierilor și am văzut astăzi un comunicat în care ați reamintit că de ce ați renunțat săptămâna trecută la proteste. Pentru cei care nu au urmărit sau nu ascultă știrile în fiecare zi, ce v-a făcut totuși săptămâna trecută ca să renunțați la proteste și ați dat un răgaz până pe 30 iunie ca să se găsească soluții la acele revendicări pe care le-ați cerut deja în stradă, în unele cazuri chiar blocând traseele naționale sau chiar vama și au trecut deja două zile. Astăzi este 20 iulie, răgazul a fost dat până la data...
5: 2 iulie, nu 20 iulie.
4: 2 iulie, uh-huh. Răgazul a fost dat până la data de 30 iunie, deci au trecut deja două zile.
5: Așa cum noi am menționat și în comunicat, unul din motive de ce protestele au fost suspendate era această întâlnire cu președintele Parlamentului, la care au participat câțiva reprezentanți ai Forței Fermierilor, dar au fost și alți fermieri, apropo.
4: Întâlnirea era în timp ce se protesta.
5: În timpul ce se protesta. Păcat că am ajuns la această întâlnire deja când spiritele s-au încins și repet încă o dată, am vorbit și cu altă ocazie, la altă televiziune. După două ore de discuție în biroul domnului Grosu, doar un singur om, așa impresia am făcut noi, doar un singur om care era de părere că trebuie de majorat TVA în agricultură, era ministrul finanțelor.
4: Dar ce mai era cu domnul Grosu, ministrul finanțelor?
5: Domnul Grosu, ministrul finanțelor, ministrul agriculturii, doi deputați de la PAS, Și echipa ministrului finanțelor, Fiscu, dar adică noi i-am spus deja acest lucru.
4: De la PAS era Comisia Agricolă?
5: Da. Okay. Chiar un deputat de la PAS, destul de argumentat, în unison cu reprezentanții Forței Fermiere, au venit cu mai multe exemple și mai multe argumente la ministrul finanțelor de ce nu e bine de majorat va în agricultură.
4: Cine era? Trupca Ștevinski sau cine?
5: Alexandru Trupca. Eu, adică, pot vorbesc că Alexandru Trupca, chiar dacă noi avem relațiile foarte specifice între Forța Fermieră și Alexandru Trupca, eu trebuie să recunosc acest lucru și chiar să-l mulțumesc pe dânsul, a adus multe argumente similare cu cele cu care am venit noi. Și părerea lui a contat. Și am văzut și reacția lui domnul Grosu. Repet încă o dată, după două ori de discuție, doar ministrul finanțelor tot cu această insistență era că TVA trebuie să fie cu 20%, dar deja era clar că argumente nu țin. Și în ultimele 10-15 minute, ministerul finanțelor, chiar deja în lipsă domnului ministru, că el a plecat de la întâlnire, a venit cu variantă, cu niște desene animate, că iată, noi vă propunem altă variantă, că să fie TVA cu cota zero, adică fără a intra în detalii, fără multe discuții, că e clar lucru că două ore au trecut, oamenii erau în stradă și noi n-am avut timp și păcat că trebuia să ajungem noi că să discutăm așa fugitiv oricare variantă și noi atunci am spus, domnul președinte, cu asta s-a terminat discuția. Eu cumva am oprit pe doamna secretară de stat, spus că bine, ce vă desenați, dar asta în 10 minute nu se face și am spus domnul Grosu, domnul președinte, uitați-vă, cred că toți ne-am convins că varianta cu 20% nu merge, că este dezastruoasă pentru mai multe ramuri ale agriculturii, mai ales că aceste ședințe a predecesat, au avut loc ședința la Ministerul Agriculturii, unde toate asociațiile agricole au votat unanim contra TVA la 20%. Iată, nu merge varianta cu 20%. Varianta de alternativă care noi așa un pic am atins, ea este încă crudă, este în faza, nici Ministerul Finanțelor nu înțelege și vrea încă.
4: Dar totuși astăzi domnul Grosu a venit cu un
5: răspuns. Și noi am propus atunci, iată, eu la ce vreau să spun, că noi atunci am propus, domnul Grosu, haideți, punem pauză, nu votați majorarea TVA în cadrul politice fiscale și mai departe, nu punem chestia asta de la 1 octombrie categoric și mai departe discutăm dacă sunt alte soluții sau rămâne 8%. Domnul Grosu asta a spus, Alexandru, noi avem nevoie de câteva zile, până marți. A trecut marți. Iată, noi am așteptat și noi cu asta am venit la agricultori. Noi ne-am împărțit după fiecare au mers la punctul, la locația de protez, am fost mai mult și asta foarte bine. Am discutat și fermierii cam în fiecare raion, cineva mai greu, cineva mai ușor, dar au luat această decizie aproape unanim că noi suspendăm protestul și așteptăm câteva zile ce ne spune public Grosul. Vama Sculen, de exemplu, fermiere din Faleș și Ungheni, chiar au semnat declarația că așteaptă până marți. A trecut luni, a trecut marți. Miercuri agricultorii au început să sune. Că și facem, cum? Este poziția oficială. Noi auzim la televizor, am auzit și au spus doamna Sandu, am auzit ce spun unii deputați, dar asta intervenția la mass media, asta nu e poziția oficială. Cam tot merge spre retragere politice fiscale, dar oficial nimic nu este. Și noi de atâta am cerut azi repetat comunicatul și am spus, haideți, marțul trecut, miercuri, avem joi, dar să aveți soveste, că a fost promisiune, a fost înțelegere. Azi eu am văzut această reacție a lui domnul Grosu, comentariul, ce să vă spun?
4: Haideți, fiindcă colegele de la știri au pregătit un material video, este și reacția domnului Ciobanu, președintele Asociației Forță Fermierilor, este reacția domnului Grosu într-un material video, haideți să privim ca haideți să înțeleagă toți cei care ne privește, ne ascultă acum la radio, regie, vă rog frumos.
6: Până la moment nu am primit nimic, niciun răspuns. Ceea ce se vehiculează în mass media pentru noi nu este ceva veridic. De ce am hotărât la nivel de asociație să emitem un comunicat, poate atragem atenția guvernării totuși la o discuție. Toate acestea am primit o informație ca pentru ziua de vineri, la ora 14 să avem o întâlnire la Ministerul Agriculturii unde să putem discuta această întrebare a noastră mai stringentă.
7: Potrivit asociației, în cadrul discuțiilor anterioare cu președintele Parlamentului, fermierii și unii deputați ai partidului de guvernare au prezentat argumente în favoarea păstrării cotei de 8%. Totodată, la o reuniune organizată anterior de Ministerul Agriculturii, toate asociațiile din sectorul agroindustrial s-au pronunțat împotriva majorării TVA la 20%. Întrebat joi în ședința Parlamentului despre situația fermierilor, președintele legislativului a declarat că în scurt timp urmează să fie pronunțată o poziție oficială asupra acestui subiect.
8: Noi am venit cu o soluție mai bună decât cea pe care au optat fermierii. În cel mai scurt timp vor fi colectate toate propunerile și va fi prezentată această soluție care sper eu să răspundă așteptărilor și am discutat-o, este bună reacția dânșilor, a reprezentanților acestei federații, asociația a fost foarte bună, încă un pic de răbdare. Da. O să fie o ofertă în sens de TVA foarte bună. Detalii o să dea guvernul. Să primească un răspuns mai bun decât cei ce așteaptă ei.
7: Asociația Forța Fermierilor a decis pe 26 iunie să suspende acțiunile de protest începute pe 24 și 25 iunie, după discuțiile purtate cu președintele Parlamentului. Suspendarea a fost însă condiționată de prezentarea până la sfârșitul lunii iunie a unei poziții oficiale a autorităților privind menținerea cotei de TVA de 8% pentru producția agricolă.
4: Deci, domnul Slusari, am privit ce a declarat Igor Grosu, președintele Parlamentului. Ne spune domnul Grosu că vor veni cu o soluție chiar mai bună decât cea pe care ai solicitat-o.
5: Eu nu știu despre ce este vorba. Dacă e varianta care se vehiculează neoficial, iarăși, mie nu-mi place toată zvonistica aceasta. Apar niște proiecte, propunere neoficiale, hai cum vedeți voi asta, cum vedeți voi asta. E nevoie, desigur, că de o propunere oficială din partea Ministerului Finanțelor, cum îi văd. Ceea ce eu am auzit până acum, și lucru poate care eu nu vreau să spun nimic rău despre domnul Grosu, el nu este specialist în economie și nu este specialist în agricultură. El este informat în mare parte din partea ministrului finanțelor și uneori ceea ce spune cu bune intențiile domnul Grosu, dar sună un pic bizar. Iată și azi declarația dumnealui, eu a făcut două afirmații, n-ați dat tot ce a vorbit eu după asta, dar dânsul în declarația lui a făcut două afirmații care se bat cap în cap. Pe de o parte, el a spus că promite TVA zero pentru agricultorii, pe de altă parte zice că cea mai mare problemă și care noi o să rezolvăm, asta TVA care se acumulează și tăiată 2,5 miliarde se acumulează în cont pentru agricultorii și noi o să rezolvăm această problemă. TVA zero, dar de fapt asta nu e TVA zero, dar se propune din câte noi auzim, iarăși, din auzite, din zvonistică, din câte noi înțelegem, se propune taxarea inversă, că TVA, adică să înțelegeți TVA și ce înseamnă taxarea inversă, asta e pe tot lanțul, TVA nu se percepe, factura se eliberează cu inscripția taxarea inversă, dar TVA se încasează de la produsul finit. Dacă vorbim de grâu, când o să fie vândută faina, acolo o să fie TVA 20%, când o să fie ulei 20%, ea aparent este bună varianta. Dar în realitate, dacă se riveți tot lanțul și să înțelegi că vor suferi întreprinderile de procesare, cel mai probabil fermele zootehnice la care cumpără materia primă, la dânsi TVA de intrare o să fie tot zero, dar TVA de ieșire o să fie 20%. Crește presiunea fiscală pe dânsi și această presiune fiscală poate fi soluționată prin două metode. Fie majorat prețul pentru consumator final, fie micșorat prețul de achiziție. Deci, aparent, Păi urmează să vedem care este oficial poziția.
4: Dar de la acea ședință din ziua protestului până astăzi, ați mai vorbit, v-ați întâlnit cu autoritățile SOM?
5: Nu.
4: Nimeni?
5: Nu. Nu a fost nicio întâlnire. De ce eu spun că zvonistică este, apar unele proiecte așa în rețelele de socializare, se zvonește că iată o să fie nu TVA zero, dar o să fie taxarea inversă. Și repet încă o dată, dincolo de faptul că tare se complică evidența, dincolo de faptul că o să fie probleme pentru consumator final și procesatorii, de ce eu spun că domnul Grosova două declarații bat cap în cap? Pe de o parte eu zice că la agricultori o să fie TVA zero, pe de altă parte zice că noi rezolvăm toate problemele de acumulare TVA în cont. Păi dacă orice om care știe cum funcționează sistemul TVA, poate să vă spună, dacă ai TVA la ieșire zero, tu nu-ți rezolvi problema acumulărilor. Din contră, problema acumulărilor se amplifică și se extinde, deoarece tot și procură agricultorii vin cu TVA 20%, dar o ieșire o să fie taxare zero. Și toate aceste acumulările, Ministerul Finanțelor zice că o să restituie agricultorilor, tot TVA în cont. Spuneți-mi, vă rog, poate eu ceva nu înțeleg, dar mi se pare această variantă foarte utopică, încă și din considerentul financiar. Ministerul Finanțelor a pornit această reformă fiscală în căutarea la 6 miliarde lei pentru legea salarizării. Nu au bani și asta este cea mai mare problemă și reducerea deficitului. Și acum ni se spun că iată, noi acum nu vă putem rambursa TVA în cont cu cota 8% de la ieșire, nu vă putem rambursa tot TVA, se pune plafonul de 200.000, dar iată dacă o să fie taxarea inversă și n-a să fie TVA la ieșire, noi o să vă rambursăm tot și o să intre în cont, dar atunci sumele de rambursare o să crească în câteva ore. Noi oare, întrebarea la toți, de unde o să aveți voi bani dacă voi faceți această reformă în căutarea banilor?
4: Domnul Susar, dacă ne uităm la ce spune domnul Gros, că încă nu este nicio variantă finală, publică, chiar dacă menționează domnul Gros că va fi o soluție cu mult mai bună decât se așteaptă fermierii.
5: Totuși, eu tare mă tem că domnul Gros este informat ironat și lui se spune că tot e bine, că noi am discutat, că cu toate asociațiile am discutat, că toți sunt de acord cu excepția la forță fermierii. Eu știu că așa vorba a fost la dânșii în fracțiunea, dar realitatea, iată, eu cu această ocazie îi spun domnul Igor Grosu, cu care noi de mult ne cunoaștem, domnul Grosu, nu a fost nicio discuție cu asociațiile și marea majoritate a asociațiilor, dacă forța fermierilor, măcar teoretic, este gata să discute alte variante, marea majoritate a asociațiilor categoric nu susține taxarea inversă și insistă asupra menținerii TVA la 8% și din punctul meu de vedere, această poziție este corectă.
4: Cât sunt gata să mai aștepte agricultorii până vine cu această soluție
5: noi,
4: chiar mai bună?
5: Noi cred că vom proceda în felul următor. Mâine venim la această întâlnire pur tehnic, vedem ce propune Ministerul Finanțelor, o să înaintăm întrebările, o să venim cu sugestiile, o să analizăm cap-coadă toate variantele, cum îi văd mișcarea asta de TVA, diferite cazuri, pentru exportatorii, traderi, pentru brutăriile, pentru procesatorii, pentru avicole, cum asta o să funcționeze și unde sunt probleme care pot să apare pentru agricultorii și în funcție de ședința de mâine, cred că săptămâna viitoare o să convocăm Consiliul și decidem ce facem. Evident că acum s-a început recoltarea deja, sudul și centrul recoltează prima grupă, dar dacă...
4: Cum este mai greu scoți agricultori în stradă ca să protesteze, corect?
5: De acord cu asta...

0: Ați fermierilor. Eu am menționat nu odată acest lucru. Au participat la proteste agricultorii care niciodată nu au ieșit la protest. Au participat agricultorii din alte asociații sau chiar cei care sunt membri la câteva asociații. Totul o să fie discutat democratic. Fiecare raion are autonomia sa. O să încercăm, desigur, cumva să sincronizăm toate aceste procese și când va fi luată, iarăși, în funcție ce o să auzim mâine, vedem care o să fie poziția autorităților, după asta va fi luată decizia și imediat adusă la cunoștință societății și mass-media. Noi activăm maximum transparent și toate deciziile se iau democratic.
1: Domnul Flusar, până vin următoare decizii, mergem la publicitate și revenim cu alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.
1: Noi îmi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou Alexandru Slusar, director executiv al Asociației Forța Fermierilor. Domn Slusar, haideți de la agricultură să trecem un pic la alte subiecte, fiindcă așa cum am menționat la începutul emisiunii, foarte multe știri în ultima perioadă, în ultimele zile, tot felul de scandaluri. Domn Slusar, o altă știre de astăzi este că șeful de la Metal Feros și-a dat demisia după, nu și-a dat-o astăzi, dar a anunțat că va demisia după ce a fost exclus din PAS și acest lucru l-a cerut chiar Igor Grosu ca să demisioneze de la întreprinderea Metal Feros și avem declarația ce a declarat șeful de acolo, Petru Bondar. Menționează Bondar că voi pleca în viitorul apropiat, nu mă țin de funcție. Când am venit în anul 2023, am preluat întreprinderea cu pierderi de 44 de milioane de lei. Ulterior le-am redus la 24 de milioane, iar în prima jumătate a anului 2026 suntem deja pe plus și asta într-o piață concurențială acerbă, a declarat Petru Bondar. Totodată Petru Bondar a declarat că și-a pierdut încrederea în conducerea PAS după ce a fost exclus din partid. Cum vedeți dumneavoastră această demisie? Discutăm de mult timp despre
0: iarăși, este un pic bizar să aud că a pierdut încrederea în conducerea PAS după ce a fost demis. Uneori oamenii apare deja, nu că uneori, dar tot mai des că guvernarea prea mult se joacă și prea, adică subestimează reacția sau percepția oamenilor. Lor le pare că dacă ei au dat câteva titluri de știri de astea simple și cu conținut neveridic, cu conținut prost, toată lumea se vor mulțumi că iată au apărut aceste știri. Ia, că aici au pierdut încredere. Că Radu Marian a transmis CV-ul cuiva și eu nu vede nicio problemă aici. Deci, din punctul meu de vedere, noi asistăm la o criză serioasă la nivelul administrației publice centrale.
1: Deja avem în fiecare zi câte o demisie serioasă, instituții principale
0: exact,
1: din stat.
0: Exact. Și cred că întrebările la Metal Feros, noi încă o să vedem care a fost evoluția, că din când a fost liberalizată piața metalelor, piața colectării și relațiile cu Râbnița, această întreprindere a intrat în declin. Nu știu cifrele, eu am văzut alte cifre încă în 2025. Sper că ceea ce a spus domnul Bondar este adevărat, dar mi se pare că dacă o să fie acum un control serios pe toate întreprinderile cu capital majoritar de stat, noi putem să așteptăm la unele surprize și la Metal Feros. Avem ceea ce avem. Din păcate, după 5 ani de guvernare uninominală, guvernare absolută, control absolut din partea PAS, vedem cât de grav stau lucrurile în sistem, vedem ce

0: se întâmplă și desigur că răspunderea pentru asta poartă conducerea, răspunderea politică și nu doar politică, din punctul meu de vedere ar trebui să fie și niște dosare penale, dar în primul rând eu cred că e nevoie de văzut ce se întâmplă la nivelul central. Înțelegeți cum? Eu văd multe similitudini cu situația 2015-2016, după furtul miliardului. Sigur că noi nu putem să facem paralele motomo. Nu există, nu se repetă situațiile la 100%.
1: Așa.
0: Evident. Și acolo a fost un stat capturat, aici noi sper că nu ajungem la așa ceva, vedem alte probleme, dar cumva în 2014 a fost furat miliarde de euro din sistemul bancar și lumea s-a revoltat și a doua revoltă a fost și mai mare când a fost emisia acestei garanțiile, adică la lumea a apărut această percepție că s-a furat o grămadă de bani și s-a dat garanțiile și povara asta, după ce am fost toți furați, noi trebuie să achităm acest furt. Cam îți primește un pic, iată, eu discut foarte mult, foarte des cu oameni și percepția, poate ea nu e corectă la 100%, dar percepția acum este următoarea. Iarăși, două lanțuri. Iată, prima, s-a ieșit la EVA, toate cazurile este cu salariile nesimțite, cu delapidări, cu concursul, cu creșterea numărului angajaților în structurile, în autoritățile centrale. Deci niște cheltuieli. Ele dacă se iei toate împreună, desigur că tu n-ai să poți cu banii ăștia să fericiți profesori sau pensionari. Dar oricum este un dezmăț, niște salarii și indemnizații nesimțite, creșterea numărului de funcționari și a doilea pas, iată, pentru cum judecă omul de rând. Iată, pentru a plăti toate salariile este nesimțite, pentru a crește tot aparatul, e nevoie de făcut altă politică fiscală și de taxa toată populația. Adică, cum a fost în 2014-2015 legătura, am fost furați și noi suntem și pe urmă pe noi ne-a obligat să achităm acest furt, exact așa acum se creează această paralelă. Iată, se face, avem nesimțirea, avem acest dezmăț la nivelul central cu sute de mii, cu întreprinderile de stat, cu și multe alte lucruri care încă nu sunt depistate și pentru a acoperi sau pentru a prelungi acest dezmăț, Ministerul Finanțelor a venit cu această politică fiscală, că crește TVA și scumpirile de lanț care vor afecta pe toți agenții economici aproape și aproape pe toți cetățenii. Adică să iei banii de la toți pentru a acoperi găuri și pentru a prelungi aceste plăți de salariale nesimțite.
1: Deja avem această percepție.
0: Eu spun, această percepție există. Nu vreau să spun că ea tocmai corectă, evident, dar ea este și ea devine tot mai puternică, tot mai profundă și, din punctul meu de vedere, este tot mai periculoasă situația, tot mai periculos fundalul, în contextul că suntem în faza avansată de integrare a Uniunii Europeană, ceea ce nu a fost în 2014-2015, și această neîncredere, această dezamăgire, decepționare, poate să aducă nu doar la revoltă și proteste masive, dar cumva poate să influențeze și calea noastră spre Uniunea Europeană.
1: Că
0: iarăși momentul foarte important cu TVA. Eu și la domnul Grosu am spus și unde am fost la televiziune și la întâlniri, nu voi obosi în a spune că ceea ce face Ministerul Finanțelor cu această politică fiscală și majorare de TVA, nu doar în agricultură, dar pentru toți, este contra integrării europene, deoarece această măsură este anti-europeană, ea nu corespunde standardelor din mare majoritate țărilor Uniunii Europene, dar percepția în societate acum, iarăși, dacă vorbiți cu 8 din 10 oameni, eu spun că în final crește TVA de atât că noi ne integrăm în Uniunea Europeană și asta este cerința UE. Ceea ce este absolut incorrect, ceea ce absolut nu corespunde, că 23 din 27 țări ale Uniunii Europene europene au cote reduse și mai ales țările cum ar fi, care tot au pondere mare a agriculturii, peste tot este cota redusă în agricultură, de la 5% în Polonia până la 11% peste prut. Asta cea mai mare cota redusă, 11%. Și Uniunea Europeană recomandă chiar țărilor membre să introducă cotele reduse. Iată, Moldova s-a găsit cea mai deșteaptă țară, cea mai bogată și a luat exemplu nu a României, nu a Poloniei, nu a Ungariei, nu a Slovaciei, dar a Danimarcei. Iată, la Danemarca,
1: singura țară care are
0: 25% TVA pe linie. Nu, ce avem noi? Iată, eu întreb pe dumneavoastră și pe telespectatorii. Noi multe similitudini avem cu Danemarca. Noi avem structură economică, istoria, tradițiile, acolo autoeconomie, acolo ei acum au lichidat Ministerul Agriculturii. Agricultura are pondere foarte, foarte mică. Ei trăiesc din alte resurse. Acolo e altă filosofie, altă religie, alte tradiții. De ce noi trebuie să luăm exemplu de la Danemarca și o să fim necompetitivi în contextul regional. Când peste prut e cota redusă, Ucraina e cota redusă la unele produse cerealiere și ei au avut 20 de ani. În genere TVA agricultorii nu a achitat. În Bulgaria cota redusă, în Polonia cota redusă și numai iată Republica Moldova a luat decizia că toți oamenii de la 1 octombrie 2026 trebuie să plătească cu 12% mai mult pentru pâine, pentru lapte, pentru fructe, pentru legume, pentru zahăr. Iarăși, și din punctul meu de vedere, eu nu sunt politician și poate să spun lucrurile care n-a să placă la multă lume, dar această politică fiscală, în primul rând, lovește nu în cei săraci, și în ei, desigur, dar această politică este contra clasei mijlocii. Și de ce Uniunea Europeană recomandă taxele reduse pentru alimente, pentru mâncare? Deoarece ei înțeleg foarte bine că pilonul Uniunii Europene este clasa mijlocie și fermieri micro, mici și mijlocii. Și ei cumva garantează prin Constituția că mâncarea la dânșii trebuie să fie cât mai ieftină, accesibilă pentru toată lumea și atunci clasa mijlocie nu achită mulți bani pentru mâncare și are bani pentru investiții, pentru auto, pentru alt consum. Și așa se susține clasa mijlocie. La noi ideea aceasta este absolut năstrăușnică din punctul meu de vedere, deoarece la cei bogați, într-adevăr, ei n-ați simte creșterea prețurilor la alimente. Și la utilități. Nu uităm de gaz și energie electrică. Că la energie electrică noi nu avem TVA acum, o să fie 20%, la gaz crește cu 12%. La cei sărași, cu interzie, cu multe probleme, nu la toți, cu chinuri, cu vai, cu când eu o să vreie, cât o să vreie, dar ceva o să compenseze. Dar la clasa mijlocie, iată, noi toți, dumneavoastră, eu, ceilalți care au venituri medie, noi o să plătim cu 12% mai mult pentru tot. Și o să avem mai puțin bani pentru alte lucrurile.
1: Și la combustibil.
0: Și la combustibil, și la gaz, și la energie electrică. Noi nu intrăm în categoria pentru compensație. Eu niciodată n-am beneficiat de compensație. Cred că nici dumneavoastră. N-am beneficiat de aceste compensații și cred că n-a să beneficiez. Privește că lovitura cea mai mare o să fie dată anume pentru clasa mijlocie. Și din punctul meu de vedere, asta încă un argument de ce această politică fiscală este anti-europeană. Dacă voi nu aveți bani. Adică voi, da, și finanțele publice au fost administrate prost. Deficitul e mare, datoria de stat a crescut. E nevoie de găsit bani pentru legea salarizării. Au fost două căi de cum de construit politica fiscală. Era prima calea să îmbluăm la repartizarea veniturilor. Bogații să plătească mai mult, supravenituri să fie taxate, bănșile să fie taxate, viciurile să fie taxate, țigări, jocuri de noroc, bijuteriile, aur, plus administrarea mai bună, combaterea contrabandei, combaterea corupției. Iată, această cale e mai corectă, dar ea e mai complicată, e nevoie de efort. Și în situația când avem acest sistem central tot mai putrid, domnul ministru finanțului a luat a doua cale care e mai simplă. Hai să taxăm consumul. Toți se achită mai multe impozite, dar statul o să decide când, cât și cum o să compenseze și vaccinul o să compenseze. Și asta a stârnit reacția care nu a fost așteptată de către guvernare, reacția destul de dură și din punctul meu de vedere în mare parte absolut justificată. Îmi pare rău că am ajuns la așa ceva, dar eu cred că cineva trebuie să-și asume ceea ce s-a întâmplat cu politica fiscală. Mai ales că totul se întâmplă, repet încă o dată, pe fondalul acestor scandaluri cu criza și eșec pe linia administrației publice centrale.
1: Domnul Fusar, totodată acest scandal, nemulțumiri, salarii mari, critici în societate, a adus din nou o discuție ce facem noi cu acele companii de stat. Avem multe companii, în multe cazuri, care sunt pe plus, altele sunt pe minus. Am văzut poziția ieri a președintei Maia Sandu, care a spus că APP-ul trebuie restructurat, Agenția Proprietății Publice. Spunea doamna Sandu că va fi o structură care va gestiona companiile cu potențial, iar alta activele neproductive. Totodată am văzut și poziția Maia Sandu, dar și a ministrului economiei, domnul Eugen Osponchesu, care propune listarea unor pachete minoritare la companiile unde avem pachete minoritare ca să fie listate pe bursă. Deci menționa doamna Sandu că reforma acestor întreprinderi sau întreprinderile care sunt profitabile, haideți să le listăm la bursă, astfel va fi mai multă transparență și poate vor fi mai profitabile. Este această o soluție ca să listăm aceste companii de stat, dar unde avem pachete minoritare, să înțelegem.
0: În primul rând, eu cred că cu această idee conducerea țării ar trebui să iasă în 2021, nu cel târziu în 2022, iată când am trecut prima criză energetică. Cu 5 ani această constatare este întârziată. Eu nu prea înțeleg logica reorganizării APP în două structuri. Și de ce nu este posibil? Da, e logic să administreze întreprinderile funcționale și altul să administreze bunurile pasive. Nu, adică logica aici este, dar nu înțeleg pentru ce trebuie de făcut două agenții. Acolo o să fie două aparate, două contabilități.
1: Și automat înseamnă oameni mai mulți.
0: Adică cheltuieli administrative o să crească. Eu nu prea am înțeles logica. Acum referitor la transparență.
1: Dacă aceste companii nu au fost profitabile până acum, nu era logică să schimbăm directorii, oamenii care
0: gestionează aceste companii? Oare în 2021-2022 nu era clar tablou și nu era cazul să facă acest lucru? Eu, fiind membru Consiliului de 3 ani la o companie, vreau să vă spun că, iarăși, foarte mult depinde de administrarea întreprinderii și abordarea. Iată, noi vorbim de transparență. Eu, când am venit la Energocom, am spus și chiar cu fiecare ocazie spun la directorul, cu cât mai multe controle o să fie la noi, cu atât mai bine. Și noi, iată, Energocom în 3 ani au avut control de la Curtea de Conturi, 2 audite care, iată, a doilea se termină, de o companie care intră în primele 4 companii ale lumii, companii internaționale, una care face audit. Acum, la Energocom, este controlul fiscal cap-coadă pentru 4 ani. Și eu mă bucur. Și eu tot timpul spuneam că noi trebuie să fim transparenți, trebuie să publicăm rezultatele auditului, trebuie să publicăm toată informația posibilă despre achizițiile de gaze, despre ce avem în companie. Eu, acum când mă uit ce se întâmplă, privesc ce bizmățul în unele întreprinderi, da, e nevoie acum, desigur, de analizat și de făcut control cap-coadă. Dar la mine e întrebarea, iarăși, de la caz la caz, iată dacă la Energocom a fost un consiliu din start care a pus scopul că noi gestionăm, că noi la noi transparența, noi directorul executiv nu poate pleca în deplasare fără acordul consiliului. Deci fiecare ban noi gestionăm. Eu nu, este loc pentru mai bine. Desigur că și dacă de analizat și la noi se vor găsi ceva, niște lucruri care noi putem să îmbunătățim. Dar așa dezmăț cum la Moldața și sau la alte întreprinderi, la mine întrebarea, cine au fost membri Consiliului? De cine au fost delegați? Cum a fost acest concurs, iată, cu directorul Moldața? Eu azi am auzit de la Radu Marian, când s-a pornit acest proces despre trafic de influență, că el a promovat pe acest director, eu azi a zis că asta e aberație și el nu a promovat pe nimeni, el a transmis CV-ul aceste persoane. Nu, domnul Radu Marian ne ține de proști. Pe toți oameni care o leacă pricep în cum trebuie să fie organizate concursuri. Domnul Radu Marian, de unde a luat acest CV? L-a găsit lipit de ușa lui în scara unde ei au crescut cu domnul Vanghele. O găsit poate pe gard undeva. Toată lumea care s-a ocupat cu organizarea concursului cunoaște că concursul se anunță, se publică data, limită și locul unde trebuie de depus toate dosarele cu CV-uri. Și dosarele depun candidații și este consiliul sau comisia de organizare a concursului care primește aceste dosare. Radu Marian, cui ai transmis tu acest CV? De unde ai luat și cui ai transmis acest CV? Dacă a fost concurs, a fost stabilită data, a fost stabilită locul, adică tu, ca deputat, ai venit la Consiliu sau la Comisia de Concurs și ai spus, iată, eu am un CV bun, ia nu uitați în acest CV. Și hop, cumva, Coencescu a fost cel mai bun CV. Nu, mai bine stăcea, filosof rămânea Radu Marian. Eu, iată, noi acum organizăm concursul la Energo.com. Tot cam s-o întins în teremato. 4 luni noi, iată, așa am discutat în contradictorie cu diferite variante regulamentul. Stabilit calendarul, stabilit totul, cum o să fie concursul. Eu nu mă închipui cum la Consiliu să vină oricare deputat sau oricare demnitar și să ne vâre un CV și o spus că ia, uitați-vă acest CV. Imediat acest deputat o să fie trimis la plimbare și cazul o să fie făcut public. Adică mult depinde cum a fost gestionată fiecare întreprindere. Eu consider că e cazul acum. Cu 5 ani de întârziere trebuie de analizat.
1: E bine sau nu ca să listăm la bursă și mergem la publicitate?
0: Eu, bursă care? Care bursă? Bursa internațională?
1: Bursa regională era.
0: Dar noi avem bursă unde să listăm. Noi avem ceva, un bursă ca instrument care... Eu sunt de acord că sunt unele întreprinderi de stat, vreo 20, care de mult nu funcționează. Și n-a să funcționeze niciodată. Și ei acumulează doar datoriile. Și trebuie de analizat ce de făcut cu ele, de vândut, de privatizat. Dar la celelalte, pur și simplu trebuie de făcut ordinea în Consiliul de Administrare. Să nu fie foarte mulți în Consiliul de Administrare. Să fie ședință cel puțin o dată pe lună. Eu, când noi am avut, după un an de experiență, eu m-am adresat către APP și am spus, la noi greu să adună Consiliul, uneori nu avem discuțiile și asta suferă administrarea. Reacția a fost numai că Consiliul a fost lărgit de la 5 la 7. Ei bine, fie și așa, dar oricum, nu numărul oamenilor contează. Contează cât de bine este organizat. Repet încă o dată, în aceste întreprinderi, nu doar la Moldața, eu cred că și în alte întreprinderi trebuie de analizat cum a fost Consiliul și cum a gestionat, cum Consiliul s-a implicat în activitatea. Și eu cred că tradiția aceasta care a introdus domnul Parlecov ca să fie membri Consiliului persoanele care nu sunt demnitari, nu sunt funcționari, dar sunt din societatea civilă, ideea asta este una benefică și dacă
1: o să...
0: Mai multă transparență și dacă pe bune o să fie, și aceste persoane trebuie să fie selectate, să nu fie unul care habar nu are unde vine, dar la capitolul transparenței, la capitolul gestionării și cei de la executiv o să fie mult mai prudenți. Eu am văzut când am venit la Energo.com, inițial a fost reacția așa un pic ostilă, pe urmă când eu înțeles că eu nu am scopul să spun ce se întâmplă fiecare zi la întreprinderea și nu intervin cu trafic de influență, niciodată am spus că trebuie de angajat pe cineva, pe cutare, nu periclitez activitatea cotidiană a întreprinderii, dar totodată, fiecare dată urmăresc și tot Consiliul urmărește ce se întâmplă cu banul. Ei s-au liniștit și au înțeles că eu nu am niciun interes.
1: Sosa, ne spune regie că mergem la publicitate, revenim, continuăm cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou Alexandru Slusar, director executiv Asociația Forța Fermierilor. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la domnul Slusar sau la subiectele abordate astăzi, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem apel?
3: Bună seara!
1: Da, bună seara!
3: Îmi zici Constantin de la Anini Noi.
1: Vă rog, domn Constantin.
3: Am o întrebare la domnul Stiusar. Domnul Stiusar, dacă ministrul finanțelor face așa, cum îi vine lui în cap, unde se uită ministrul, prim-ministru, unde se uită? Unde se uită președintele țării? El ce face, cum vrea el? N-ascultă pe nimeni și așa e și așa e. Și nu-ți poate schimba pe dânsul, în primul rând. Și a doilea, că e lefile astea, salariile astea, ne sunt țitim. Vine un vecin și-a zis că împrumută-ne, te rog acolo, 3.000 de lei. Și eu i-am răspuns, zic, băi, când am să ajung și eu la 120.000, vine liber și eu ți-ai dat. Deși la noi așa e diferență de mare. Și-o adus ei în economia țării. Și-o schimbat că noi trăim mai bine.
1: Bine, domn Constantin. Mulțumim frumos, iar frumos.
0: Eu și pot să spun, nu sunt eu persoană care... Eu am ieșit din politică, n-am să mai fiu niciodată membru la niciun partid.
1: Niciodată, niciodată?
0: Niciodată. Eu am partidul, gata, politica partidnică cu la mine s-a terminat. Nu exclud că ca tehnocrat cândva ceva, dacă o să fie astrele o să adune, nu exclud, dar partidnic eu categoric n-as mai fiu. Nu sunt eu persoana care să spune care ar trebui să fie ministru, este partea, este guvernarea. Din punctul meu de vedere ca cetățean, eu consider că pentru toată această tensiunea care s-a creat și a fost afectată toată societatea de acest proiect de politică fiscală și trebuia de 10 ori de măsurat și de calculat, de evaluat impactul asupra societății, asupra cetățenilor, eu cred că cineva trebuie să-și asume această responsabilitate. Că ascultă pe cineva, nu ascultă. Eu am văzut reacția la doamna Sandu. Noi am solicitat toate asociațiile ca doamna ministra agriculturii să aibă poziția pe agricultură și public să o expună. Doamna a ezitat cumva, dar au spus că avizul Ministerului Agriculturii va conține poziția că se mențină 8% TVA. Deputații știu că sunt nemulțumiți și asta eu am văzut și la întâlnire cu domnul Grosu. Care vor fi soluțiile, care vor fi eu ca cetățean, pot să spun sugestia, adică pe părerea mea că ar trebui să fie niște concluzii cu remanieri. Ce ține de salariile, domnul are perfectă dreptate din punctul meu de vedere. Noi trebuie cumva să nu cădem în populism și să înțelegem că sunt activități strategice care necesită responsabilitate și salarizare bună, dar totuși, noi cumva trebuie să raportăm aceste salarii în primul rând la nivelul de trai în țară și în a doilea rând la indicatori de performanță la întreprinderele. Eu nu știu care au fost indicatori de performanță la Moldața și de unde și pentru care sunt meritele cu așa salarii. Iarăși, nu vreau să cad în populism. Și vă dau exemplu Energocomului. Întreprinderea strategică, unde salariile nu pot să spun că sunt mici, dar nici nu sunt nesimțite. Salariul mediu pe Energocom este 43.000 mediu. Deci,
1: așa.
0: Nu pot să spun că este salariul mic, dar este salariul demn, dar iarăși, haideți să raportăm la activitatea acestei întreprinderi. În 2024, venitul net 800 de milioane, în 2025 venitul net peste 440 de milioane. Dividende achitate în bugetul de stat 300 de milioane și 2 miliarde întoarse care au fost cândva finanțați la începutul când s-a pornit criza gazului, 2 miliarde întoarse. Și dacă să luăm iarăși salariile, doar 10% din salariile angajaților de la Energocom intră în tariful de gaz. Doar 10%. Deci, repet încă o dată, nu trebuie să cădem în populism. Și ne place, nu ne place, dacă noi vrem pe anumite domenii strategice, energetică, portoară, așa ești moldața. Dacă vrem să avem rezultate bune, noi trebuie să promovăm acolo profesioniști care să primească salariile. Dar oricum, eu cred că salariul de 40.000 este 50.000 maximum, este suficient și cumva explicabil. Salariul de 100-120.000 la un comunicator de presă sau pentru un director, și unde noi nu vedem, nu cunoaștem care sunt aceste indicatori de performanță și ce au făcut moldața și care sunt veniturile, sau alte întreprinderi cu așa salariile. Desigur că cetățenii care zic că este un dezmăț și sunt salariile nesimțite au perfectă dreptate.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
4: Mă numesc Nina, sunt din Telenești.
1: Vă rog!
4: Vă rog frumos, nu știu, nu-i chiar tema asta, dar văd că este domnul Slusar, tot e pentru agricultură și eu sunt membru din copilărie în agricultură. Și vreau să vă pun o întrebare. Eu tot șer și ascult aproximativ toate forumurile astea. Și sunt mulțumită de ce și primiți dumneavoastră. Și totuși vreau și eu să vă dau o întrebare. Când aș termini oare este? Noi tot dăm întrebări și dăm întrebări serioase. Avem, ia că am la suflet și eu o întrebare foarte serioasă, am ajuns și la domnul era Shaland, cum îi duce, domnul prim-ministru și am dat și pe la numai nu știu pe unde n-am dat eu. M-am adresat și la deputații ăștia noștri.
1: Hai să spuneți problema, vă rog.
4: De deputații ăștia tineri, să copiii noștri, să nepoții noștri, și am socotit că cât ați ne ajute și pe noi. Eu am o problemă foarte mare cu pensia și eu dau că am problema în staj, dar ei îmi dau înapoi răspuns că oriunde nu m-am adresat, îmi dau înapoi răspuns că o făcut recalcul la pensia, adică la suma de bani. Și atâta, așa-i noi. Dar eu am 2 ani de zile pierduți, nu pierdut, adică acum, când mi-a făcut ea la pensie, aici documentul, din șușierul și ala ea, a dispărut anul 97 și 98. Eu am cot, aici ea, aș vrea să știu, poate dumneavoastră știți din ce înseamnă aici bonul de plată. Bonul de plată, eu așa am înțeles în viața mea, că e unicul document care dovadă că tu ai plătit, de exemplu, suma aceea de bani care, că nu-ți dă nimeni bonul de plată, până nu plătești. Și așa și nu pot scoate la capăt. Puteți să mă ajutați, ori nu puteți să mă ajutați. Eu sunt nevoit să, dacă puteți dumneavoastră, să mă înscriți la, cum se spun?
0: Ministerul.
4: Să ajung eu să vorbesc cu doamna Elena
0: Lugaru.
4: De la...
1: Bine, stimat doamnă, hai să încercăm să vedem care este problema. Mulțumim frumos, seară frumos. Domnul Susar, ce să fac cetățenii? Apropo, a fost vineri trecut ministra muncii, probabil ați încercat să ne sunați, sau ce să fac cetățenii? Să meargă în audiență la Ministerul Muncii?
0: Cred că pe acest caz eu vedeți că trebuie de intrat în detalii. Doamna a povestit așa mai general și este ceva problemă, o bucată din stadiu care Casa Națională nu recunoaște, dar doamna insistă. Eu cred că toate documentele urmează doamna să meargă la Casa Națională și dacă nu găsește acolo înțelegerea la directorul Casei Naționale de Asigurări Sociale, să meargă la ministra muncii, protecției sociale și a muncii.
1: Următor apel. Bună seara!
5: Salut.
1: Vă ascultăm!
5: Bun.
1: Bună seara!
5: Bună seara! Eu am întrebare.
1: Da, un pic mai tare, vă rog.
5: Am întrebare la domnul Slusar.
1: Da, vă ascultăm.
5: Domnul Slusar, dar cu-i propunerea să închidem la vamă?
1: Nu se aude, regia.
0: Nu se aude.
5: A cui propunerea ca la vamă să închidă drumul? Câți cetățeni au pierdut într-o Eu înțeleg că e greu, dar nu trebuie.
1: Nu se înțelege.
0: Eu cred că cui decizia a fost să închidă
1: Da, prima întrebare am înțeles, sau cui a fost decizia să închid drumul. Stimați domn, nu vă auzim, haideți să încercăm să vă răspundem.
0: Da, eu am să explic chestia asta și într-adevăr, noi chiar și în comunicatul cu care am ieșit a doua zi, am spus că înțelegem că o bună parte din cetățeni au simțit oricare disconfort, lucru pentru care cerem scuze, dar pur și simplu altfel agricultorii deja după două luni de chinuri nu era posibil altfel să fie agricultorii auziți. Dacă era măcar o variantă ca să meargă la Chișinău cu tehnica și să blocheze ceva acolo la Parlament, la Guvern, credeți-mă că era realizată această variantă și eu nu exclud că pe viitor, dacă ajungem nu ajungem, dar probabil această variantă să fie deranj mai mare pentru parlamentare și guvernul era mai logică. Dar în condițiile actuale nu era posibil așa ceva și de atâta agricultorii au luat această decizie și doar vreau să menționez că chiar și la blocări vamele erau parțial blocate, treceau autoturisme, treceau cursele regulate, cursele ocazionale, da, nu treceau camioanele și noi înțelegem această problemă, dar asta a fost strigătul agricultorilor, noi am cerut scuze pentru asta, nu vrem să ajungem la așa ceva, dar uitați-vă cum se întâmplă chiar și în Uniunea Europeană. În mai multe țări în Uniunea Europeană, fermierii, când deja nu mai pot, acționează și procedează tot la aceste blocări. Noi nu vrem să ajungem la așa ceva, dar această politică fiscală nu este vorba despre bani pentru agricultorii să dea, dar era vorba că o să iei banii de la agricultorii și plus această politică fiscală aduce scumpiri pentru toată lumea și cumva majorarea TVA, ea mă afectează nu doar pe agricultori și noi am menționat acest lucru, că produsele de primă necesitate, lapte, pâine, zahăr, fructe, legume, toate acestea se vor scumpi și vor fi afectați tot cetățenii, dar agricultorii se vor falimenta. Care e rezultatul până la urmă, pe doi pași înainte să privim? Pierdem clasa fermierilor de la sat, totul să scumpească și securitatea alimentară pune în pericol, importurile o să crească, deci cumva noi luptăm nu doar pentru agricultorii, se luptă acum nu doar pentru interesele lor, dar pentru copii, pentru nepoți și pentru interesele tuturor cetățenilor care vor simți aceste scumpiri.
1: Următorul apel, bună seara!
6: Alo! Bună seara!
1: Da, stimate, domn, vă rog!
6: Domnul Furculiță.
1: Da, sunteți în direct.
6: Eu am întrebare către domnul Slusar și domnul Furculiță.
1: Vă rog.
6: Să spui, domnul Slusar, în 21, anul 21, când era Chicu ministru, prim-ministru, striga jos Chicu, jos Chicu, cu fermiere și eu cu tractoarele pe ședinții, pe acolo, pe ministru. Amuia el s-a dus la Ternocom. El primește salariu bun, înțelegi? Și eu nu înțeleg, deși atunci el striga că jos Chicu, dar măia, deși nu se duce la Parlament să-și spuie jos Sanda, jos Manda,
1: a? Am înțeles, stimate domn. Mulțumim frumos, seară frumoasă, domnul Slusar.
0: Înțeleg ceea ce spune domnul. Eu vreau doar să din start să spun remarca că nu la Termacom, la Energacom și să încă o dată să readuc aminte cetățenilor că salariul membrului Consiliului Energacom, spre deosebire de alte consilii, de exemplu la Moldova Gaz, noi primim pe card 5.000 de lei lunar. Eu când am auzit salariul lunar la Moldova Gaz, asta e la Energacom salariul meu pe 2 ani.
1: De exemplu, Carolina Novac, actuala secretară de la Ministerul Energiei, a primit pentru anul trecut în calitate de membru al Consiliului de Observatori la Moldova Gaz a primit 2 milioane 250 de mii lei anual.
0: Nu, îți spun că eu am calculat că asta e, dacă
1: domnul Slusar, 2 milioane 250 de mii într-un an, nu într-o viață.
0: Păi, eu spun, la mine salariul net care vine ca 5.000 de lei și încă 5.030 de lei. Iată, pot să arăt cardul și toate transferurile care se fac. Acum revin la acea întrebare. Eu nu văd multe contradicții. Da, agricultorii atunci cumva au fost folosiți politic de cei care acum sunt la guvernare. Eu eram deputat de la partidul care era în opoziție și atunci am susținut protestul agricultorilor și revendicările lor. Au trecut 5 ani și eu în continuare le susțin aceste revendicări. Eu n-am fost fermier, n-am fost cu tractoarele, am participat la toate negocierile, inclusiv cu domnul Chicu, și chiar dacă noi suntem nu în cele mai bune relațiile, dar dânsul comparativ cu mulți alți demnitari din actuală guvernare au avut mai multă răbdare și au fost mai deschis pe mai multe poziții cu fermiere, chiar sub presiune, da, într-adevăr, mult au jucat presiunea opoziției, eu ca deputat din opoziție și fiind și vicepreședinte Parlamentului, fiecare agricultor care a participat la negocieri poate să confirme că eu am ținut cu agricultorii și după 5 ani toți sunt cu dânșii. Nu este problema mea și vina mea că cei care în 2020-2021 strigau că banii sunt în țară și dacă nu găsim în țară, împrumutăm cât trebuie de la Uniunea Europeană, dar banii sunt și voi, agricultori, fermieri, micro, mici și mijlocii, sunteți viitorul țării și noi să vă susținem. Nu e vina mea că aceste promisiuni care au fost cu duiumul atunci, în 2021, de la mai mulți candidați de la PAS, au fost uitate și nu, practic nu s-a realizat nimic și peste 5 ani întrebarea care eu am dat și sincer am întrebat-o pe doamna Sandu, iată, i-am amintit și am promis noi în 2021, că noi toți am participat în campania electorală. Noi am fost mai puțin credibili, fermierii nu au mers după noi, fermierii au mers după PAS. Iată, au trecut 5 ani, doamna Sandu, sunteți mulțumită de ceea ce noi avem în agricultură? Că aiește care v-au susținut acum supraviețuiesc, dar o parte deja în faliment, dar holdingurile huzuresc în continuare. La mine nu s-a schimbat nimic, eu tot așa susțin fermierii, da, eu dau dreptate care mă întreabă, au fost folosiți politic? Da, au fost folosiți politic atunci, că eu au crezut într-adevăr acea coaliție în Parlament, noi toți amintim că deja era coaliția socialiștilor cu Șor și toată societatea fermea și cerea alegeri anticipate. Au mers pe această linie și fermierii. Ei au crezut așa la noi. Tot timpul cred în așa la care are rating mai mare și care are șanse să treacă în Parlament. Noi n-am avut atunci șanse să trecem în Parlament. Fermierii atunci așa s-au uitat la mine sceptic și au fost perioada deloc ușoară. Probabil cele mai grele clipe în viața mea au fost atunci. Dar eu am depășit acest lucru. Au trecut 5 ani, eu oricum rămân alături de agricultori, eu consider că revendicările lor sunt absolut corecte, justificate. Am funcția aceasta de director executiv și nu am nimic, am lepădat politica și nu am dreptul din numele Forței Fermiere să strig jos cu tare, sus cu tare. Dar din numele Forței Fermiere trebuie să folosesc toate metodele de lobby, de promovare legale, inclusiv proteste, pentru a atinge scopul și de a nu permite falimentarea totală a ramurilor agricole și în special fermierilor micro, mici și mijlocii. Viziunile mele nu s-au schimbat. Eu cum am fost în 21 cu fermieri, așa sunt și în 26. Dar politic nu am acum nicio atribuție politică și sunt deputații, sunt partidele, agricultorii la noi, toți sunt divizați pe diferite partide. Lasă la nivelul partidelor să strigă cine jos, pe cine sus.
1: Cred că doamna a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
7: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
7: Poate că noi la tema... Elena Căușeni.
1: Da, vă rog.
7: Poate că noi e chiar fix la temă. Vreau să spun că întrebări sunt multe, cred că nu numai la mine. Teme sunt mai ales la moment. Dar eu așa întrebare vreau să spun... Suntem de la sat, la grădiniță, ajutoarele de educatoare care primeau 4-5 mii de lei au ajuns la vârstă de pensionare, le-au pensionat, verificatoarele de la școli le-au pensionat că nu sunt locuri, că gata, au ajuns la vârstă, trebuie să ieși. Au mai rămas pedagogi care au trecut de vârstă, dar vârsta, adică pedagogii nu sunt de ajuns și n-au încotro lucrează, dar vreau să zic din Parlament, vreau să zic din Guvern, vreau să zic aceeași domnică Manoli. Și adică nu mai sunt înlocuitori, dacă dumneavoastră e la pensie și are un salariu și are o pensie, moare de foame dacă stă acasă. Deși la ăștia de la țară, de la care sunt așa la un post de nimic îi scot la pensie, dar oamenii care au pensii de nici nu le putem număra că sunt pe unii putem și să le vedem, clar că tăi nu le știm. De ce nu se pensionează? A ajuns la pensie și în guvern și în parlament și peste. A ajuns la pensie și e bun și ieși și duci și te odihnești. A ajuns la odihna bine meritată. Duci și te odihnești.
1: Bine simată, doamnă, încercăm să răspundem. Mulțumim, seară frumoasă, domnul Slusăr.
0: Nu, asta e aceeași tema și eu pot doar să repet. Statul trebuie să găsească acest echilibru, nu-i simplu, dar trebuie să găsească acest echilibru între promovarea și remunerarea specialiștilor buni și motivarea specialiștilor buni și situația socială și nivelul de trai în țară. Și eu consider că cam iată aici în mijlocul. Din punctul meu de vedere, ceea ce eu am văzut, 120.000 de lei pe lună la Moldața, 4.000 de euro un contract la nivelul guvernului cu cineva, că guvernul nu știe cine cu cine. Eu când, pentru mine care am lucrat și acum am un business mic, știu domeniul economic și am văzut o leacă de bani, pentru mine aceste sume sunt fabuloase. Pentru mine, care eu mă consider că sunt din clasa mijlocie. Și vorbim de oameni care primesc pensii de 2-3.000 de lei sau salariile, într-adevăr, în grădinița de 4-5.000 în localitățile rurale. Este nesimțire, desigur. Și eu de atâta și vorbesc. Că cumva, absolut, statul nu încearcă să găsească acest echilibru. Nu putem, și repetă câte oară, haideți să nu dăm în altă extremă de populism și să nu credem că cu salariul de 10 sau 15.000 de lei, noi o să găsim specialiști buni la întreprinderile strategice, energetice, aeronavice, portoare, în alte domeniile unde statul mai are încă întreprinderi. Și nu uitați că există și mediul privat concurențial, că dacă la Energocom sunt așa salarii, apoi la Moldova Gas salariile sunt mai mari decât la Energocom. Și în ziua de azi, Moldova Gas este mai concurențial cu salariile decât la Energocom. Și noi trebuie să ținem cont. Și nu doar asta, e mai multe domenii. Noi trebuie să avem specialiști bine plătiți, motivați, dacă noi vrem ca țara asta să se dezvolte, inclusiv și la întreprinderile de stat. Dar, repet, iată, pentru mine, reperul care sunt la Energocom, este aproape această balanță, echilibru găsit. Salariile de 40.000, 50.000, da, ele tot sună mai mari, dar ele cumva sunt, după mine, în limita bunului simt. Și cumva ține piept cu concurența de pe mediul privat. Eu consider și că acest nivel de salarizare este unul echilibrat, dar tot și mai mult și mai ales la agențiile, la CNPF, când mă uit și nu știu care sunt acum atribuțiile au rămas la CNPF după ce aproape tot controlul de monitoring, de supraveghere la sectorul financiar, bancar și la asigurările au trecut la BNM, peste 100.000. Este, de exemplu, agenția, nici nu știu, care era de protecție consumatorilor, acum se numește agenția de supraveghere a produselor nealimentare, acolo tot vreo 70-80.000 de lei salariu la nivelul managementului. Iată asta ceea ce știu eu. Și se vorbește că, iată, tot în diferite ministere, pe de o parte sunt locuri vacante, pe de altă parte fac angajări și acolo tot salariile. Toate acestea, iată, lipsa echilibrului și lipsa unui abordări sistemice pe acest subiect a provocat această criză și toată lumea a înțeles că statul nu controlează și nu deloc nu controlează ceea ce se întâmplă la întreprinderile de stat, nu caută acest echilibru între nivelul de trai și salarizarea la nivelul de managementului, la instituțiile statului, la întreprinderi de stat și chiar și la instituțiile, la agențiile diferite. Îndemnul meu, cu mare întârziere, desigur, dar statul trebuie să găsească acest echilibru. Mai departe, noi vedem că fierbe, atmosfera se ridică, se crește, tensiunea crește și societatea fierbe și nu știu cât o să mai repede acest dezmaț.
1: Domnul Susar, 2-3 minute, haideți să încercăm ultimul apel. Da, bună seara!
8: Bună seara!
1: Da, stimate, domn!
8: Fii sănătos, domnul Gărel, fii sănătos, domnul Susar.
1: Și dumneavoastră. Da, vă auzim, vă ascultăm. S-a deconectat. Haideți să finalizăm. Domnul Slusar, dacă am început cu agricultura, haideți să finalizăm cu agricultura. Un mesaj pentru agricultorii din toată țara, din toată Republica Moldova, care așteaptă semnalul de la Forța Fermierilor sau așteaptă mesajul de la Chișinău.
0: Nu este corectă abordarea. Eu fac îndemn, repet încă o dată. Tot ce se face acum, tot ce se organizează, nu aparține Forței Fermierilor. Da, Forța Fermierilor deplin susține această mișcare. Da, noi avem această poziție verticală că dialog, de dragul dialogului și discuțiile sterile, nu pot soluționa probleme sistemice. Dar mișcarea aparține tuturor fermierilor, indiferent de viziuni politice și carnet de membru. Chemarea mea și îndemnul meu la toți fermierii la unitatea. În fiecare raion adunați-vă, indiferent de unde sunteți, de care asociație. La noi, la protest, ultimul protest care a fost în teritoriul, eu am văzut oameni care niciodată nu au ieșit la protest. Au fost câteva raioane care de sine stătător s-au organizat și au ieșit nefiind membrii la nicio asociație, de exemplu Soroca sau Râșcani. Ei s-au organizat și au participat la discuție și mâine, iată tot, din câte am înțeles, vor veni la întâlnire, ca reprezentanții fermierilor. Eu nu vreau să spun că este o organizație mai bună, mai rea, mai proastă. Voi vedeți ce face Forța Fermierilor, dar noi nici nu fac îndemn că veniți la noi sau nu știu ce. Fac îndemn la toți agricultorii la unitatea. Cât mai mulți și uniți și mai des o să vă întâlniți și voi nici nu vă închipuiți cât potențial au agricultorii care încă mai au câteva mii de agricultori aici, micro, mici și mijlocii și familiile lor, angajații care stau în spatele lor. Dacă se vor uni și dacă atingem acest nivel de unitate cum este în țările Uniunii Europene, Polonia, Franța, Germania, Olanda, credeți-mă că multe întrebări legate de politicile agricole se vor rezolva mai ușor și mai rapid.
1: Am ajuns la final. Domnul Slusar, mulțumim tare mult și succes la negocieri cu autoritățile. Sperăm să
0: obținem
1: cele revendicări, fiindcă toată lumea vrea să fie
0: pace.
1: Și bine. Și pace, da. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
9: Emisiune în reluare. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața.

0: 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Trei persoane au fost reținute pentru escrocherie. În acest caz, un tânăr de 20 de ani a transmis bănuiților suma de 90.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecția a devenit victima sub pretextul efectuării unui schimb de criptovalută. În urma măsurilor speciale de investigație au fost stabilite persoanele bănuite de comiterea infracțiunii, acestea fiind reținute pentru 72 de ore. În cadrul perchezițiilor și acțiunilor desfășurate, mijloacele bănești au fost recuperate. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunii. Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu minorii. Parlamentul va examina în prima lectură măsuri legislative menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării. Raportul la proiectul de lege a fost aprobat în ședința Comisiei pentru Protecția Socială, Sănătate și Familie, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Inițiativa legislativă a fost elaborată de instituție în baza recomandărilor internaționale și a experienței practice privind protecția drepturilor copilului în activitatea specialiștilor care interacționează în mod regulat cu aceștia, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Autorii propun completarea codului muncii cu noi restricții pentru angajații care au contactat regulat cu copiii. Astfel, nu vor putea fi angajate în asemenea funcții persoanele declarate inapte din punct de vedere mental pentru desfășurarea activităților sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, nu vor putea fi angajate persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau cele care au calitatea de bănuit, învinuit ori inculpat într-o cauză penală pentru infracțiuni săvârșite împotriva copiilor. Aceleași restricții se vor aplica și persoanelor care desfășoară activități de voluntariat ce implică interacțiunea regulată cu copiii. Totodată, în cazul profesiilor de asistent parental, profesionist, părinte, educator și tutor, curator, restricțiile vor fi extinse și asupra membrilor familiei persoane care exercită aceste profesii. O altă prevedere a proiectului de lege stabilește că în cazul pornirii unei cauze penale pentru infracțiuni comise împotriva copiilor, angajatorul îl va suspenda din funcție salariatul care interacționează cu copiii la locul de muncă. În acest scop, organele abilitate care gestionează procesele penale vor avea obligația să informeze angajatorul despre atribuirea calității de bănuit, învinuit sau inculpat. În cazul unei hotărâri definitive de condamnare, salariatul va fi concediat. Peste 100 de motocicliști au fost documentați în ultimele două zile pentru încălcări comise în traficul rutier. De asemenea, 19 motociclete au fost ridicate și transportate la parcarea specială. Cele mai multe nereguli vizează lipsa echipamentului de protecție, lipsa permisului corespunzător, conducerea fără permis și nereguli privind înmatricularea. La Comrat, un motociclist de 49 de ani a fost depistat conducând în stare de ebrietate. Solicitată de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiseliță, a îndemnat conducătorii de motociclete să poarte mereu echipamentul de protecție, cască omologată, mănuși, geacă și pantaloni cu protecții, precum și încălțăminte adecvate. Odată cu venirea sezonului cald, crește semnificativ numărul de motociclete în trafic. În acest context, oamenii legii reiterează că respectarea regulilor de circulație rutieră și adoptarea unei conduite prudente sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor și reducerea numărului de victime. Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, președintele Ucrainei, precum și reprezentanții instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larisa Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiale ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit într-o zi de vineri, 3 iulie, la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și de la ora 8 până la 10 vă voi ține companie și în această dimineață încheiem săptămâna frumos și bine. Da, în următoarele 2 ore voi fi alături de dumneavoastră. Iată că, da, se apropie și weekendul mult așteptat, așa că să începem această zi cu energie și cu gânduri bune. Important este să rămâneți pe frecvența 102.3 FM, pentru că am pregătit muzică bună, informații, iudire și o atmosferă plăcută de început de zi. Nu vă rămână decât să dați volumul mai tare și să ascultați Radio Vocea Basarabiei. Începem această dimineață cu Connector, Vara Nodorm și Costi Burlacu și Corina Țepeș, Iubire cu aromă de cireș.

Iubire cu aroma de cireș, am ascultat Costi Burnacu și Corina Țepeș. E vară și sunt cireș, așa că se potrivește acest cântec exact și în această zi de vineri, sfârșit de săptămână. Este ora 8:13, sunt Natalia, aici, alături de dumneavoastră, pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și în continuare, haideți să vedem cum stăm cu vremea. După zile de arșiță sufocantă, Republica Moldova se pregătește de ploi și o ușoară răcorire a vremii, conform prognozelor meteorologilor. Astăzi, 3 iulie, în regiunile de nord ale Republicii vor avea loc, de fapt vor fi ploi torențiale pe arii extinse, iar valorile termice rămân ridicate. Astfel, temperatura aerului se va încadra între 18 grade noaptea și 27 de grade ziua. Probabilitatea unor ploi este de 35%, umiditatea aerului va fi de 65%, iar vântul va bate cu viteza de 19 km pe oră. Mâine nu va ploua deja. La Chișinău, termometrele vor indica astăzi 31 de grade, adică vor urca până la 31, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. La această oră sunt deja 24 de grade în termometre, la ora 9 se așteaptă 25, la 10 28 de grade și tot așa până la 31 de grade astăzi. Mâine, în schimb, mâine, sâmbătă, temperaturile vor scădea mult. Sunt anunțate doar 25 de grade Celsius, iar noaptea 15 grade. Duminică 26 de grade, ziua, noaptea 15 grade. Ei, se răcorește timpul și iată că am început, de fapt, săptămâna cu 38-41 de grade și o încheiem cu 25-26 de grade. Eu zic că e bine, mai ales pentru cei care nu suportă căldura, pentru ei e un timp perfect, dar și pentru noi ceilalți, pentru că e bine să fie măsură în toate, absolut în toate. Dacă au fost zile de caniculă, să mai fie și zile răcoroase. Așa că, iată, dacă vorbim de măsură, haideți să mai ascultăm și încă două piese. Să ascultăm pe Olesarașcu cu Fără Tine și Smiley cu Oarecare.

0: matinal cotidian.
1: Este 8:22, sunt Natalia și sunt alături de dumneavoastră aici pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei, dar dacă sunteți în Căușeni, de exemplu, ne puteți asculta pe 91.9 FM, la Drochia pe 101.1 FM, Glodeni pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei, în Taraclia pe 101.9 FM, la Ungen pe 100.1 FM, la Bricen pe 92.7 FM și la Cahul pe 98.9 FM. Așa că nu schimbați frecvența dacă ați găsit frecvența noastră, ascultați-ne și noi ne bucurăm foarte mult, dar veți afla și multă informație utilă. Iată că avem noi o rubrică Retrospective și Perspective și haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 iulie și ce repere istorice ne aduce această dată. În fiecare dimineață să știți că descoperim împreună evenimente care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Și începem cu anul 1753, ne întoarcem tocmai acolo, se încheie prima domnia lui Constantin Racoviță, Moldova. În 1850 la Iași apare publicația Biei săptămânală Zimbrul. În 1976, în cadrul celebrei operațiuni NTB, un comando israelian liberează 102 pasageri ai unui zbor Air France luați ostatici pe Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei și pe aeroportul internațional Entebbe din Uganda. În 1988 este finalizat podul Fatih Sultan Mehmed din Istanbul, a doua legătură rutieră dinspre Europa și Asia, peste Bosfor. În tot în 1988, zborul Iran Air 655, un Airbus de 300, este doborât de crucișătorul american Vincent deasupra Golfului Persic. Toate cele 290 de persoane aflate la bord își pierd viața. În 1990, Adunarea Generală a Academiei Române reprimește 72 de membri corespondenți, scriitori, istorici, oameni de știință, cărora această calitate le fusese retrasă în mod nedrept în perioada anilor 1948-1989. Și în 1992, județul Hunedoara devine primul județ din România admis în cadrul ansamblului regiunilor Europei. În 2013, tot în această zi de 3 iulie, președintele Egiptului Mohamed Morsi este înlăturat de la putere printr-o lovitură militară după 4 zile de proteste desfășurate în întreaga țară. Hai să vedem cine s-a născut în această zi de 3 iulie. În 1903 se naște Pavel Ivanov, savant, pedolog, viticultor din Republica Moldova. În 1906 se naște Horia Sima, politician român, lider al mișcării legionare în timpul celui de-al doilea război mondial. În 1939 se naște Coca Andronescu, actriță română de teatru și film. În 1935 se naște Petru Patron, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, specialist în legumicultură. În 1941 se naște Iacob Burghiu, prozator și regizor de film din Republica Moldova. În 1942 se naște poetul Titus Știrbu. La mulți ani, spunem și noi, la mulți ani și multă, multă sănătate și multă inspirație și multe cărți pentru copii. Vom încerca în această dimineață să-i facem o surpriză, să-i spunem la mulți ani, dacă vom reuși și ne va răspunde. În 1959 se naște interpreta de muzică populară Zinaida Bolboceanu. Aoleu, îi spunem și ei la mulți ani, cu multă sănătate și multe cântece frumoase și iarăși vom încerca să-i facem o surpriză și doamne Zinaida Bolboceanu. În 1962 se naște actorul american Tom Cruise. În 1965 se naște politicianul român Relu Fenechiu. Și în 1987 se naște, în această zi de 3 iulie, se naște pilotul german de Formula 1, Sebastian Vettel. Haideți în continuare să ascultăm pe Amicul Dulce Sinfonie și Acord cu Unde Unde, după care revenim.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.
1: Ești iubirea mea cea mare, ești pe lună

0: matinal cotidian.
1: Este ora 8:33, suntem aici la Radio Vocea Basarabiei și iată că spuneam că în această zi de 3 iulie s-a născut scriitorul pentru copii Titus Știrbu și am spus că o să încercăm să-i facem o surpriză, îl vom telefona în emisie directă, ia să vedem dacă ne reușește, dacă ne răspunde chiar în aceste momente. Alo? Alo?
2: Alo?
1: Bună dimineața!
2: Bună
1: dimineața, domnule Titus Știrbu, și la mulți ani, la braț cu sănătatea.
2: Mulțumesc, dragii mei, mulțumesc mult.
1: Vai de mine, sperăm că noi suntem primii cei care v-am făcut surpriză în această dimineață și vă felicităm. Sau a mai fost cineva?
2: De la radio, da, dar în general am foarte mulți prieteni dimineață, chiar de la mezonoapte a început să mă felicit.
1: Așa, vai, ce ne bucurăm foarte mult, ne bucurăm. Cum vă simțiți în această zi și la această vârstă frumoasă, chiar frumoasă?
2: Să nu fie idiot, parcă nu am probleme. Iată, mă găteam acum să ies din casă, mă duc să văd o carte a mea nouă-nouță, care se numește Rugăminți pentru copii cu minți.
1: Vai, ce titlu frumos! Da. Așa, o să veniți aici în studio, o să vă așteptăm cu cartea, să vorbim mai multe despre această carte. Dar cum vă
2: simțiți? Mă invitați, eu vin cu plăcere.
1: Așa, cum vă simțiți în lumea asta copiilor, domnule Titus Știrbu?
2: Știți, eu n-am avut copilărie. Și în prezent eu sunt copil cu toți copiii ceilalți.
1: Așa.
2: De vârsta școlii, de vârsta școlară. Eu, printre ei, mă simt și eu în sfârșit când petrec copilăria.
1: Așa, dar de ce spuneți că nu ați avut copilărie?
2: Ei, așa s-a întâmplat în viața mea, că eu m-am făcut cu un tren la 11 ani.
1: Aoleu!
2: Da. Ei, ce să-i faci? Așa a fost viața. Așa. Și mă bucur că sunt viu și, uite,
1: exact.
2: Da.
1: Exact, asta vroiam să spun și eu. Important este că, iată, trăiți acum. Și nu trăiți un an, dar trăiți copilăria toată viața, pentru că toată viața ați dedicat-o copiilor. Și ce este mai frumos atunci când ești în lumea lor? Într-o lume fără griji, într-o lume curată, pentru că ei sunt cei care spun lucrurile așa cum sunt și sunt sinceri, atât de sinceri. Noi vă spunem la mulți ani încă o dată, domnule Titus Știrbu.
2: Mulțumesc, dragii mei, vă mulțumesc mult.
1: Dar ce vă doriți, iată, de acum încolo?
2: Ce doresc? Mai am vreo 3-4 cărți noi nouți scrise.
1: Așa?
2: Și aș vrea să-i văd cum să arate la față.
1: Așa? Oh, ce frumos!
2: Și să văd care o fi și reacția cititorului.
1: Așa, câți mai mulți copii să aveți, noi vă spunem la mulți ani și vă dorim multă sănătate și liniște sufletească, inspirație și putere de a dărui și în continuare copiilor povești, poezii care le luminează copilăria. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru literatura noastră, pentru copiii noștri și să aveți parte de multă bucurie, apreciere și ani frumoși încă înainte.
2: Da.
1: Eu am pregătit o piesă de Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni, este în special pentru dumneavoastră. Noi vă îmbrățișăm și să știți că vă așteptăm aici în emisie directă la Radio Vocea Basarabiei. Și pentru ascultătorii Radio Vocea Basarabiei, ce mesaj aveți? Un mesaj foarte scurt.
2: Să fie fericiți, să fie oameni cu carte, să iubească lectura și să fie sănătoși.
1: Ah, ce frumos, să iubească lectura, vă mulțumim. Vă mulțumim din suflet și mă bucur foarte mult că am reușit și noi, cei de la Radio Vocea Basarabiei, am fost primii care v-am telefonat. La mulți ani încă o dată și ascultați melodia!

8 și 45 de minute. Bună dimineața, salutare națiune, sunt Natalia și iată că ceva mai e de vreme l-am telefonat pe scriitorul Titus Știrbu, i-am transmis gânduri bune și la mulți ani. Ne bucurăm foarte mult că ne-a reușit în această dimineață de vineri, sfârșit de săptămână, 3 iulie, deja suntem în a doua lună de vară. Dar haideți să vedem ce se sărbătorește astăzi în lume. În România este marcată Ziua Justiției, dedicată rolului esențial al sistemului judiciar în apărarea statului de drept, al drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și promovării unei justiții independente și echitabile. La nivel internațional este celebrată Ziua Internațională a Râului Nipru, o inițiativă menită să atragă atenția asupra importanței protejării uneia dintre cele mai mari fluvii ale Europei și a resurselor sale de apă, esențiale pentru milioane de oameni și pentru biodiversitate. Tot astăzi este marcată Ziua Internațională a Renunțării la pungile de plastic, care încurajează reducerea utilizării plasticului de unică folosință și adoptarea unor alternative reutilizabile pentru a diminua poluarea mediului. Iar pentru iubitorii de deserturi, ziua aduce și un motiv dulce de sărbătoare. Este ziua napolitanelor cu ciocolată, o ocazie neoficială așa dedicată uneia dintre cele mai îndrăgite produse de cofetărie apreciată în întreaga lume. Iată, astea au fost sărbătorile de astăzi, dar haideți să vedem ce evenimente vor avea loc astăzi în Chișinău, într-o zi, astăzi, 3 iulie. Așa, în Open Air Film Festival începe astăzi și se desfășoară în perioada 3-5 iulie. Proiecțiile au loc în mai multe locații, inclusiv în Parcul Valea Trandafirilor, la Amfiteatrul Ciocana. Festivalul oferă filme în aer liber și activități pentru toate vârstele. Sound of Freedom, 250 de ani de America, un eveniment cultural inclus în agenda zilei, este organizat la Chișinău. David Cup Europe Group 3, competiția internațională de tenis continuă și în această perioadă la Chișinău, reunind mai multe echipe naționale. Dacă dorești să ieși în oraș, poți verifica și programul la Teatru Verde. Iată că în această perioadă au loc spectacole și concerte estivale. La Palatul Național Nicolae Sula găzduiește frecvent concerte și reprezentații. Artcore, unde sunt organizate expoziții și evenimente culturale. Dar oricum, consultați fest.md și etichet.md pentru mai multe detalii și să vedeți ce evenimente mai sunt. Haideți în continuare să-i ascultăm pe Andra și Trei Sudescu, Jumătatea mea mai bună, și Studio One cu Cheamă-mă, atinge-mă!

ceea ce purtăm în noi și optimismul atrage energia pozitivă, iar intuiția ta este busola ta spirituală. Iubirea vindecă ura și suferința, energia nu minte niciodată, iar rugăciunea are putere și meditația transformă. Oamenii frumoși, să știți că oferă complimente, oamenii fericiți se bucură pentru ceilalți, oamenii inteligenți împărtășesc ceea ce știu, iar oamenii împliniți nu concurează niciodată, ci susțin din contra. În schimb, oamenii frustrați judecă, minimalizează, etichetează și rădesc. Să nu faceți parte din această categorie. Întotdeauna mi-a plăcut să mă includ și să fiu acolo în categoria oamenilor frumoși, fericiți, inteligenți și împliniți, așa și dumneavoastră. Iată că este ora 8:56 de minute, ne apropiem de sfârșitul finalul acestei ore. Colega mea Maria Filimon va veni cu știrile la ora fixă, însă încheiem această oră cu Gus și Irina Arime spre a fi prea dulce.

0: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Scrocii online identifică mai întâi vulnerabilitățile victimelor, apoi își adaptează metodele de fraude. Opinia aparține expertului comunității Watchdog, Alexandru Bot, și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice de ce societatea este vulnerabilă în fața escrocheriilor financiare, organizată de agenția de presă IPN. Potrivit expertului, infractorii cibernetici nu se bazează doar pe tehnici de manipulare standard, ci analizează vulnerabilitățile emoționale ale victimelor și își construiesc scenarii convingătoare pentru a le determina să ofere date personale sau bani. Expertul spunea că metodele folosite de escroci s-au schimbat considerabil în ultimii ani, devenind mult mai complexe și mai greu de identificat. Potrivit expertului, fraudele nu se limitează la obținerea accesului la conturile bancare prin transferuri online. În multe cazuri, victimele sunt convinse să-și retragă singure economiile și să le transmită escrocilor. Un alt element exploatat de infractor este vulnerabilitatea emoțională a victimelor. Expertul menționează că sentimente precum rușinea sau teama de a fi judecate îi determină pe mulți să nu raporteze escrocheriile și în unele cazuri chiar să cedeze șantajului. La Parlament urmează să fie organizate audieri publice privind condițiile de trai și cazare ale muncitorilor străini după apariția în spațiul public a informațiilor despre persoane cazate în vagoane în apropierea Chișinăului. Audierile sunt programate pentru marți 7 iulie. Deputata PAS Marina Morozova, vicepreședinta Comisiei Parlamentare Protecție Socială, a spus că la audieri vor fi invitați reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe, Inspectoratului General pentru Migrație, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției și ai altor instituții de resort. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aproape 80 de muncitori din Nepal și Bangladesh angajați în Republica Moldova ar locui în condiții precare în 8 vagoane amplasate la marginea municipiului Chișinău pe teritoriul unei fabrici de producere a ușilor și ferestrelor. Parlamentul a ținut un minut de reculegere în memoria lui Ștefan cel Mare și Sfânt la împlinirea acestei 22 de ani de la trecerea în eternitate a domnitorului. În debutul ședinței plenare de ieri, deputata Angela Cutasevici a evocat personalitatea voievodului pe care a descris-o drept un reper al istoriei Republicii Moldova. Cutasevici a declarat că Ștefan cel Mare rămâne un simbol al credinței, demnității, curajului și responsabilității față de țară, amintind că a condus Moldova într-o perioadă marcată de numeroase provocări și presiuni externe. Potrivit lui, domnitorul a apărat statul atât prin forța armelor, cât și prin diplomație, credință și înțelepciune. Un număr de 649 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici private din sectorul agricol au fost finanțate în perioada martie 2025-iunie 2026 prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură, implementată de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Din numărul total, 68 de afaceri au fost aprobate în luna iunie. Programul a acoperit toate raioanele țării cu o pondere mai mare a proiectelor în zona de nord. Valoarea totală a resurselor recreditate constituie 554 de milioane de lei, dintre care 46,7 milioane de lei au fost alocate în luna iunie 2026. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie 56,95 de milioane de lei, inclusiv 2,43 de milioane de lei alocate în luna iunie. Programul FCA oferă fonduri de recreditare în lei moldovenești la o rată fixă avantajoasă de 5% anual pentru beneficiarii finali. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la sfârșitul lunii iunie, avantajul financiar al acestor resurse raportat la ratele medii ale creditelor din sectorul bancar a constituit în medie 6,87 puncte procentuale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
1: Matinal Cotidian.
2: Este ora 9:05, sunt Natalia și voi fi și pe parcursul acestei ore alături de dumneavoastră. Dacă ascultați pe frecvența 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. De fapt, dacă sunteți pe această frecvență, ne ascultați pentru cei care poate avea acum inclus și au găsit frecvența noastră. Să știți că de luni până vineri suntem alături de dumneavoastră de la 8 până la 10, aici, la Matinalul Radio. Și haideți să vă amintesc, de fapt, că astăzi, iată, pe la ora 13 se așteaptă ploi până la ora 19, dar după zile dar și țesufocantă, Republica Moldova se pregătește de ploi și o ușoară răcire a vremii, așa că, anume conform prognozelor meteorologilor, astăzi, în raionele de nord, vor avea ploi torențiale pe arii extinse, iar valorile termice rămân încă ridicate. Temperatura aerului se va încadra la nord plus 27 de grade, ziua, noaptea plus 18 grade, la Chișinău astăzi vor fi 31 de grade, iată că la această oră sunt 26 de grade Celsius, însă pe parcursul nopții vor scădea, temperaturile vor coborî până la 18 grade. Mâine, sâmbătă, temperaturile vor scădea mult, sunt anunțate doar 25 de grade Celsius, iar noaptea 15 grade. La fel și duminică, vor fi 26 de grade și noaptea 15 grade. Se recurăște mult. Am început săptămâna, spuneam, cu 31 de grade și o încheiem cu 25-26. E bine și e foarte bine. Așa, pentru toți, noi toți, după caniculă, să ne mai răcorim puțin, după care iarăși se va încălzi, că de ce e? Doar e vară și mai ales că suntem în luna iulie, luna lui cuptor. Haideți în continuare să îi ascultăm pe cine credeți, pe Dan Spătaru cu Drumurile Noastre și Mariana Mihailă cu Lalele, după care vom încerca să facem o surpriză, să o telefonăm pe interpreta de muzică populară și folclor, doamna Zinaida Bolboceanu, dar până atunci să-i ascultăm pe acești.

0: Este ora 9:13 și spuneam că o să încercăm să-i facem o surpriză interprete de muzică populară Zineida Bolboceanu, pentru că și astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Într-o zi frumoasă de 3 iulie și încercăm chiar în aceste momente să luăm legătura, să vedem dacă reușim să îi facem o surpriză. Ia să vedem. Alo?
1: Alo?
0: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Și la mulți ani! La mulți ani frumoși și fericiți și împliniți, doamnă Zinaida Bolboceanu! Suntem cei de la Radio Vocea Basarabiei și cum vă găsim în această dimineață și în această zi importantă din viață?
1: Foarte bine și cu bucurie! Mi s-au adunat copiii de pe lângă mie de acasă, cu nepoții, și este cea mai mare bucurie a mea. Și fapt că am ajuns la 67 de ani și sunt sănătoasă, este a doua bucurie și mulțumire Domnului, și a treia că soțul încă mă mai rapă la după 50 de ani de căsnicie.
0: Ah, ce frumos!
1: Da, toate sunt bune. Slavă Domnului! Eu vă mulțumesc de suflet și tuturor radioascultătorilor mult sănătate, o zi frumoasă, și le mulțumesc tuturor celor care mai ascultă încă folclor și mai cu seamă pe acei care mă apreciază, care mi-ascult cântecele.
0: Așa. Dar am o întrebare, doamna Zinaida. Ce ați face dacă nu ar fi cântecul?
1: Dar nu poate fi așa ceva. Eu m-am născut cu cântecul, m-am născut toate și dacă nu cântam, nu trebuie cântam de mine acasă, oricum cântam.
0: Așa.
1: Pasărea ori fi în colibii, ori afară, ea oricum cântă. Acum, cum să zic eu? Eu de multe ori am cântat pentru sufletul meu, dar în școală m-a educat că trebuie să aduc cânticul și pentru lume, pentru că doar așa putem să păstrăm tradiția. Adică eu aș putea să cântăm acasă în bucătărie, dar alții să nu știe aceste cântice. Și eu atunci le cânt lumii ca ei să le cunoască și să le cânte, să le transmită mai departe și să nu moară folclorul.
0: Ce frumos, ce frumos, ne bucurăm foarte mult. Și mi-a plăcut atunci când ați spus că soțul vă este alături. Dar care este secretul unei căsnicii atât de frumoase și fericite, doamnă Zinaida Bolboceanu? Că e un mesaj foarte bun pentru cei care poate câteodată au momente din astea așa.
1: Răbdarea și înțelegerea și iertarea.
0: Ce frumos.
1: Iertarea trece toate pragurile rele. Nu pot să zic că doar iartă-mă, suntem amândoi cheii de biserică, dar ne-am înțeles prin înțelepciune și prin tradiția din familie, din familia lui, din familia mea, că trebuie familia să o păstrez pentru copii, pentru
0: așa.
1: Că, de fapt, asta este fericirea copiilor, că mama s-a dat să-i împreună.
0: Alături. Așa este, într-adevăr, familia este sensul vieții noastre.
1: Și asta am transmis copiilor mei și feciorii mei, slavă Domnului, toți au familie bună și copii.
0: Câți nepoți aveți?
1: Asta vreau să transmit pentru toată lumea, că supărările trec, un pic de răperice, un pic, și timpul trece și toți sunt buni.
0: Câți nepoți aveți, doamna Bolboceanu?
1: Am trecișori și ești nepoți.
0: Așa, să...
1: Trei fete frumoase,
0: nororile.
1: Toate, una ca una.
0: Vai de mine. Ce frumos e să ascultăm. Ce frumos e să ascultăm dintr-o parte o mamă cu trei băieți. Să aveți și nepoțele. Să aveți. Ne vă dorim asta.
1: Da, mulțumesc tare.
0: Și la sfârșit, așa, de la final de discuție, doamna Bolboceanu, ce vă doriți? Iată, de acum înainte.
1: Pace.
0: Așa.
1: Pace. Au părinții noștri permanent și noi nu înțelegeam sensul acestui cuvânt până la capăt. Acum îmi doresc pace. Și se urmă
0: și vin și celelalte.
1: Toate vor să fie. Da,
0: exact.
1: Pace pentru toată lumea, sănătate tuturor.
0: Exact, asta este într-adevăr. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să vă facem o surpriză în această dimineață. Sperăm că am fost noi primii.
1: Da, chiar sunteți primii și vă mulțumesc din suflet pentru recunoștință și apreciere. Și sănătate pentru toată lumea. Să aveți o sâmbătă, o duminică frumoasă.
0: Mulțumim.
1: Apoi mâine și azi, vineri, terminați săptămâna cu părinții.
0: A, așa să fie. Mulțumim foarte mult! Mulțumim din suflet, doamna Zinaida Bolboceanu. Vă spunem încă o dată la mulți ani, la mulți ani frumoși și împliniți și multă inspirație și multă cântece încă frumoasă și să aveți puterea asta de viață și dragostea asta pe care o aveți dumneavoastră să o transmiteți și celor din jur. Noi vă îmbrățișăm, o aniversare frumoasă vă dorim și o zi cât mai frumoasă și plăcută. Și să ascultați Radio Vocea Basarabiei.
1: Mulțumesc de suflet, sănătate!
0: Mulțumim, numai bine!

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:27 de minute, sunt Natalia și iată că de luni până vineri, de la 8 la 10, suntem alături de dumneavoastră pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Am vorbit cu câteva minute în urmă și cu Zineida Bolboceanu, care astăzi este omagiată și sărbătorește ziua de naștere. I-am transmis gânduri bune și la mulți ani. Dar iată că, dacă tot vorbim de luna iulie și dacă tot e vară, mulți merg să nate la bazin, pentru că este un sport pentru sănătate și pentru relaxare. Chiar notul în bazin este una dintre cele mai complete forme de mișcare, fiind recomandat persoanelor de toate vârstele. Acesta antrenează aproape toate grupele musculare, îmbunătățește rezistența fizică și dezvoltă capacitatea pulmonară și contribuie la sănătatea inimii, fără a supra-solicita articulațiile. Pe lângă beneficiile fizice, notul are și un efect pozitiv asupra stării de spirit. Contactul cu apa ajută la reducerea stresului, favorizează relaxarea și poate îmbunătăți calitatea somnului. De asemenea, este o activitate potrivită atât pentru cei care doresc să facă mișcare în scop recreativ, cât și pentru cei care urmăresc performanța sportivă. Specialiștii recomandă respectarea regulilor de igienă și siguranță în bazin, precum și efectuarea unui duș înainte de intrare în apă, folosirea echipamentului adecvat și supravegherea copiilor în permanență. Fie că este practic pentru și e practica, de fapt, pentru sănătate, relaxare sau competiție, înotul în bazin rămâne una dintre cele mai eficiente și plăcute modalități de a avea un stil de viață activ. Dar mai sunt și pericole, așa? Atunci când, iată, fie că sunteți în concediu, în vacanță, totuși aceste pericole există din nefericire, și anume, dacă este vorba despre bazin de not propriu, să aveți grijă ca sifonul pentru că prezintă un pericol. Dacă mergi la unul public, verifică atent fundul ei. Bazinele de not ale hotelurilor, să știți că mai ales e plin sezon estival și este dificil pentru angajați să mențină nivelul optim de curățenie într-un bazin în care de dimineață până seara înnoată în total sute de turiști. Asta e clar. Să evitați, deci, bazinele, dacă este, mai ales bazinele foarte aglomerate, și colacul sau alte produse gonflabile, nu te pot, pe ele nu putem să nu punem siguranță, dar vestea de salvare avizată este singura care poate oferi și ferii de nec, mai ales cei mici, copiii. Însă fiți atenți nu doar la bazin, dar și în râuri și la mare, sigur, când mergeți, aveți grijă de copii. Până la urmă, am spus că notul este foarte bun pentru sănătate, este un sport pentru sănătate și relaxare, dar până la urmă trebuie să dăm dovadă de maximă prudență. În continuare, haideți să o ascultăm pe Tatiana Heghea cu Vara asta, după care un cântec ochelar de soare, că e vară.

întâmplă în organismul nostru dacă mâncăm ceapă? Jumătate, de exemplu, pe zi. Iată că, în ciuda mirosului, nu tocmai plăcut, ceapa este considerată o legumă extrem de sănătoasă, datorită proprietăților incredibile pe care le are. Este important să știți că ceapa conține elemente esențiale pentru organismul nostru, precum uleiuri eterice, acizi organici, acid citric, fermenți, vitamina, și anume vitaminele C, B1, B2, B6, PP, E, caroten, fitocide, minerale, calciu, natriu, fier, fosfor, iod, sulf, multe. Potrivit unui studiu realizat în Franța, consumul de ceapă, cel puțin jumătate de ceapă crudă pe zi, a fost asociat cu o reducere de cel puțin 50% a riscului de apariția cancerului de stomac, dar și cu o reducere semnificativă a incidenței cancerului la sân. Alte beneficii. Beneficiile cardiovasculare există. Există dovezi care susțin că substanțele care se găsesc în ceapă au acțiune anticoagulantă și previn cheagurile de sânge nedorite. De asemenea, scad nivelul colesterolului și trigliceridelor din sânge și îmbunătățesc funcția de membrană din celulele roșii de sânge. Cu alte cuvinte, compusul din ceapă previne atacul de cord. Mai sunt beneficii pentru oase și țesutul conjunctiv. Studiile demonstrează că ceapa ajută la creșterea densității osoase, având efect benefic la femeile aflate în vârsta menopauzei. În plus, există dovezi că femeile în vârstă își reduc riscul de fracturi de șold dacă mănâncă ceapă zimnic. Și mai sunt și beneficii antiinflamatorii. O moleculă unică aflată în porțiunea bulbară a cepei inhibă acțiunea celulelor macrofage, celule albe care joacă un rol important în imunitate și care declanșează mecanisme de apărare ce au răspunsuri inflamatorii la scară largă în organism. Antioxidanții din ceapă îți oferă surse antiinflamatorii bune și împiedică oxidarea acizilor grași în corpul tău. În continuare, îl ascultăm pe cine? Pepe și Victoria Lungu.

O vacanță la mare, n-am să uit nici când. Oh, da, toate vacanțele, nu le uităm. Ei, iată că am ajuns la rubrica Proverbe și aforisme și în această zi am ales proverbul Spune-mi cine ți-sunt prietenii ca să-i spun cine ești. Acest proverb ne învață că prietenii pe care îi alegem pot spune multe despre personalitatea, valorile și caracterul nostru. Oamenii se apropie de regulă de cei cu care împărtășesc interese, principii și moduri asemănătoare de a privi viața. De aceea, anturajul devine adesea o oglindă a propriei persoane. Prietenii au o influență asupra noastră puternică. Ei ne pot încuraja să învățăm, să muncim, să fim respectoși, să luăm decizii înțelepte. Dar în același timp, dacă ne înconjurăm de persoane care promovează comportamente negative, există riscul să fim influențați și să adoptăm obiceiuri care ne pot afecta viitorul. Proverbul nu trebuie înțeles ca o regulă absolută, dar o persoană poate avea diferiți prieteni și își poate păstra propriile convingeri. Totuși, el atrage atenția asupra faptului că mediul în care trăim și oamenii cu care ne petrecem timpul contribuie la formarea caracterului nostru și la imaginea pe care ceilalți și-o formează despre noi. Un exemplu, dacă un tânăr este înconjurat de prieteni harnici, sinceri, respectoși, este mai probabil să adopte același valor. În schimb, dacă își petrece timpul cu persoane care încalcă regulile sau îi descurajează pe ceilalți, cei din jur pot crede că împărtășesc același mod de a gândi și de a acționa. Mesajul proverbului este simplu și actual. Alegeți prietenii cu grijă, pentru că oamenii alături de care îți petreci timpul îți pot influența caracterul, alegerile și chiar felul în care ești perceput de ceilalți. Așa că în relațiile de zi cu zi tindem să ne apropiem de oameni care au interese, principii, obiceiuri asemănătoare cu ale noastre și în același timp, petrecând mult timp alături de anumite persoane, chiar putem prelua din comportamentul al lor, din atitudinea, din felul lor de a gândi. De aceea, alegerea prietenilor este foarte și foarte importantă, mai ales pentru copii, mai ales pentru tineri, deoarece un anturaj pozitiv ne poate înconjura. Să învățăm să fim responsabili, respectuoși, să ne dezvoltăm frumos. În schimb, un anturaj nepotrivit ne poate influența să luăm decizii greșite sau să adoptăm un comportament nesănătos, zic eu, dăunător chiar. Așa că proverbul nu înseamnă că fiecare persoană este identică cu prietenii săi sau că trebuie judecată doar după anturaj. El amintește însă că oamenii din jurul nostru au o influență semnificativă asupra felului în care gândim și acționăm și că alegerile privind prietenii merită făcute cu grijă. Așa că învățătura proverbului este că prietenii și mediul în care trăim ne pot modela caracterul și comportamentul. De aceea este bine să alegem oamenii care ne inspiră și devin prietenii noștri buni, cinstiți și responsabili. Și haideți să o ascultăm pe Georgeta Voinovan cu trei cuvinte, după care și Aura vine cu Ai venit să vezi.

Ai venit să vezi, am ascultat-o pe Aura, ai venit să vezi, da. Iată că am ajuns și la finalul acestei ore, dragii mei ascultători. Sunt Natalia și am fost alături de dumneavoastră și în această săptămână. Este zi de vineri, un sfârșit de săptămână minunat și frumos. Să aveți un weekend plăcut și cu soare mult în suflet și în inimă. Ne revedem, ne reîntâlnim de fapt, ne auzim, reauzim luni dimineață de la ora 8 aici pe frecvența 102.3 FM, aici la radio Vocea Basarabiei. Mi-a făcut o plăcere deosebită să vă am alături și le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, să aveți parte de tot ceea ce este frumos. Și iată că frații Advahov cu formația Zdob și Zdob vin cu piesa Trenulețul și încheie această oră. V-am pupat și am plecat!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia. Alex, se plec atunci când nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile mele. Prim-ministrul și-a anunțat încheierea mandatului, precizând că a luat această decizie după ce a constatat că nu-și mai poate exercita funcția în conformitate cu principiile și convingerile sale. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu fermă convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul

0: care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec, a declarat acesta. Fostul șef al executivului a mulțumit colegilor din guvern, miniștrilor și echipelor acestora pentru activitatea desfășurată cu profesionalism și bună credință. Totodată, el a subliniat că va continua să-și servească țara indiferent de funcția pe care o va ocupa în viitor, fie în sectorul public, fie în cel privat, afirmând că responsabilitatea față de stat nu depinde de o anumită funcție, ci de angajamentul asumat față de cetățeni. Parlamentul a ținut un minut de reculegere în memoria lui Ștefan cel Mare și Sfânt la împlinirea acestei 22 de ani de la trecerea în eternitate a domnitorului. În debutul ședinței plenare de ieri, deputata Angela Cutasevici a evocat personalitatea voievodului pe care a descris-o drept un reper al istoriei Republicii Moldova. Cutasevici a declarat că Ștefan cel Mare rămâne un simbol al credinței, demnității, curajului și responsabilității față de țară, amintind că a condus Moldova într-o perioadă marcată de numeroase provocări și presiuni externe. Potrivit lui, domnitorul a apărat statul atât prin forța armelor, cât și prin diplomație, credință și înțelepciune. La Parlament urmează să fie organizate audieri publice privind condițiile de trai și cazare ale muncitorilor străini după apariția în spațiul public a informațiilor despre persoane cazate în vagoane în apropierea Chișinăului. Audierile sunt programate pentru marți, 7 iulie. Deputata PAS Marina Morozova, vicepreședinta Comisiei Parlamentare Protecție Socială, a spus că la audieri vor fi invitați reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Inspectoratului General pentru Migrație, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției și ai altor instituții de resort. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aproape 80 de muncitori din Nepal și Bangladesh angajați în Republica Moldova ar locui în condiții precare în 8 vagoane amplasate la marginea municipiului Chișinău pe teritoriul unei fabrici de producere a ușilor și ferestrelor. Un număr de 649 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici private din sectorul agricol au fost finanțate în perioada martie 2025-iunie 2026 prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură, implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externe în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Din numărul total, 68 de afaceri au fost aprobate în luna iunie. Programul a acoperit toate raioanele țării cu o pondere mai mare a proiectelor în zona de nord. Valoarea totală a resurselor recreditate constituie 554 de milioane de lei, dintre care 46,7 milioane de lei au fost alocate în luna iunie 2026. Totodată, componenta de grant aferentă împrumuturilor acordate constituie 56,95 de milioane de lei, inclusiv 2,43 de milioane de lei alocate în luna iunie. Programul FCA oferă fonduri de recreditare în lei moldovenești la o rată fixă avantajoasă de 5% anual pentru beneficiarii finali. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la sfârșitul lunii iunie, avantajul financiar al acestor resurse raportat la ratele medii ale creditelor din sectorul bancar a constituit în medie 6,87 puncte procentuale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Demisia anunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu atrage automat demisia întregului guvern potrivit Constituției Republicii Moldova. Cu toate acestea, executivul nu își încetează imediat activitatea și va continua administrarea treburilor publice până la desemnarea unui nou guvern, având un mandat limitat destinat asigurării continuității instituțiilor statului. În perioada următoare, președinta Maia Sandu urmează să inițieze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Acesta va prezenta parlamentului programul de guvernare și lista viitorului cabinet, solicitând votul de încredere al deputaților. Dacă Parlamentul aprobă noul executiv, membrii guvernului își vor prelua oficial atribuițiile după depunerea jurământului. Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, noul guvern trebuie investit în cel mult 3 luni de la comunicarea demisiei premierului. Până atunci, guvernul demisionar va gestiona doar activitățile necesare funcționării administrației publice. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia în dimineața zilei de astăzi, la aproximativ 8 luni de la preluarea mandatului de prim-ministru. În mesajul publicat pe rețelele sociale, acesta a declarat că a decis să plece după ce a

a ajuns la concluzia că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean. Tarii de automobile importate care nu dețin actele originale de înmatriculare sau autorcopia certificatului de înmatriculare vor putea înmatricula vehiculele mai ușor după ce Agenția Servicii Publice a simplificat procedurile de înmatriculare. Noile reguli au intrat în vigoare la sfârșitul lunii iunie și permit efectuarea întregului proces la cea mai apropiată subdiviziune teritorială a instituției. Potrivit ASP, până acum, în lipsa documentelor cu toate specificațiile tehnice, proprietarii erau obligați să prezinte fizic automobilul la unul dintre cele trei birouri speciale de identificare din Chișinău, Bălți sau Cahul. Acolo era efectuată o expertiză tehnică, procedura care, din cauza numărului mare de solicitări, putea dura până la 3 zile. Peste 25,8 milioane de lei au fost direcționați în anul 2026 către organizații necomerciale sau entități religioase în cadrul mecanismului de semnări procentuale cunoscut și sub denumirea de legea a doua procente. Aceasta presupune că persoanele fizice pot redirecționa 2% din impozitul pe venit pentru a susține activitatea entităților enunțate. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, anul 2026 a marcat al 10-lea an consecutiv în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut posibilitatea să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către organizații necomerciale sau entități religioase. Numărul de beneficiarilor este de 1218 de entități. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Demisia anunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu atrage automat demisia întregului guvern potrivit Constituției Republicii Moldova. Cu toate acestea, executivul nu își încetează imediat activitatea și va continua administrarea treburilor publice până la desemnarea unui nou guvern, având un mandat limitat destinat asigurării continuității instituțiilor statului. În perioada următoare, președinta Maia Sandu urmează să inițieze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Acesta va prezenta parlamentului programul de guvernare și lista viitorului cabinet, solicitând votul de încredere al deputaților. Dacă Parlamentul aprobă noul executiv, membrii guvernului își vor prelua oficial atribuițiile după depunerea jurământului. Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, noul guvern trebuie investit în cel mult 3 luni de la comunicarea demisiei premierului. Până atunci, guvernul demisionar va gestiona doar activitățile necesare funcționării administrației publice. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia în dimineața zilei de astăzi, la aproximativ 8 luni de la preluarea mandatului de prim-ministru. În mesajul publicat pe rețelele sociale, acesta a declarat că a decis să plece după ce a ajuns la concluzia că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025, guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean. Tarii de automobile importate care nu dețin actele originale de înmatriculare sau autor copia certificatului de înmatriculare vor putea înmatricula vehiculele mai ușor după ce Agenția Servicii Publice a simplificat procedurile de înmatriculare. Noile reguli

0: Au intrat în vigoare la sfârșitul lunii iunie și permit efectuarea întregului proces la cea mai apropiată subdiviziune teritorială a instituției. Potrivit ASP, până acum, în lipsa documentelor cu toate specificațiile tehnice, proprietarii erau obligați să prezinte fizic automobilul la unul dintre cele trei birouri speciale de identificare din Chișinău, Bălți sau Cahul. Acolo era efectuată o expertiză tehnică, procedura care, din cauza numărului mare de solicitări, putea dura până la 3 zile. Peste 25,8 milioane de lei au fost direcționați în anul 2026 către organizații necomerciale sau entități religioase în cadrul mecanismului de semnării procentuale cunoscut și sub denumirea de legea a doua procente. Aceasta presupune că persoanele fizice pot redirecționa 2% din impozitul pe venit pentru a susține activitatea entităților enunțate. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, anul 2026 a marcat al 10-lea an consecutiv în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut posibilitatea să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către organizații necomerciale sau entități religioase. Numărul de beneficiarilor este de 1218 de entități. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Programul de compensare a facturilor la energie ar trebui să continue și în sezonul rece 2026-2027 în contextul evoluției prețurilor la resursele energetice. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor Adrian Gabrilițe, care a precizat că autoritățile analizează menținerea măsurii de sprijin pentru populație. Potrivit ministrului, guvernul urmărește totodată ca modificările fiscale, inclusiv cele privind TVA, să nu genereze costuri suplimentare pentru majoritatea cetățenilor. Detaliile privind mecanismul de acordare a compensațiilor pentru iarna viitoare urmează să fie prezentate ulterior. În sezonul rece 2025-2026, statul a alocat 2 miliarde și 340 de milioane de lei pentru compensarea costurilor la energie. Potrivit Ministerului Finanțelor, în ultimii 4 ani, prin diverse programe de sprijin, au fost direcționate peste 11 miliarde de lei pentru acoperirea unei părți din facturile la energie ale populației. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că autoritățile de la Chișinău sunt cele care împiedică retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Oficialul rus a susținut că o eventuală retragere a grupului operativ al forțelor ruse ar putea fi discutată doar după soluționarea conflictului transnistrean și a acuzat Republica Moldova că blochează acest proces. Declarațiile vin după ce președinta Maia Sandu a reiterat în repetate rânduri solicitarea ca trupele și munițiile ruse să fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Moscova. Chișinău consideră prezența militară rusă drept ilegală și pledează pentru înlocuirea actualei misiuni de pacificare cu una civilă sub mandat internațional. Mai multe blocuri de locuit din Chișinău vor beneficia de lucrări de reparație în cadrul programelor municipale de renovare a fondului locativ. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare, vor fi înlocuite acoperișurile a 11 blocuri și ferestrele din 12 clădiri. De asemenea, autoritățile municipale vor repara rețelele de apă și canalizare din subsolurile a 10 blocuri. Lucrările sunt efectuate la solicitarea asociațiilor de locatari și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai și prelungirea duratei de exploatare a clădirilor. Primăria Chișinău precizează că investițiile în modernizarea fondului locativ vor continua și în perioada următoare, în funcție de necesitățile identificate și de resursele disponibile.

Incredibile. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că Rusia trebuie să înțeleagă că războiul pe care l-a declanșat va avea consecințe și pe teritoriul propriu. Liderul de la Kiev a afirmat că prin dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acțiune, Ucraina va putea lovi infrastructura strategică a Federației Ruse, iar Moscova ar putea deveni o insulă dacă principalele sale căi de comunicație vor fi afectate. Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării atacurilor reciproce cu drone și rachete asupra infrastructurii militare și energetice din ambele țări. În ultimele luni, Ucraina a revendicat mai multe lovituri asupra unor obiective aflate în interiorul Rusiei, inclusiv asupra unor puduri și instalații logistice. Autoritățile ruse nu au comentat direct afirmațiile președintelui ucrainean. Moscova susține în continuare că atacurile ucrainene asupra teritoriului rus reprezintă acte de terorism, în timp ce Kievul afirmă că vizează exclusiv obiective cu relevanță militară. Autoritățile franceze au identificat principalul suspect în cazul exploziei produse la sfârșitul lunii iunie într-un imobil din Monaco, în urma căreia au fost răniți grav omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev și soția acestuia și fiul lor de 13 ani. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o femeie ucraineană în vârstă de 30 de ani, localizată într-o altă țară europeană. Ancheta este desfășurată de autoritățile din Monaco și Franța, care investigează ca tentativă de omor. Potrivit procurorilor, dispozitivul exploziv a fost ascuns într-un colet sau rucsac lăsat la intrarea clădirii, iar explozia s-a produs în momentul în care victimele s-au apropiat de acesta. Autoritățile nu au făcut publice deocamdată motivele actului și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii exploziei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amiții pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat. Președinta Maia Sandu va începe luni consultările cu fracțiunile parlamentare pentru identificarea unui candidat la funcția de premier. Un bărbat în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un automobil a intrat în remorca unui tractor în raionul Orchei. Republica Moldova și România au semnat un acord privind conectarea coridorului de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni.
0: Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat încheierea mandatului, invocând motive ce țin de principiile și convingerile sale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a mulțumit echipei guvernamentale pentru colaborare și activitatea desfășurată în perioada mandatului. Între timp, președinta Maia Sandu a confirmat că a luat acte de demisie și a precizat că Munteanu va asigura interimatul funcției până la desemnarea unui nou candidat la șefia executivului.
2: Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerele pe care le am, aleg să plec. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat.
1: A scris Alexandru Munteanu pe Facebook. La scurt timp, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă în care a declarat că Munteanu nu a fost constrâns să ia o astfel de decizie.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem.
1: Întrebată dacă ar exista un candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu a declarat că este prematur să vorbească despre acest lucru.
3: Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor.

0: Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
1: Un bărbat de 32 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un automobil a intrat în plin într-un tractor în această dimineață în raionul Orhei. Șoferul automobilului era în stare de ebrietate, fiind depistată o concentrație de alcool de 0,88 mg per litru în aerul expirat. Potrivit poliției, tânărul de 25 de ani aflat la volanul autoturismului, care se deplasa spre Orhei și avea un pasager de 32 de ani, a lovit din spate remorca tractată de un tractor care era condus de un bărbat de 45 de ani. În tractor erau trei pasageri de 37, 39 și 40 de ani. În urma impactului, pasagerul din autoturism a decedat pe loc. La fața locului au intervenit salvatorii pentru a descarcera persoanele din automobil. Ambii șoferi și unul dintre pasagerii tractorului au fost transportați la Spitalul Raional Orhei. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Discuțiile privind situația de la Agenția Proprietății Publice au încins spiritele în Parlament, în timp ce opoziția contestă credibilitatea unei eventuale comisii de anchetă și acuză guvernarea că încearcă să mușamalizeze cazul. Deputații PAS spun că și-au asumat greșelile și că au început să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.
0: Deputatul PPDA Alexandru Vrșinin a declarat că este necesară o curățenie generală în instituțiile statului, însă a afirmat că aceasta nu poate fi făcută de cei care, în opinia sa, au contribuit la problemele din sistem.
2: Sunt de acord că este nevoie să facem curățenie generală. Numai că, doamnă președinte, nu poți face curățenie generală cu aceeași mătură care a murdărit tot sistemul și toate instituțiile publice. Asta este mesajul, că banul public nu are culoare politică aici. Noi vorbim despre o comisie care trebuie să fie credibilă, transparentă, care să aducă adevărul și până la urmă să facă dreptate pentru cetățeni.
0: La rândul său, deputatul PSRM Vlad Bătrâncea a susținut că fiecare faptă trebuie pedepsită.
3: Trebuie să ne clarificăm, trebuie să curățim. Dar ce să curăți, om bun? Fiecare faptă produce efecte. Efecte sunt ori administrativ, ori penal, ori cel puțin disciplinar. În această sală, știți de ce nu credem în comisia voastră? De 10 de ori am propus audierea la APP. Măcar dacă vă abțineați, nu, votați împotriva. Doamne ferește să audiezi în această sală șeful de APP. Omul e important, e ocupat. De 10 de ori propuneam în această sală proiecte cu plafonarea salariilor în sectorul public, cu plafonarea adaosurilor la salariu. Eram acuzați de populism. Voi nu puteți investiga obiectiv ceea ce ați acoperit și continuați să acoperiți.
0: De cealaltă parte, deputatul PAS Vasile Grădinaru a declarat că partidul de guvernământ și-a asumat erorile și caută soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.
4: Partidul de guvernare nu s-a ascuns după deget, a recunoscut această situație, fiecare din noi și-a asumat partea vinei și am întreprins măsuri. Lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată în Republica Moldova până acum. Nu știu dacă ați mai auzit vreodată de la cel mai înalt nivel, de la funcția de președinte a țării, președintele Parlamentului, ministru, șef APP să recunoască o greșeală. Mai mult ca atât să-și depună demisiile de onoare. Nu s-a mai întâmplat. Pentru că voi sunteți din alta lua. Iar noi recunoaștem și noi vrem să luăm măsuri ca să prevenim și combatem acest fenomen pentru viitor.
0: Comisia de anchetă, formată din 11 deputați și condusă de Dinu Plângău, va verifica modul în care au fost administrate fondurile publice și patrimoniul de stat, precum și eventualele prejudicii și abuzuri din întreprinderile de stat. Totodată, aceasta va analiza angajările, nivelul salariilor administratorilor și situația situația întreprinderilor cu pierderi sau aflate în insolvabilitate, urmând să prezinte în 60 de zile un raport cu concluzii și propuneri de îmbunătățire a legislației. Comisia a fost creată în urma scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Directorul acestei companii, Dumitru Vanghele, a fost demis, iar ulterior Radu Marian și-a anunțat demisia de la conducerea Comisiei Economie, Buget și Finanțe, spunând că scandalul a afectat credibilitatea echipei.
1: Piese pentru drone, termovizoare și aproximativ 25 de kilometri de fibră optică au fost depistate pe aeroportul internațional Chișinău în bagajele unui cetățean străin la intrarea în țară, fiind pasager al cursei Istanbul-Chișinău. Potrivit autorităților vamale, bunurile sunt supuse unui regim special de transportare, iar valoarea acestora depășește 10.000 de dolari. Într-un alt caz, o femeie în vârstă de 36 de ani, de asemenea nerezidentă, nu a declarat un dispozitiv portabil cu raze X și 200 de plăci electronice nepermise pentru introducerea în țară fără declarare. Totodată, în bagajul unei moldovence în vârstă de 59 de ani, inspectorii vamale au descoperit două telefoane mobile de ultimă generație. Persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale. Un bărbat în vârstă de 59 de ani din Ialoveni a fost prins în momentul în care lua 140.000 de lei de la victima unei escrocherii telefonice. Acesta ar fi fost implicat într-o schemă de înșelăciune din numele Băncii Naționale a Moldovei. Reținerea a avut loc joi seara. Potrivit oamenilor legii, complicii suspectului ar fi contactat telefonic un bărbat de 42 de ani și, folosind pretexte false, l-au convins să transmită 140.000 de lei în numerar. Banii au fost depistați și ridicați de autorități, urmând să fie restituiți persoanei judiciate. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă. România și Republica Moldova își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii strategice. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat semnarea unui acord bilateral privind dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv a proiectelor finanțate prin programul SAFE.
5: După ședința de guvern de astăzi am semnat un acord important. Este acordul dintre Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind aspectele legate de conectivitate și anume cele legate de infrastructura de transport strategic, cele care derivă din programul SAFE pe care România l-a aprobat, și anume conectarea la nivel de autostradă între România și Republica Moldova, mai exact coridorul de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni, Republica Moldova. Practic, acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucru care va fi terminat în toamna acestui an.
6: Potrivit premierului interimar, datorită acestui acord din programul SAFE, va fi realizat un tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova.
5: Practic, prin acest acord, din aceste programe SAFE, în afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, între Pașcani și Ungheni, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova până la hub-ul pe care ei îl construiesc, în așa fel încât traficul, atât cel rutier cât și feroviar, să poată fi descărcat în condiții normale.
6: Bolojan a mai anunțat și semnarea primului contract de construcție pe tronsonul dintre România și Republica Moldova.
5: Este un tronson de 15 km, tronsonul 4, între Iași și Ungheni. Lucrările ar urma să înceapă după perioada de proiectare de aproximativ 6 luni de zile și să se finalizeze până în 2030. Tronsonul integral dintre Pașcani și Ungheni, Republica Moldova, cuprinde 4 sectoare de drum. 3 sunt, deci, în bună regulă, au fost semnate, cel de la graniță astăzi. Mai avem un singur sector care este într-o fază de contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
6: Anterior, Republica Moldova și România au făcut mai mulți pași pentru realizarea podului rutier de la Ungheni peste Prut. Guvernul de la Chișinău a aprobat un nou acord privind proiectul care va asigura conexiunea cu autostrada Unirii A8 și va aduce primii kilometri de autostradă construiți în Republica Moldova.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vulcea Basarabiei. Pe curând!

Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernas, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit fix în capul guvernării, cazul Moldața. De la publicarea investigației ziarul de gardă două săptămâni urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată, așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oamenii serioși, salarii aparent foarte serioasă. Un detaliu de nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghele, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV, din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu, cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru funcția de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta e supărat lumea. Important de notat, Vanghele, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SIS, ANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail a companiei Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul. A început să ploaie cu demisii. Vanghele demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS, Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghele, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță. Și-a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentar informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghele. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuză. O retras-o pe Taburceanu din partid, a excus încă vreo 3 membri și-a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bondan. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și-a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu-s poate. Vertical accountability. Adică răspunderea pe verticală, de jos în sus. Fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliștii au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în state

0: dezvoltate, de obicei cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Ia ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărat și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza întâi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. O demisie nu e o pedeapsă. E un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal se lucrează până la capăt sau se stânge frumușel când se răcește subiectul? Banii luați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook? Și mai ales, să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața? Ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în grebă cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar? Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu mii lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsate în pace să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 20-31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. Președinte Maia Sandu a anunțat lansarea consultărilor cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după ce în această dimineață Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Șefa statului a subliniat că guvernul pleacă. A făcut o muncă extraordinară pentru parcursul european, subliniind că este important să continuăm în același ritm. Șefa statului a mai spus că, din propria experiență, nu știe că nu este ușor să identifici candidații la funcția de prim-ministru, dar trebuie să reușim să avem un guvern cât mai curând în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Din experiența mea, cel puțin din ultimii ani, niciodată nu este ușor să identifici candidați la funcția de prim-ministru și chiar la funcțiile de ministru, a menționat Maia Sandu. Menționăm că premierul Alexandru Munteanu a anunțat că în această dimineață pleacă din funcție. Conform Constituției Republicii Moldova, în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează și întreg guvernul. Totodată, legea supremă prevede că în caz de demisie a prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern. La doar câteva ore după ce a fost condamnat la închisoare, un bărbat de 57 de ani a încercat să fugă din Republica Moldova. Planul a fost dejucat chiar înainte de a trece ilegal frontiera cu Ucraina. Bărbatul a fost condamnat pe 1 iulie de judecătoria Chișinău, sediul Bulcani, la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. În noaptea de 1 spre 2 iulie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu angajații Poliției de Frontieră și mascații de la Fulger, l-au reținut în timp ce încerca să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova în direcția Ucrainei. Potrivit anchetei, condamnatul a făcut parte în perioada 2022-2023 dintr-un grup criminal organizat implicat în traficul de droguri și substanțe etnobotanice atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Acces mai rapid la operațiile de cataractă și protezare în Republica Moldova. Începând cu luna iulie, pacienții care aleg să facă intervențiile chirurgicale în spitalele raionale vor fi programați direct, fără a mai aștepta la rând o procedură menținută de Compania Națională de Asigurări în Medicină, doar pentru instituțiile medicale din Chișinău și Bălți. Potrivit Ministerului Sănătății, din iulie au fost eliminate comisiile și listele urgentate. Pregătirea pacientului pentru intervenția chirurgicală va fi efectuată de medicul de familie sau de medicul specialist de profil, ceea ce va simplifica traseul pacientului și va reduce etapele administrative. Medicul specialist, traumatolog, ortoped sau oftalmolog vor informa pacientul despre prestatorii disponibili și va elibera bilet de trimitere către instituția medico-sanitară raională aleasă. În cazul în care pacientul alege un prestator din Chișinău și Bălți, medicul îl va introduce în lista electronică de așteptare, care va fi transmisă ulterior către CNAM. Listele de așteptare vor fi revizuite semestrial de CNAM, iar pacienții vor putea fi excluși din listă în cazul efectuării intervenții în afara listei, neprezentării la operație, lipsei indicațiilor medicale sau existenței contraindicațiilor. Pacienții excluși din aceste motive vor putea fi incluși din nou în lista de așteptare dacă întrunesc criteriile medicale necesare. Peste 1500 de note au fost majorate după contestațiile depuse la examenul național de bacalaureat. În urma reevaluării lucrărilor, numărul candidaților care au obținut media 10 a crescut de la 85 la 114, iar rata finală de promovare a ajuns la 76,81. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an au fost depuse 9

1500 de contestații. După examinarea acestora, 1500 de note au fost mărite, ceea ce reprezintă 16,41% din totalul contestațiilor. Cele mai multe cereri de reevaluare au fost depuse la limba și literatura română, 2900, urmează limba engleză, 1700 de contestații, istoria românilor și universală cu 1400, geografia cu 1100 și matematica cu puțin sub 900. Sesiunea suplimentară a bacalaureatului se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar cele finale după contestații vor fi publicate pe 28 iulie. Carburanții înregistrează o nouă scumpire pentru weekend și luni. ANRE anunță un preț de 24 de lei și 92 de bani pentru un litru de motorină, cu 13 bani mai mult decât vineri. Și benzina se scumpește cu 5 bani pe litru. Noul preț anunțat pentru următoarele 3 zile este 27 și 87 de bani. Precizăm că benzina și motorina au înregistrat o scumpire bruscă în această săptămână în contextul majorării marjei comerciale pentru carburanții din 1 iulie. Creșterea vine după ce ANRE a aprobat la 25 iunie o nouă marjă comercială utilizată la calcularea prețurilor maximale de comercializare a carburanților. Începând cu 1 iulie, aceasta este de 3,82 de lei per litru pe benzină și 3,84 lei pentru motorină. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și solicitând sistemele sanitare. Căldura extremă a fost aproape cu certitudine determinată de schimbările climatice, au declarat oamenii de știință. În Franța au fost înregistrate 2025 de decese suplimentare în timpul valului de căldură, cu o creștere semnificativă a numărului de victime în rândul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani. În Belgia, Ministerul Sănătății a declarat că a înregistrat aproximativ 1200 de decese suplimentare în perioada 18-29 iunie, adăugând că 530 dintre aceste decese au fost înregistrate în rândul persoanelor de 85 de ani sau peste această vârstă. În cazul persoanelor sub 65 de ani au fost înregistrate 180 din decese. Și autoritățile din țările de jos au afirmat că valul de caniculă a contribuit la aproximativ 480 de decese suplimentare, în special în rândul persoanelor cu vârstă de peste 80 de ani. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. Președinta Maia Sandu a anunțat luni lansarea consultărilor cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după ce în această dimineață Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Șefa statului a subliniat că guvernul care pleacă a fost o muncă extraordinară pentru parcursul european, subliniind că este important să continuăm în același ritm. Vreau să spun că acest guvern care pleacă a făcut o muncă extraordinară pentru subiectul integrării europene. Le reamintesc colegilor din guvern că avem sarcini concrete și ambițioase pe care trebuie să le îndeplinim până la 1 septembrie și această schimbare de guvern nu trebuie să influențeze obiectivul nostru. De aceea îi rup pe miniștrii interimari și pe toți ceilalți colegi care lucrează la agenda de integrare europeană să nu facem nicio pauză, să nu ne oprim nicio clipă, dimpotrivă să lucrăm și mai repede. Rugămintea mea este ca în pofida acestei situații care va duce la niște tergiversări să facem tot ceea ce ne-a propus până la 1 septembrie. A subliniat Maia Sandu. Șefa statului a mai spus că din propria experiență știe că nu este ușor să identifici candidați la funcția de prim-ministru, dar trebuie să reușim să avem un guvern cât mai curând în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Menționăm că premierul Alexandru Munteanu a anunțat că în această dimineață pleacă din funcție. Conform Constituției Republicii Moldova, este în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează întreg guvern. Totodată, legea supremă prevede că în caz de demisia prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcții de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membri unui nou guvern. Primăria municipiului Chișinău reamintește că orice colectare de bani de la părinți în instituțiile de învățământ este interzisă și se sancționează conform legii. În acest context, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a emis o circulară prin care avertizează că solicitarea sau încurajarea unor astfel de contribuții reprezintă o încălcare gravă a normelor legale. Sunt interzise colectările de bani pentru reparații mobiliere, echipamente, rechizite, produse de igienă, dotarea claselor, dar și pentru cadouri destinate profesorilor sau administrației. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău, de asemenea, nu sunt permise fondul clasei, fondul școlii, ori alte forme similare de colectare financiară. Responsabilitatea pentru prevenirea acestor practici revine directorilor instituțiilor de învățământ. Responsabilii din educație atenționează că orice abatere poate atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau alte sancțiuni prevăzute de lege. Autoritățile municipale îndeamnă părinții și cadrele didactice să respecte cadrul legal și subliniază că în școlile și grădinile din Chișinău există toleranță zero față de colectările ilicite de bani. Mai multe rute de troleibuz nu ajung în cartierul Poșta Veche din capitală. Pe strada Socoleni s-au deteriorat mai multe fire electrice. Potrivit unui mesaj publicat de Regia Transport Electric Chișinău, troleibuzele de pe rutele numărul 25, 26, 27, 28 circulă până la intersecția străzilor Calea Orheiului și Ceucar. Responsabilii mai notează că echipele de intervenție sunt la fața locului și lucrează pentru remedierea situației. Pentru informații suplimentare, cetățenii sunt îndemnați apeleze la linia ferbinte a Regiei Transport Electric 022 204 205. La doar câteva ore după ce a fost condamnat la închisoare, un bărbat de 57 de ani a încercat să fugă din Republica Moldova. Planul i-a fost dejucat chiar înainte de a trece ilegal frontiera cu Ucraina. Bărbatul a fost condamnat pe 1 iulie de judecătoria Chișinău, sediu Buicani, la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. În noaptea de 1 spre 2 iulie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații împreună cu angajații Poliției de Frontieră și mascații de la Fulger i-au reținut în timp ce încerca să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova în direcția Ucrainei. Potrivit anchetei, condamnatul a făcut parte în perioada 2022-2023 dintr-un grup criminal organizat implicat în traficul de droguri și substanțe etnobotanice atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Peste 1500 de note au fost majorate după contestațiile depuse la examenul național de bacalaureat.

bacalaureat. În urma reevaluării lucrărilor, numărul candidaților care au obținut media 10 a crescut de la 85 la 114, iar rata finală de promovare a ajuns la 76,81%. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an au fost depuse 9500 de contestații. După examinarea acestor, 1500 de note au fost mărite, ceea ce reprezintă 16,41% din totalul contestațiilor. Cele mai multe cereri de reevaluare au fost depuse la limba și literatura română, 2900. Urmează limba engleză cu 1700 de contestanții, istoria românilor și universală cu 1400, geografia cu 1100 și matematica cu puțin sub 900. Sesiunea suplimentară a bacalaureatului se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar cele finale după contestații vor fi publicate pe 28 iulie. Carburanții înregistrează o nouă scumpire pentru weekend și luni. ANRE anunță un preț de 24,92 de bani pentru un litru de motorină, cu 13 bani mai mult decât astăzi, și benzina se scumpește cu 5 bani pe litru. Noul preț anunțat pentru următoarele 3 zile este de 27,87 de bani. Precizăm că benzina și motorina au înregistrat o scumpire bruscă în această săptămână în contextul majorării marjei comerciale pentru carburanți din 1 iulie. Creșterea vine după ce ANRE a aprobat la 25 iunie o nouă marjă comercială utilizată la calcularea prețurilor maximale de comercializare a carburanților. Începând cu 1 iulie, aceasta este de 3 lei și 82 de bani per litru pentru benzină și 3 lei 84 bani pentru motorină. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor din toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și supra-solicitând sistemele sanitare. Căldura externă a fost aproape cu certitudine determinată de schimbările climatice, au declarat oamenii de știință. În Franța au fost înregistrate 2025 de decese suplimentare în timpul valului de căldură, cu o creștere semnificativă a numărului de victime în rândul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani. În Belgia, Ministerul Sănătății a declarat că a înregistrat aproximativ 1200 de decese suplimentare în perioada 18-29 iunie, adăugând că 530 din acestea au fost înregistrate în rândul persoanelor de 85 de ani, iar autoritățile din țările de jos au afirmat că valul de caniculă a contribuit la aproximativ 480 de decese suplimentare, în special în rândul persoanelor trecute cu vârsta de peste 80 de ani. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

posibil dacă ai, dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te aplauzi și

riscat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

nimeni nu mai știe cine e cu adevărat. Și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Edizieria.
1: Ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat. Președinta Maia Sandu va începe luni consultările cu fracțiunile parlamentare pentru identificarea unui candidat la funcția de premier. Republica Moldova și România au semnat un acord privind conectarea coridorului de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni. După temperaturile caniculare de la sfârșitul lunii iunie, vremea se răcește un pic, iar meteorologii prognozează și intensificări ale vântului.
2: Ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat încheierea mandatului, invocând motive ce țin de principiile și convingerile sale. Într-un mesaj publicat astăzi pe Facebook, acesta a mulțumit echipei guvernamentale pentru colaborare și activitatea desfășurată în perioada mandatului. Între timp, președinta Maia Sandu a confirmat că a luat act de demisie și a precizat că Munteanu va asigura interimatul funcției până la desemnarea unui nou candidat la șefia executivului.
3: Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerele pe care le am, aleg să plec. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat.
4: A scris Alexandru Munteanu pe Facebook. La scurt timp, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă în care a declarat că Munteanu nu a fost constrâns să ia o astfel de decizie.
5: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem.
4: Întrebată dacă ar exista un candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu a declarat că este prematur să vorbească despre acest lucru.
5: Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor.
4: Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
2: Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că partidul pe care îl conduce va analiza foarte atent așteptările societății. De cealaltă parte, opoziția parlamentară cere schimbări la vârful puterii. După demisia premierului Alexandru Munteanu, unii lideri politici au cerut alegeri anticipate, în timp ce alții au vorbit despre formarea unui guvern al profesioniștilor.
1: Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că plecarea premierului este începutul sfârșitului actualei guvernări. Acesta a cerut organizarea alegerilor anticipate.
3: Prim-ministrul, domnul Alexandru Munteanu, a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. A luat o decizie corectă. A înțeles că nu are cu cine lucra. Acesta e abia începutul sfârșitului cele mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării.
1: A scris Igor Dodon pe rețelele sociale, iar președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că demisia premierului denotă faptul că acesta nu ar fi acceptat anumite practici din interiorul puterii.
6: După scandalul cu scrintei de astă noapte de la președinție, unui domnul prim-ministru prezentat ca mare investitor, o solicitat demisia mai multor șefi corupți, pentru că domnul Munteanu știa, având acces și el la servicii speciali, doamna președinte Maia Sandu, eu

0: Interzis categoric să-i demită pentru că sunt membri de partid.
1: La rândul său, deputatul blocului Alternativa, Ion Chicu, a declarat că este pentru prima dată când un prim-ministru susținut de o majoritate parlamentară renunță la mandat după doar câteva luni, fără ca decizia să fie determinată de o criză guvernamentală sau de un scandal personal.
2: Motivul principal este faptul că țara este capturată de o grupare criminală PAS. El a ales acum să nu se mulțărească. Și probabil nu are forță să luptă cu caracatița asta, cu mafia asta criminală.
1: Potrivit Constituției, în cazul demisiei prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern.
3: Un bărbat de 32 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un automobil a intrat în plin într-un tractor în această dimineață în raionul Orhei. Șoferul automobilului era în stare de ebrietate, fiind depistată o concentrație de alcool de 0,88 mg per litru în aerul expirat. Potrivit poliției, tânărul de 25 de ani aflat la volanul autoturismului care se deplasa spre Orhei și avea un pasager de 32 de ani a lovit din spate remorca tractată de un tractor care era condus de un bărbat de 45 de ani. În tractor erau trei pasageri de 37, 39 și 40 de ani. În urma impactului, pasagerul din autoturism a decedat pe loc. La fața locului au intervenit salvatorii pentru a descarcera persoanele din automobil. Ambii șoferi și unul din pasagerii tractorului au fost transportați la Spitalul Raional Orhei. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Discuțiile privind situația de la Agenția Proprietății Publice au încins spiritele în Parlament. În timp ce opoziția contestă credibilitatea unei eventuale comisii de anchetă și acuză guvernarea că încearcă să mușamalizeze cazul, deputații PAS spun că și-au asumat greșelile și că au început să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.
4: Deputatul PPDA Alexandru Vrșinin a declarat că este necesară o curățenie generală în instituțiile statului, însă a afirmat că aceasta nu poate fi făcută de cei care, în opinia sa, au contribuit la problemele din sistem.
5: Sunt de acord că este nevoie să facem curățenie generală. Numai că, doamnă președinte, nu poți face curățenie generală cu aceeași mătură care a murdărit tot sistemul și toate instituțiile publice. Asta este mesajul, că banul public nu are culoare politică aici. Noi vorbim despre o comisie care trebuie să fie credibilă, transparentă, care să aducă adevărul și până la urmă să facă dreptate pentru cetățeni.
4: La rândul său, deputatul PSRM Vlad Bătrâncea a susținut că fiecare faptă trebuie pedepsită.
6: Trebuie să ne clarificăm, trebuie să curățim. Dar ce să curăți, om bun? Fiecare faptă produce efecte. Efecte sunt ori administrativ, ori penal, ori cel puțin disciplinar. În această sală, știți de ce nu credem în comisia voastră? De 10 de ori am propus audierea la APP. Măcar dacă vă abțineați, nu, votați împotriva. Doamne ferește să audiezi în această sală șeful de APP. Omul e important, e ocupat. De 10 de ori propuneam în această sală proiecte cu plafonarea salariilor în sectorul public, cu plafonarea adaosurilor la salariu. Eram acuzați de populism. Voi nu puteți investiga obiectiv ceea ce ați acoperit și continuați să acoperiți.
4: De cealaltă parte, deputatul PAS Vasile Grădinaru a declarat că partidul de guvernământ și-a asumat erorile și caută soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.
7: Partidul de guvernare nu s-a ascuns după deget, a recunoscut această situație, fiecare din noi și-a asumat partea vinei și am întreprins măsuri. Lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată în Republica Moldova până acum. Nu știu dacă ați mai auzit vreodată de la cel mai înalt nivel, de la funcția de președinte a țării, președintele Parlamentului, ministru, șef APP să recunoască o greșeală. Mai mult ca atât să-și depună demisiile de onoare. Nu s-a mai întâmplat. Pentru că voi sunteți din alta lua. Iar noi recunoaștem și noi vrem să luăm măsuri ca să prevenim și combatem acest fenomen pentru viitor.
4: Comisia de anchetă, formată din 11 deputați și condusă de Dinu Plângău, va verifica modul în care au fost administrate fondurile publice și patrimoniul de stat, precum și eventualele prejudicii și abuzuri din întreprinderile de stat. Totodată, aceasta va analiza angajările, nivelul salariilor administratorilor și situația întreprinderilor cu pierderi sau aflate în insolvabilitate, urmând să prezinte în 60 de zile un raport cu concluzii și propuneri de îmbunătățire a legislației. Comisia a fost creată în urma scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Directorul acestei companii, Dumitru Vanghele, a fost demis, iar ulterior Radu Marian și-a anunțat demisia de la conducerea Comisiei Economie, Buget și Finanțe, spunând că scandalul a afectat credibilitatea echipei.
8: Piese pentru dron, termovizoare și aproximativ 250 de kilometri de fibră optică au fost depistate pe aeroportul internațional Chișinău în bagajele unui cetățean străin la intrarea în țară, fiind pasager al cursei Istanbul-Chișinău. Potrivit autorităților vamale, bunurile sunt supuse unui regim special de transportare, iar valoarea acestora depășește 10.000 de dolari. Într-un alt caz, o femeie în vârstă de 36 de ani, de asemenea nerezidentă, nu a declarat un dispozitiv portabil cu rază X și 200 de plăci electronice nepermise pentru introducerea în țară fără declarare. Totodată, în bagajul unei moldovenice în vârstă de 59 de ani, inspectorii vamali au descoperit două telefoane mobile de ultimă generație. Persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale. După episodul de caniculă de la sfârșitul lunii iunie, vremea se răcorește. Meteorologii au emis un cod galben de intensificare ale vântului, valabil de astăzi până mâine, 4 iulie, la ora 18. Rafalele de vânt din nord-vest vor atinge viteze de aproximativ 54-72 km/h. În contextul avertizării meteorologice, Primăria Municipiului Chișinău îi îndeamnă pe locuitori să fie prudenți, să evite deplasarea în apropierea arborilor bătrâni și să nu parcheze automobilele sub copaci pentru a preveni eventuale incidente.
9: Din punct de vedere termic, putem spune că temperaturile vor fi într-o tendință de descreștere, adică vremea caniculară a scăzut din intensitate. Astfel, temperaturile minime vor varia între 14-20 de grade. Pentru următoarea perioadă vorbim de intervalul 4-10 iulie. Iar temperaturile maxime, dacă pe 4 și 5 iulie vor varia între 22-27 de grade, atunci pentru restul perioadei 6 iulie până pe 10 iulie, aceste temperaturi vor varia între 24-29 de grade. Pentru noaptea următoare se prognozează izolat ploi de scurtă durată cu descărcări electrice.
4: Pentru zilele de 5 și 6 iulie, meteorologii prognozează vreme îndeosebi fără precipitații, urmate de o noapte cu ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Un nou episod de instabilitate atmosferică este posibil în zilele de 7 și 8 iulie.
9: Sfârșitul lunii iunie am fost sub influența unui anticiclon, datorită căruia nebulozitate puțină și vântul calm a favorizat la avansul de temperaturi caniculare. Însă, începutul aceste perioade, deja temperaturile scad datorită traversării unor sisteme frontale, unde urmează și o ușoară direcție de aer rece, nebulozitate, datorită căruia temperaturile nu cresc într-atât de mult.
4: În contextul ultimelor avertizări meteorologice, autoritățile municipale anunță că echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze. Totodată, în cazul producerii unor incidente, locuitorii sunt îndemnați să contacteze dispeceratul central municipal sau să apeleze numărul unic de urgență 112.
8: România și Republica Moldova își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii strategice. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat semnarea unui acord bilateral privind dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv a proiectelor finanțate prin programul SAFE. Contractul prevede construcția 15,5 km de autostradă, 14 poduri și pasaje, 2 tuneluri și 2 noduri rutiere pe teritoriul României, precum și a plinelor 5 km de autostradă a Unirii pe teritoriul Republicii Moldova.
10: După ședința de guvern de astăzi am semnat un acord important. Este acordul dintre Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind aspectele legate de conectivitate și anume cele legate de infrastructura de transport strategic, cele care derivă din programul SAFE pe care România l-a aprobat, și anume conectarea la nivel de autostradă între România și Republica Moldova, mai exact coridorul de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni, Republica Moldova. Practic, acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucru, care va fi terminat în toamna acestui an.
11: Potrivit premierului interimar, datorită acestui acord din programul SAFE, va fi realizat un tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova.
10: Practic, prin acest acord, din aceste programe SAFE, în afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, între Pașcani și Ungheni, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova până la hub-ul pe care ei îl construiesc, în așa fel încât traficul, atât cel rutier cât și feroviar, să poată fi descărcat în condiții normale.
11: Bolojan a mai anunțat și semnarea primului contract de construcție pe tronsonul dintre România și Republica Moldova.
10: Este un tronson de 15 km, tronsonul 4, între Iași și Ungheni. Lucrările ar urma să înceapă după perioada de proiectare de aproximativ 6 luni de zile și să se finalizeze până în 2030. Tronsonul integral dintre Pașcani și Ungheni, Republica Moldova, cuprinde 4 sectoare de drum. 3 sunt, deci, în bună regulă, au fost semnate, cel de la graniță astăzi. Mai avem un singur sector care este într-o fază de contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
11: Anterior, Republica Moldova și România au făcut mai mulți pași pentru realizarea podului rutier de la Ungheni peste Prut. Guvernul de la Chișinău a aprobat un nou acord privind proiectul care va asigura conexiunea cu autostrada Unirii A8 și va aduce primii kilometri de autostradă construiți în Republica Moldova.
8: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, voce care ne unește de curând.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori.

Guevara, cu Jimi Hendrix, doamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service, cândva am așteptat să vii doar tu.

la chipul lui tău să vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipul lui tău să vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

În cadrul acțiunilor, două persoane au fost reținute. Informația a fost confirmată pentru agenția Moldpres de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. CNA confirmă efectuarea perchezițiilor și reținerea a două persoane în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție. Instituția va reveni ulterior cu detalii pe caz. Peste 100 de motocicliști au fost documentați în ultimele două zile pentru încălcări comise în traficul rutier. De asemenea, 19 motociclete au fost ridicate și transportate la parcarea specială. Cele mai multe nereguli vizează lipsa echipamentului de protecție, lipsa permisului corespunzător, conducerea fără permis și nereguli privind înmatricularea. La Comrat, un motociclist de 49 de ani a fost depistat conducând în stare de ebrietate. Solicitată de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiseliță, a îndemnat conducătorii de motociclete să poarte mereu echipamentul de protecție, cască, omologată, mănuși, geacă și pantaloni cu protecții, precum și încălțăminte adecvate. Odată cu venirea sezonului cald, crește semnificativ numărul de motociclete în trafic. În acest context, oamenii legii reiterează că respectarea regulilor de circulație rutieră și adoptarea unei conduite prudente sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor și reducerea numărului de victime. Trei persoane au fost reținute pentru escrocherie. În acest caz, un tânăr de 20 de ani a transmis bănuiților suma de 90.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecția a devenit victima sub pretextul efectuării unui schimb de criptovalută. În urma măsurilor speciale de investigație au fost stabilite persoanele bănuite de comiterea infracțiunii, acestea fiind reținute pentru 72 de ore. În cadrul perchezițiilor și acțiunilor desfășurate, mijloacele bănești au fost recuperate. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunii. Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu minorii. Parlamentul va examina în prima lectură măsuri legislative menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării. Raportul la proiectul de lege a fost aprobat în ședința Comisiei pentru Protecția Socială, Sănătate și Familie, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Inițiativa legislativă a fost elaborată de instituție în baza recomandărilor internaționale și a experienței practice privind protecția drepturilor copilului în activitatea specialiștilor care interacționează în mod regulat cu aceștia, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Autorii propun completarea codului muncii cu noi restricții pentru angajații care au contactat regulat cu copiii. Astfel, nu vor putea fi angajate în asemenea funcții persoanele declarate inapte din punct de vedere mental pentru desfășurarea activităților sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, nu vor putea fi angajate persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau cele care au calitatea de bănuit învinitor inculpat într-o cauză penală pentru infracțiuni săvârșite împotriva copiilor. Aceleași restricții se vor aplica și persoanelor care desfășoară activități de voluntariat ce implică interacțiunea regulată cu copiii. Totodată, în cazul profesiilor de asistent parental profesionist, părinte educator și tutor curator, restricțiile vor fi extinse și asupra membrilor familiei persoane care exercită aceste profesii. O altă prevedere a proiectului de lege stabilește că în cazul pornirii unei cauze penale pentru infracțiuni comise împotriva copiilor, angajatorul va suspenda din funcție salariatul care interacționează cu copiii la locul de muncă. În acest scop, organele abilitate care gestionează procesele penale vor avea obligația să informeze angajatorul despre atribuirea calității de bănuit, învinuit sau inculpat. În cazul unei hotărâri definitive de condamnare, salariatul va fi concediat. Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrală a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, președintele Ucrainei, precum și reprezentanții instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larisa Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiale ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat. Președinta Maia Sandu va începe luni consultările cu fracțiunile parlamentare pentru identificarea unui candidat la funcția de premier. Rezultate mai bune la BAC după contestații. Ministrul Educației a anunțat o creștere a numărului mediilor de 10. Operațiunile de salvare continuă la Kiev după atacul balistic rusesc de joi. În urma raidurilor aeriene și-au pierdut viața.

0: Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerele pe care le am, aleg să plec. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat.
1: A scris Alexandru Munteanu pe Facebook. La scurt timp, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă în care a declarat că Munteanu nu a fost constrâns să ia o astfel de decizie.
2: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem.
1: Întrebată dacă ar exista un candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu a declarat că este prematur să vorbească despre acest lucru.
2: Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor.
1: Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
3: Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că partidul pe care îl conduce va analiza foarte atent așteptările societății. De cealaltă parte, opoziția parlamentară cere schimbări la vârful puterii. După demisia premierului Alexandru Munteanu, unii lideri politici au cerut alegeri anticipate, în timp ce alții au vorbit despre formarea unui guvern al profesioniștilor.
4: Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că plecarea premierului este începutul sfârșitului actualei guvernări. Acesta a cerut organizarea alegerilor anticipate.
0: Prim-ministrul, domnul Alexandru Munteanu, a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă, a luat o decizie corectă, a înțeles că nu are cu cine lucra. Acesta e abia începutul sfârșitului cele mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării.
4: A scris Igor Dodon pe rețelele sociale, iar președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că demisia premierului denotă faptul că acesta nu ar fi acceptat anumite practici din interiorul puterii.
5: După scandalul cu scântei de astă noapte de la președinție, unde domnul prim-ministru, prezentat ca mare investitor, a solicitat demisia mai multor șefi corupți, pentru că domnul Munteanu știa, având acces și el la servicii speciale, doamna președinte Maia Sandu i-a interzis categoric să-i demită pentru că sunt membri de partid.
4: La rândul său, deputatul blocului Alternativa, Ion Chicu, a declarat că este pentru prima dată când un prim-ministru susținut de o majoritate parlamentară renunță la mandat după doar câteva luni, fără ca decizia să fie determinată de o criză guvernamentală sau de un scandal personal.
6: Motivul principal este faptul că țara este capturată de o grupare criminală PAS. El a ales acum să nu se murdărească. Și probabil nu are forță să luptă cu caracateța asta, cu mafia asta criminală.
4: Potrivit Constituției, în cazul demisiei prim-ministrului, executivul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii unui nou guvern.
3: Rezultate mai bune la bacalaureat după contestații. Crește numărul mediilor de 10. Ministerul Educației și Cercetării anunță că în urma examinării contestațiilor la examenul de bacalaureat au fost majorate 1420 de note dintr-un total de 11375 de contestații.

0: licitații depuse. Totodată, numărul absolvenților care au obținut media generală 10 a crescut de la 85 la 114 după reevaluare. În același timp, alți 258 de candidați au promovat examenul, iar rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, în creștere pentru al treilea an consecutiv.
1: În acest an am făcut instruiri pentru toți evaluatorii și vom continua în aceeași cheie. Să știți că noi monitorizăm fiecare evaluator, câte contestații au fost depuse pe lucrările sale și în ce măsură, drept urmare a contestațiilor, au fost revizuite deciziile inițiale și unde este necesar, fie oferim instruiri adiționale, fie schimbăm evaluatorul de la un an la altul, ori obiectivitatea evaluării este absolut, absolut critică și ne străduim să asigurăm încrederea maximală în bună desfășurare a examenelor.
2: Cele mai multe contestații au fost depuse la disciplina Istoria Românilor și Universală, 3950 de solicitări, urmate de matematică cu 3305, limba și literatura română cu 2973. Astfel, după reevaluarea lucrărilor, rata de promovare a crescut ușor la toate disciplinele. La Istoria Românilor și Universală, rata de promovare a ajuns la 95,39%. La matematică, la 76,69%, iar la limba și literatura română la 95,82%. Ministerul precizează că în perioada 13-20 iulie va avea loc sesiunea suplimentară a examenelor naționale de bacalaureat. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 28 iulie. Sesiunea de bază a examenului național de bacalaureat din acest an s-a desfășurat în perioada 2-19 iunie în cele 92 de centre de examen deschise la nivel național și a fost susținută de 18.800 de candidați, dintre care aproximativ 1.900 erau restanțieri din sesiunile anterioare.
0: Un bărbat de 32 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un automobil a intrat în plin într-un tractor în această dimineață în raionul Orhei. Șoferul automobilului era în stare de ebrietate, fiind depistată o concentrație de alcool de 0,88 mg per litru în aerul expirat. Potrivit poliției, tânărul de 25 de ani aflat la volanul autoturismului care se deplasa spre Orhei și avea un pasager de 32 de ani, a lovit din spate remorca tractată de un tractor care era condus de un bărbat de 45 de ani. În tractor mai erau trei pasageri de 37, 39 și 40 de ani. În urma impactului, pasagerul din autoturism a decedat pe loc. La fața locului au intervenit salvatorii pentru a descarcera persoanele din automobil. Ambii șoferi și unul din pasagerii tractorului au fost transportați la Spitalul Raional Orhei. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Discuțiile privind situația de la Agenția Proprietății Publice au încins spiritele în Parlament, în timp ce opoziția contestă credibilitatea unei eventuale comisii de anchetă și acuză guvernarea că încearcă să mușamarizeze cazul. Deputații PAS spun că și-au asumat greșelile și că au început să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.
2: Deputatul PPD Alexandru Vrșinin a declarat că este necesară o curățenie generală în instituțiile statului, însă a afirmat că aceasta nu poate fi făcută de cei care, în opinia sa, au contribuit la problemele din sistem.
3: Sunt de acord că este nevoie să facem curățenie generală. Numai că, doamnă președinte, nu poți face curățenie generală cu aceeași mătură care a murdărit tot sistemul și toate instituțiile publice. Asta este mesajul, că banul public nu are culoare politică aici. Noi vorbim despre o comisie care trebuie să fie credibilă, transparentă, care să aducă adevărul și până la urmă să facă dreptate pentru cetățeni.
2: La rândul său, deputatul PSRM Vlad Bătrâncea a susținut că fiecare faptă trebuie pedepsită.
4: Trebuie să ne clarificăm, trebuie să curățim. Dar ce să curăți, om bun? Fiecare faptă produce efecte. Efecte sunt ori administrativ, ori penal, ori cel puțin disciplinar. În această sală, știți de ce nu credem în comisia voastră? De 10 de ori am propus audierea la PP. Măcar dacă vă abțineați, nu, votați împotriva. Doamne ferește să audezi în această sală șeful de APP. Omul e important, e ocupat. De 10 de ori propuneam în această sală proiecte cu plafonarea salariilor în sectorul public, cu plafonarea adaosurilor la salariu. Eram acuzați de populism. Voi nu puteți investiga obiectiv ceea ce ați acoperit și continuați să acoperiți.
2: De cealaltă parte, deputatul PAS, Vasile Grădinaru, a declarat că partidul de guvernământ și-a asumat erorile și caută soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.
5: Partidul de guvernare nu s-a ascuns după deget, a recunoscut această situație, fiecare din noi și-a asumat partea vinei și am întreprins măsuri. Lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată în Republica Moldova până acum. Nu știu dacă ați mai auzit vreodată de la cel mai înalt nivel, de la funcția de președinte a țării, președintele Parlamentului, ministru, șef APP să recunoască o greșeală. Mai mult ca atât să-și depune demisiile de onoare. Nu s-a mai întâmplat. Pentru că voi sunteți din alta luat. Iar noi recunoaștem și noi vrem să luăm măsuri ca să prevenim și combatem acest fenomen pentru viitor.
2: Comisia de anchetă, formată din 11 deputați și condusă de Dinu Plângău, va verifica modul în care au fost administrate fondurile publice și patrimoniul de stat, precum și eventualele prejudicii și abuzuri din întreprinderile de stat. Totodată, aceasta va analiza angajările, nivelul salariilor administratorilor și situația întreprinderilor cu pierderi sau aflate în insolvabilitate, urmând să prezinte în 60 de zile un raport cu concluzii și propuneri de îmbunătățire a legislației. Comisia a fost creată în urma scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Directorul acestei companii, Dumitru Vanghelie, a fost demis, iar ulterior Radu Marian și-a anunțat demisia de la conducerea Comisiei Economie, Buget și Finanțe, spunând că scandalul a afectat credibilitatea echipei.
0: Un bărbat în vârstă de 59 de ani din Ialoveni a fost prins în momentul în care lua 140.000 de lei de la victima unei scrocherii telefonice. Acesta ar fi fost implicat într-o schemă de înșelăciune din numele Băncii Naționale a Moldovei. Reținerea a avut loc joi seara. Potrivit oamenilor legii, complicii suspectului ar fi contactat telefonic un bărbat de 42 de ani și folosind pretexte false l-au convins să transmită 140.000 de lei în numerar. Banii au fost depistați și ridicați de autorități, urmând să fie restituiți persoanei prejudiciate. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă. După episodul de caniculă de la sfârșitul lunii iunie, vremea se răcorește. Meteorologii au emis un cod galben de intensificare ale vântului, valabil de astăzi până mâine, 4 iulie, ora 18. Rafalele de vânt din nord-vest vor atinge viteze de aproximativ 54-72 de km pe oră. În contextul avertizării meteorologice, Primăria Municipiului Chișinău îi îndeamnă pe locuitori să fie prudenți, să evite deplasarea în apropierea arborilor bătrâni și să nu parcheze automobilele sub copaci, pentru a preveni eventualele incidente.
6: Din punct de vedere termic, putem spune că temperaturile vor fi într-o tendință de descreștere, adică vremea caniculară a scăzut din intensitate. Astfel, temperaturile minime vor varia între 14-20 de grade. Pentru următoarea perioadă vorbim de intervalul 4-10 iulie. Iar temperaturile maxime, dacă pe 4 și 5 iulie vor varia între 22-27 de grade, atunci pentru restul perioadei 6 iulie până pe 10 iulie, aceste temperaturi vor varia între 24-29 de grade. Pentru noaptea următoare se prognozează izolat ploi de scurtă durată cu descărcări electrice.
2: Pentru zilele de 5 și 6 iulie, meteorologii prognozează vreme îndeosebi fără precipitații, urmate de o noapte cu ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Un nou episod de instabilitate atmosferică este posibil în zilele de 7 și 8 iulie.
6: Sfârșitul lunii iunie am fost sub influența unui anticiclon, datorită căruia nebulozitate puțină și vântul calm a favorizat la avansul de temperaturi caniculare. Însă, începutul acestei perioade, deja temperaturile scad datorită traversării unor sisteme frontale, unde urmează și o ușoară direcție de aer rece, nebulozitate, datorită căruia temperaturile nu cresc într-atât de mult.
2: În contextul ultimelor avertizări meteorologice, autoritățile municipale anunță că echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze. Totodată, în cazul producerii unor incidente, locuitorii sunt îndemnați să contacteze dispeceratul central municipal sau să apeleze numărul unic de urgență 112.
0: România și Republica Moldova își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii strategice. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat semnarea unui acord bilateral privind dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv a proiectelor finanțate prin programul SAFE. Contractul prevede construcția 15,5 km de autostradă, 14 poduri și pasaje, 2 tuneluri și 2 noduri rutiere pe teritoriul României, precum și a primelor 5 km de autostradă Unirii pe teritoriul Republicii Moldova.
7: După ședința de guvern de astăzi am semnat un acord important. Este acordul dintre Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind aspectele legate de conectivitate și anume cele legate de infrastructura de transport strategic, cele care derivă din programul SAFE pe care România l-a aprobat, și anume conectarea la nivel de autostradă între România și Republica Moldova, mai exact coridorul de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni, Republica Moldova. Practic, acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucruri care va fi terminat în toamna acestui an.
8: Potrivit premierului interimar, datorită acestui acord din programul SAFE, va fi realizat un tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova.
7: Practic, prin acest acord, din aceste programe SAFE, în afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, între Pașcani și Ungheni, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova până la hub-ul pe care ei îl construiesc, în așa fel încât traficul, atât cel rutier cât și feroviar, să poată fi descărcat în condiții normale.
8: Bolojan a mai anunțat și semnarea primului contract de construcție pe tronsonul dintre România și Republica Moldova.
7: Este un tronson de 15 km, tronsonul 4, între Iași și Ungheni. Lucrările ar urma să înceapă după perioada de proiectare de aproximativ 6 luni de zile și să se finalizeze până în 2030. Tronsonul integral dintre Pașcani și Ungheni, Republica Moldova, cuprinde 4 sectoare de drum. 3 sunt, deci, în bună regulă, au fost semnate, cel de la graniță astăzi. Mai avem un singur sector care este într-o fază de contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
8: Anterior, Republica Moldova și România au făcut mai mulți pași pentru realizarea podului rutier de la Ungheni peste Prut. Guvernul de la Chișinău a aprobat un nou acord privind proiectul care va asigura conexiunea cu autostrada Unirii A8 și va aduce primii kilometri de autostradă construiți în Republica Moldova.
0: Continuă lucrările de salvare și intervenție la Kiev în 3 locații lovite de atacurile rusești din noaptea trecută. Salvatorii au reușit să înlăture o mare parte dintre dărâmături, însă alte 10 persoane sunt în continuare de negăsit. Operațiunea de căutare va continua atât timp cât va fi necesar. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, în urma atacului de ieri asupra Kievului, și-au pierdut viața 30 de persoane, iar aproape 100 de oameni au fost răniți, printre care și copiii.
2: Președintele Volodymyr Zelensky a cerut din nou aliaților occidentali să livreze suficiente sisteme antibalistice și să dezvolte propriile capacități antibalistice în Europa.
9: Зараз днями буде саміт НАТО, інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів.
0: În zilele următoare vor avea loc summitul NATO și alte reuniuni internaționale. Apărarea antiaeriană trebuie să fie unul dintre principalele rezultate ale acestor reuniuni, dacă, desigur, NATO mai înseamnă ceva pentru aliați. Europa trebuie să dispună de capacități suficiente pentru a se apăra împotriva tuturor tipurilor de amenințări. Scopul nostru este să obligăm Rusia să înțeleagă că pacea este necesară. Rusia procedează exact invers, în mod constant, sistematic și absurd.
2: Joi seara, forțele ruse au atacat orașul Krivoi Rog, lovind teritoriul unui garaj cooperativ. 7 persoane au fost rănite, iar mai multe locuințe și 2 școli au fost avariate. În cursul nopții, un atac a vizat o casă din regiunea Harkov. 6 persoane au fost rănite, dintre care 3 copii. Tot ieri, armata rusă a lansat atacuri cu rachete asupra spitalului regional din Herson. Potrivit autorităților ucrainene, ținta a fost aleasă în mod deliberat, fără a avea vreo justificare militară. Un medic a fost ucis, iar o asistentă medicală a fost rănită. În timpul nopții, în regiunea Sumă, un atac cu dronă asupra unui bloc de locuințe s-a soldat cu moartea a 4 persoane, printre care o mamă și fiica sa.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici în câteva momente. Începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre demisia premierului Alexandru Munteanu, anunțată astăzi dimineață cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. Domnul Tănase, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: Cu drag, domnul Tănase, am văzut în această dimineață pe la 9 și ceva, prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat printr-o postare pe Facebook că demisionează, chiar dacă pe unii această postare de pe Facebook i-a luat prin surprindere, pe alții nu prea, fiindcă se vorbește despre demisia guvernului Munteanu de câteva luni de zile, chiar de prin martie, aprilie de acolo, iar aseară foarte multe canale de Telegram, site-uri de știri dădeau că mâine dimineață, adică astăzi dimineață, acest guvern pe care îl conduce Alexandru Munteanu își va da demisia și uitați-vă că acest lucru s-a întâmplat. Până ca să vă întreb care este părerea și ce a dus la această cădere a guvernului, haideți mai întâi să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri, pentru că probabil mai este lume care nu a reușit pe parcursul zilei să se informeze și după care revenim în platou ca să discutăm. Regie, vă rog frumos.
2: Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat încheierea mandatului, invocând motive ce țin de principiile și convingerile sale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a mulțumit echipei guvernamentale pentru colaborare și activitatea desfășurată în perioada mandatului. Între timp, președinta Maia Sandu a confirmat că a luat acte de demisie și a precizat că Munteanu va asigura interimatul funcției până la desemnarea unui nou candidat la șefia executivului.
3: Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerele pe care le am, aleg să plec. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat.
4: A scris Alexandru Munteanu pe Facebook. La scurt timp, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă în care a declarat că Munteanu nu a fost constrâns să ia o astfel de decizie.
5: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem.
4: Întrebată dacă ar exista un candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu a declarat că este prematur să vorbească despre acest lucru.
5: Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor.
4: Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
0: Așa de, domnule Tănase, am privit acest material realizat de colegele mele de la știri. Mai întâi, prima întrebare. V-a șocat, v-a uimit această postare de pe Facebook de dimineața, domnule prim-ministru, ori ați anticipat-o și dumneavoastră?
1: Era evident că acest guvern va pica. Era o chestie de timp. Estimările mele au fost că mai întâi el va fi lăsat să promoveze o serie de proiecte nepopulare, cum ar fi ridicarea TVA, adoptarea legii salarizării, după care, prin septembrie, să fie operat.
0: Sau reforma administrativă, care tot este dureroasă.
1: Reforma administrativă nu există proiectul, nu l-am văzut încă, nu cred că poți merge așa, nici guvernul nu știe ce să fac cu ea.
0: Domnule, dar v-am întrebat dacă cumva v-a uimit această declarație, fiindcă până ieri au altă ieri, fiecare reprezentant al guvernării invitat în acest platou nega la maxim aceste zvonuri.
1: Sigur că astea nu sunt zvonuri. În general, guvernarea noastră neagă absolut tot. Așa este, două zile se schimbă tot. Și Munteanu la fel a făcut. Două zile în urmă el face reforma APP-ului, da? Dacă nu greșesc eu. Da. Șansă-și depune demisia. Aflăm după 10 luni de zile că el are principii și convingeri. Foarte curios. Iată, noi ca societate am fi vrut să știm care sunt principiile și care sunt convingerile sale. Măcar pe final s-a de spus. Încă o chestiune. Eu prins foarte critic la ceea ce s-a întâmplat. Omul ăsta a dus din, nu știu de unde a fost scos, din Joden, în timp ce ești de la cățelul pe la Burdică, așa a fost adus în poziție de prim-ministru, fără să aibă nici cea mai mică experiență administrativă. În viața lui el nu a avut nicio atribuție cu procesul administrativ. Faptul că el deține niște acțiuni la o fabrică care produce hârtie igienică, nu înseamnă că omul ăsta se pricepe la administrarea statului.
0: Totuși, dacă ne amintim atunci când
1: a venit... Nu mai puțin. El și-a asumat, știind că nu este bun pentru chestia asta, și-a asumat rolul de prim-ministru, a acceptat o poziție de top, știind că nu cunoaște procesul politic, că nu cunoaște oamenii, că nu este parte din grupul politic care îl sprijine pe dânsul. Singura legătură pe care o avea el cu Republica Moldova era că l-a telefonat într-o seară doamna președintă Maia Sandu. Un om responsabil nu acceptă poziții de prim-ministru în astfel de condiții. Și trebuie să-și asume răspunderea că, de fapt, stagnarea timp de 10 luni de zile care s-a produs, că a fost o stagnare, cu ce o să discutăm, este responsabilitatea domniei sale. Mai mult ca atât, acum pe final, măcar, el avea obligație morală față de societate și țara pe care o iubește foarte mult, până când va urca în avion să plece la București sau unde stă el acolo. Cel puțin să explici ce s-a întâmplat. Noi avem drept să știm ce s-a întâmplat ieri în Parlament, au fost sau n-au fost deputații, au discutat sau n-au discutat, care au fost contradicțiile, care au fost pozițiile. Noi avem voie să știm lucrurile.
0: Vă referiți de cele zvonuri că au fost deputații la președinție?
1: Eu cred că nu mai sunt zvonuri, sunt chestii.
0: Maia Sandu declară dimineața că nu au fost.
1: Doamna Sandu, trei zile în urmă declara că guvernul nu va fi remaniat și că zvonurile sunt din 22. Eu nu cred că am temei să spun prea mult, așa că îți dau prea mult credibilitate la ceea ce aud în zona politică. Eu cred că omul ăsta avea niște responsabilități pentru societatea asta, pentru faptul că a primit 10 luni salariu. Unicul lucru care l-am remarcat au fost câteva declarații de ochiate în raport cu România și a dansat, am văzut că împreună cu doamna Cos pe scenă o horă moldovenească. Cam atât. Noi nu am avut nicio reformă în aceste 10 luni de zile. Noi nu am avut nicio schimbare de abordare. Noi nu am avut absolut nimic. Așa că în sensul ăsta, schimbarea guvernului Munteanu este o chestie foarte bună. Este foarte bună. Avem nevoie de un guvern care are un sprijin politic și care are o viziune. Eu vreau să vă amintesc că atunci când a fost investit guvernul, eu am făcut o radiografie a programului de guvernare și m-am convins că nu ai ce analiza. În afară de sloganuri și enunțuri propagandistice, cel program nu avea nimic.
0: Toată lumea critica programul, ei spuneau că guvernarea spunea că este doar un draft și vom veni cu un program mai amplu.
1: Și nu am mai venit. La 100 de zile au zis că nu avem ce raporta, la 200 de zile l-a dispărut, după care au început călătoriile psihotare și până la urmă auzim ultima gafă care am văzut-o. Noi a fost două zile în urmă când a anunțat că se va reforma de Agenția Proprietății Publice și va trece în subordine Ministerul Economiei. Eu, fără ca să știi, ca prim-ministru, cu rană în urmă, deja chestia asta a fost modificată. Tot este pusă la un loc, așa-i? Nu mă face să am nici cea mai mică empatie față de această persoană, deoarece el trebuie să fie conștient atunci când se propune o poziție, trebuie să fii conștient dacă ești capabil să o exerciți sau nu. Dacă cineva o să vă propună dumneavoastră mâine să urcați la avionul unui Boeing 737 să-l conduci, un om responsabil nu va urca. Un aventurier o va face. Exact asta a fost. Omul ăsta nu a avut nicio legătură cu Republica Moldova. El nu a cunoscut nimic ce legat de administrație. Este o persoană care vine totalmente din altă parte. Și acum noi ne întrebăm ce s-a întâmplat, a plecat, aflăm astăzi că are principii și convingeri. Păi să-mi despre și nou care sunt principiile și convingerile domniei sale, când 10 luni de zile nu le-a spus niciodată.
0: Totuși, ce credeți dumneavoastră că a dus la această demisie?
1: Eu cred că demisia a fost provocată. Da, doamna președinte Sandu a zis astăzi că nu i-a fost cerută demisia, probabil explicit nimeni nu i-a cerut demisia, dar sunt situații, știind anumite puncte sensibile a unei sau alte persoane, când poți provoca o demisie. Și eu cred că este legat cu scandalul de la Moldața. Dimensiunea și intensitatea acestui scandal nu a putut fi estompat cu nimic. Demisia lui Radu Marian, vreo 7 persoane care au fost acolo demisionate, vreo 3 arestări și nu mai știu ce acolo, polițiști, descinderi, n-au reușit. Astăzi există o teorie a exploziei controlate. Când ai de-a face cu un incendiu puternic, există o tehnologie de a detona o explozie mai puternic decât incendiu în sine, care în fond strânge flacără. Și eu cred că noi am închis subiectul Moldața. El de acum încolo nu se va mai discuta.
0: Să trece în umbră până...
1: Păi nu cum va trece. În primul rând, agenda publică nu este una care se formează de la una singură. Guvernarea controlează cea mai mare parte a presei din această țară și ei formează opinia publică. Și eu cred că începând de astăzi o să înceapă.
0: Păi fiecare a doua jurnalist scrie Facebook că e cel mai liber și independent.
1: Păi toți sunt liberi. Eu nu zic că nu sunt liberi, dar eu zic că agenda publică nu e formată de o persoană particulară. Poți scrie pe Facebook și nimeni nu o să-ți transforme subiectul ăsta într-un subiect de dezbatere și de discuții. Foarte ușor să faci chestia asta. Și de mâine o să înceapă discuții. O să fie lansat fumigene. Uite, va fi ăsta prim-ministru, va fi celălalt prim-ministru, va fi ăsta, ăsta pleacă din guvern, ăsta rămâne, care vor fi, și intrăm într-o completamente altă dezbatere și cred că subiectul ăsta a fost consumat legat de... Și este mare păcat, nu de scandal. Scandalul în fond este ok, s-a închis. Nu are niciun sens să existe într-o permanentă scandalizare, dar până la urmă nu este clar care sunt acțiunile care vor urma, ca noi să nu mai avem astfel de situații. Faptul că s-a implicat așa s-a produs o mobilizare a organelor represive și organelor de securitate, nu rezolvă lucrurile. Vreau să vă zic că pe timpul lui Voronin, întreprinderile de stat, toate aveau birou aparte pentru ofițerii CNA care controlau fiecare achiziție și fiecare vânzare. Fără aprobarea lor, nu se făceau importuri, nu se semnau contracte, așa au funcționat câțiva ani de zile. Să nu credeți că lucrurile au înflorit. Au fost la fel de mai birocratizat puțin. Sunt niște reguli ale economiei care trebuie respectate, dar în fond nu e asta. Și în sensul ăsta, eu cred că a fost anume situația aceea când a fost dinamitată o cantitate mai mare de explozibil, doar demisia premierului putea să stângă, să potolească cumva scandalul ăsta care luase o amploare destul de alarmant, chiar aș zice eu, pentru guvernare.
0: Deja fiecare al doilea cetățean în statul ăsta vorbea despre salariul doamnei Taburceanu.
1: De acum vă vorbim despre demisia lui Alexandru Munteanu și viitoarele ipoteze de candidați. Cred că studiourile televiziunilor săptămâna viitoare vor discuta ipotezele, formulele și așa mai departe. Mai puțin să va discuta iarăși programul de guvernare, mai puțin să va discuta pe substanță, exact așa a fost anul trecut după alegeri. Și vreau să zic că a fost o ratare strategică. Noi am ratat o oportunitate absolut excepțională, ca în primele 10 luni de zile, când nivelul de încredere după alegeri este cel mai mare, când un guvern poate face orice în aceste 10 luni de zile, să încheiem reforma justiției, să demarăm reforma administrației publice locale, să demarăm procesul de privatizare, inclusiv și mărirea taxelor care au intenționat să o facă. Cum putea fi făcut atunci rațional? Oamenii după alegeri sunt dispuși să crediteze cu mare bonus de încredere orice putere. Atunci este ușor să explici: uite, am venit la guvernare, măsurile nepopulare sunt ok. Acum este foarte complicat, că s-a pierdut acea perioadă de timp, plus că noi avem în principiu foarte puțin timp și în 3 ani electorale. În acești 3 ani electorale nimeni nu va face nicio reformă.
0: Avem deja vremea electorală toamna viitoare, localele,
1: prezidențiale.
0: Da, 3 ani...
1: Continuați. În 3 ani de zile reforme nu se fac. 3 ani de zile, mai zic ultimul an de zile este an electoral pentru Parlament, cu certitudine că vor vota doar chestii populiste ca să poată să mai acceda încă la un mandat. Iată cam care este chestiunea. Și acum apare o întrebare: de ce am ratat noi? Iată, asta e, cred că, întrebarea cheie în situația dată. Mai puțin contează faptul că se lamentează Munteanu că a fost demisionat, că vezi, Doamne, nu știu cine m-a împiedicat să promoveze reformă. Să ne spună și nouă ce reformă a vrut să promoveze și care nu, și cine nu l-a sprijinit, care au fost motivele, care au fost argumentele, măcar ceva, să auzim și noi.
0: Totuși am văzut săptămâna trecută sau două săptămâni în urmă primul semnal din guvern l-a dat ministrul sănătății Emil Ciobanu, mulțumit de această reformă fiscală, iar astăzi, întrebat de doamna președintă în acea conferință de presă ce s-a întâmplat, dacă au fost divergențe în cabinetul de ministri, a menționat că a avut ceva cu Dan Perciun, după care Dan Perciun, ministrul educației, având astăzi un live tradițional vineri pe Facebook, a confirmat că a avut o discuție tensionată cu premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei ședințe care a avut loc marți, deci acum 3 zile, astăzi este vineri. Potrivit ministrului, divergențele au vizat modul în care a fost elaborată și coordonată politica bugetar-fiscală. El a menționat că mai multe prevederi ale documentului i-au surprins pe membrii guvernului, inclusiv pe cei din echipa sa, deoarece nu le-a fost prezentate în prealabil, menționează Dan Perciun.
1: Bine, acum Dan Perciun poate spune orice. Eu cred că există și o doză obiectivă care ar sta la baza acestor contradicții. Dan Perciun este membru fondator a PAS, este o persoană foarte apropiată președintele Republicii Moldova, o persoană foarte apropiată președintelui Parlamentului, este unul din greii PAS. El avea, de fapt, puterea adevărată, să zicem așa, politică în guvern și nu Munteanu. Și în sensul ăsta, inevitabil, puterea, când se produc, când sunt sistemele astea de guvernare prin interpuși sau de dublarea administrativă, când este pus o figură foarte frumoasă la cravat și în costumaș ca să stea în funcție de prim-ministru, dar, de fapt, în spate sunt oamenii care îi conduc, inevitabil apar conflicte. Dar asta nu explic în general din ce cauză. Astăzi s-a întâmplat și chiar dacă s-a întâmplat și s-a admitit că a avut un conflict cu Dan Perciun. Nu este pentru prima dată când un ministru are conflict cu premierul. Eu am fost în trei guverne și vreau să spun că de fiecare dată am avut conflict cu toți trei prim-ministri. Din cauza că nu tot timpul lumea acceptă anumite puncte de vedere, nu tot timpul moți accepta ca ministru niște limitări, așa e viața făcută. Dar nu cred eu că demisionează un premier pur și simplu așa din cauza că s-a certat cu ministrul educației. Hai să spunem zile.
0: Ok, vedem ce declarații vor mai urma astăzi.
1: Declarațiile vor fi calibrate, dozate și subordonate interesului de a informa într-un fel anume societatea. Nu vă așteptați că veți putea desluși adevărul din aceste declarații. Va fi foarte multe, foarte multe fumigene vor fi lăsate, se va lansa neînțelegere total. Eu chiar vreau să vă zic că am văzut o chestie care m-a surprins. Cineva, o persoană foarte apropiată de în media actuale puteri, chiar unul din așa, susținea că, de fapt, premierul Munteanu, în mod surprinzător, prin intermediul rețelei lui Plahotniuc, a difuzat informații ieri seara că urmează că are conflict cu... și așa mai departe. Zic, băi, cum l-au lipit și pe Plahotniuc? Aici nu prea înțeleg care e logica lui și ce rețea are el. Eu nu prea... Că prima dată am auzit de existența. Dar când trebuie să creezi confuzie, când trebuie să compromiți pe cineva, să execuți, atunci tu găsești tot felul de elemente dintre cele mai idioate. Important să le pui la pachet ca omul să nu înțeleagă ce se întâmplă. El să rămână cumva într-o confuzie. Băi, ce e aici cu Plahotniuc, cu Munteanu, care a fost situația, ce-o cătat, a fost sara, nu a fost sara. Dar esența este alta. Eu cred că detonarea acestei bombe s-a produs anume acum, este o detonare controlată, care are ca și scop de a substitui și de a include pe agenda publică altceva. Alt subiect, altă agendă, sigur că este mult mai important.
0: Dar n-ați dat prețul prea mare, să-ți dai jos propriul guvern așa?
1: Bun, dar prețul politic, dacă scandalul ăsta lua amploare, noi știm, în continuare nu s-ar fi dus el. Noi credeți că dacă lumea ar ști tot ce se întâmplă în toate consiliile de administrare, toate afilierile de rubedenie care sunt în instituțiile de stat, toate contractele care se semnează. Nimeni n-a verificat ce s-a întâmplat în aceste instituții. Noi am vorbit doar despre niște chestii care sunt la suprafață, salariile și plățile plătite celor care sunt în Consiliul Administrației.
0: Da, dar acum 2-3 zile, doamna președintă a menționat foarte clar că începe marea curățenie.
1: Păi curățenia cui? Toți cei care sunt numiți în funcție sunt numiți de pas. Nu e nicio persoană care să fie rămas de la vechile guverne. Absolut. Nu există niciunul. Nu doar la nivelul întâi.
0: Chiar dacă erau prin concurs, mandatele au expirat.
1: Concursul este un banc moldovenesc. Am văzut ce înseamnă concurs, meritocrație. Deja chestia asta nu are rost să pierdem timp, avem doar o singură oră și ne populim. Nu există în țara asta concursuri. Hai să nu ne facem așa, iluzii. Dar oricum, nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3, toți sunt numiți de către pas. Pe cine să-i curăți? Pe tăi să-i curăți. E o problemă. Pentru că fiecare are conexiuni în Parlament, are în altă parte conexiuni. Foarte mulți au conexiuni în Procuratură, foarte mulți au conexiuni prin CNA. Adică lucrurile sunt foarte încurcate. Și în sensul ăsta, dacă îți propui să începi un război total, vreau să vă zic că încă nu știi care ar fi finalul astfel de război. Deci eu cred că se vor recurge la niște cosmetizări, așa, niște schimbări de vodevil, dar în principal lucrurile nu pot fi schimbate. Vă explic din ce cauză. În dreptul administrativ și în știința administrației există o anumită regulă și o anumită logică. Ea nu funcționează după capul ei. După anumite, este subordonată o anumită reguli de funcționare. Una dintre reguli este că orice administrare are o matrice în care ea este format și ea nu poate ieși din trânsă. Așa a fost conceput PAS, ca un grup majoritar care a tratat victoria în alegerile din 2020 sau când a fost...
0: Prima 21 la parlamentare.
1: 20
0: în 20 prezidențiale și în 21
1: da,
0: parlamentare.
1: Ca un mandat de a face orice. Și în sensul ăsta, sigur, avem o putere monocoloră, care, de fapt, nu a admis niciodată participare în administrare persoanelor neafiliate politic. Am văzut că spunea domnul Grădinaru, dădea o statistică din asta foarte mincinoasă, că doar 70% din membrii guvernului sunt membri de partid. Dar nu este necesar să fii membru de partid pentru a fi filiat puterii. Să fii oameni serioși, că nimeni nu cere lor membru de pe caretul de membru. Și nu este neapărat să... Eu am altă întrebare. Domnul Munteanu, când a venit ca premier, așa, cu programul de guvernare, el a moștenit echipa în proporție de 70%.
0: 90 miniștri din guvernul trecut.
1: Din guvernul trecut. Mai mult ca atât. În afară de Eugen Sponchescu, nu e nicio persoană care cred eu, care știu, care a fost adusă de zâns și este omul lui. În rest, plus sunt persoane care au venit nu știe de unde. Nu are ministrul justiției care a fost polițist la viața lui, nu a avut nicio treabă cu domeniul ăsta. Întrebarea mea este, că domnul Munteanu poate să vină în studio să-mi explice. Garnitura lui a apărut acest om. De unde a venit el? Și să-mi spună sincer, exact cum a fost cu ograda, cu curtea lui Radu Marian, așa e, care ne-a spus domnul Marian că el a avut un coleg din curte, dacă ești în curte cu Radu Marian, înseamnă că ești integru și poți accede în funcție în altă instanță. Și din curtea cui a fost ales acest ministru al justiției? Eu n-am nimic împotriva lui, dar vreau să vă zic că urmăresc atent zona justiției, eu nu m-am auzit nicio declarație pe zona justiției a domnului ministru de când a fost numit în funcție. Eu nu am auzit nici o viziune. Ce se întâmplă cu reforma justiției? În toate studiourile se discută despre vetting, pe forumuri, pe Instagram.
0: Deja despre full vetting discută.
1: Despre a patrulea. Da, a apărut proiectul cu vettingul total. Ați auzit? O să iasă ministrul al justiției, să explice, stimați cetățeni, uite, noi decidem să facem chestia. Asta din ce cauză? Că, scute, a fost prima etapă și asta a mers bine, asta nu a mers bine. Uite, a fost a doua etapă. Uite, aici am avut anumite deficiențe și pornind la detaliile astea, cred că ar fi necesar să ducem la bun sfârșit întregul corp de judecători. Dumneavoastră, ați văzut vreo semne explicație. Domnul Munteanu nu vrea să-și asume nimic în sensul ăsta, să explice ce se întâmplă cu chestia asta. Din ce cauză ne... Eu consider că asta este o insultă în adresa societății. Atunci când dansezi pe scenă cu Marta Kos, faci tot felul de videouri cu câinii prin birou și de fapt tu îți transformi mandatul într-o acțiune instagramabilă, cu zâmbetele astea absolut optimiste, idioate pe față. Lumea trăiește foarte prost. Ei zâmbesc non-stop, domnule. Și toate chestiile astea ți le arată televizor de dimineață până seara, dar dacă stăm să analizăm, să ne uităm în monitor oficial la agenda guvernului, ce e acolo, eu vreau să spun că este un dezastru, un fond de stagnare. Guvernul ăsta a ratat 10 luni de zile, un an de zile, practic, că el gata, acum între parlamentul, în vacanță parlamentară, și că încet suntem la sfârșitul septembrie când își reactivitatea. Un an din cei patru, el a fost pierdut fără să facă absolut nimic. Și cineva trebuie să-și asume, Și de asta vă rog să-i rog tot cei care văd că astăzi sunt foarte mulți, în mod special în mediul opoziției din ăștia, care l-au criticat pe Munteanu, dar acum plâng cu lacrimi de crocodil, vai, în sfârșit domnul Munteanu a avut curajul. Nu, curajul trebuie să-l ai să spui nu când se propune o funcție în care știi că tu nu ești bun pentru funcția asta, când care tu nu o poți gestiona și când nu cunoști complexitatea problemelor și dimensiunea și amploarea problemelor care ai să le gestionezi.
0: Ajungem și la opoziție, domnule Tănase, dar deja după publicitate, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: părinți, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre demisia premierului Alexandru Munteanu. Vă reamintesc în platou domnul Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. Așa, deci continuăm, domnule Tănase, așa cum am vorbit și în prima parte despre această demisie, pentru unii neașteptată, pentru alții așteptată, din timp s-a vorbit despre această demisie. Haideți deja să trecem la scenarii. Deja s-au început unele scenarii pe Facebook, pe Telegram, referitor la cine ar urma să fie viitorul prim-ministru. Și primul nume citat astăzi pe care l-a scris presa a fost anume Dan Perciun.
1: Au fost două nume, de fapt, care astăzi le-am văzut în spațiu public. Primul nume a fost Dan Perciun și a doilea a fost numele Ion Sturze. Două nume care s-au pus în discuții. Ambele au fost la nivel de discuții. Nu există o inițiativă, clar. Haideți să o luăm așa cum de fapt se procedează în țările civilizate și în țările normale. Există o regulă foarte clară. Președintele partidului care a câștigat alegerile este primul ministru.
0: Așa.
1: Punctul. În sensul ăsta, primul ministru a trebuit în mod firesc să fie domnul Grosu. Deoarece el este președintele partidului, ei au câștigat alegerile, eu cred că este persoana cu cel mai mare sprijin politic la nivel parlamentar, care poate exista în țara asta. Nimeni nu poate avea un asemenea sprijin. Și eu cred că el ar avea o posibilitate să facă orice reforme. În cauza că parlamentul, președintele, opinia publică, toate absolut l-ar sprijini. Și în sensul ăsta el ar fi, din punct de vedere instituțional, cea mai bună soluție. Așa. Acum, clar că nu va fi așa. Noi suntem în Republica Moldova și noi lucrurile funcționează după altă logică.
0: Deja 5 ani de când PAS conduce și de fiecare dată domnul Grosu a dat de înțeles, inclusiv în acest platou, că nu-și dorește funcția de prim-ministru. Oare de ce nu-și dorește funcția, chiar dacă în statele europene, așa cum ați menționat, este o cutumă deja?
1: Nu doar în statele europene.

0: La funcția de prim-ministru face anumite reforme care dor domnule Tănase, e evident că îți afectează ratingul politic.
1: Eu nu pot răspunde la această întrebare, de ce așa se funcționează în pas. Eu am fost în procesul politic, când am fost noi în procesul politic, primul ministru a fost liderul partidului. Așa au funcționat lucrurile și așa este corect și în felul ăsta noi avem o responsabilitate. Dacă lucrurile merg bine și guvernul face față situației, oamenii trăiesc mai bine, partidul ăsta câștigă la alegeri. Acum tu aduci un no-name de la București și îl numești prim-ministru, presa te ajută câteva luni de zile să uite de dânsul. Vreau să vă zic că noi într-o luni de zile mai mult niciodată nu o să auzim numele ăsta. Așa? Și cumva se va apare o întrebare în alegeri, dar cine e responsabil? Eu vă zic, noi am avut un de zile de stagnare. Singurul progres care s-a realizat în acest an este integrarea europeană. Dar el nu are nicio atribuție cu guvernul și cu prim-ministru. În principiu, aici lucrează trei actori. Președinția, ca actor de bază, Ministerul de Externe și Biroul de Integrare. Plus există Centrul de Armonizare a Legislației. Acestea sunt actorii implicați în procesul ăsta, care ei, de fapt, lor le aparține victoria. N-are nicio treabă, domnul Munteanu, cu toată chestia asta. Așa? Cine este responsabil? Întrebarea asta trebuie să o formuleze. În alegerile de 3 ani de zile, lumea nici nu va mai aminti de așa ceva. Și eu cred că este o strategie de diluare a responsabilității sau de eschivare, nu știu. Dar mai puțin contează chestia asta. E important ca noi, ca societate, să încercăm acum să punem presiuni ca lucrurile să fie făcute altfel. Și eu cred că cea mai bună, cea mai potrivită situație ar fi ca șeful partidului să fie prim-ministru, el își asumă integral responsabilitatea și el poate face cele mai dureroase și mai sensibile reforme. Și eu cred că chiar dacă va pierde ceva, oricum va fi în beneficiu țării. Există scenariul 2. Să fie găsit un nou premier Munteanu, nu știu de data asta în ce capitală, dacă probabil că o să aibă pisică, dar nu câine. Așa e? Și să perpetueze aceeași chestie, să-i fie transmisă garnitura de la guvern, așa e, câțiva dintre miniștri să fie controlați din afara guvernului și parlamentului de anumite cercuri din astea obscure, afiliate puterii, cum este și acum chestia asta, așa e? Și să-i pune pe sarcina lui să facă niște reforme, care el în mălcat nu le va putea face, că el nu va avea o comunicare nici cu parlamentul, ca lumea, sau parlamentul îi va furniza proiectele până la urmă și va trebui de asta de aviz. Ceea ce iarăși nu este ok. Este o guvernare artificială, nu este una firească, ea nu are cum să aibă o astfel de guvernare vigoare. Este scenariul 3. Când poate fi creat un guvern tehnocrat, cu un mandat clar de un an de zile sau de 15 luni de zile, cu o agendă clară, uite, este 15 luni de zile, guvernul ăsta are mandatul de a vota 5 legi sau 10 legi. Oameni care cunosc bine domeniile,
0: așa... Anume astea dureroase, anume reformele astea?
1: Păi, aici e problema. Cu asta e problema. Nu e cu administrarea simplă, cu semnarea documentelor, numirea ambasadorilor.
0: Poate face orice.
1: Asta e o chestie care poți să o faci quasi automat. Iată, ar fi și formula asta. Și pentru asemenea, formula candidatorului lui Ion Sturza, care a fost promusă, mi se pare aparent potrivită. El ar avea cumva greutatea necesară. Dar iarăși el nu este parte din PAS, el nu este parte din guvernare. Și în asemenea cazuri, în mod obiectiv, apar poli de tensiune între centrul unde s-a aflat puterea adevărată și o persoană care i-a dus din afară, așa, și este instalată într-o funcție și care, într-un fel, are și vizibilitate mai mare, are, așa, și el solicită sprijin din partea asta și inevitabil apar tensiuni. Chestia asta tot nu funcționează foarte ușor. Deci, eu vă spun din experiența celor 35 de ani de zile în care am avut noi alegeri libere și cumva am urmărit procesul politic. De asta, din astea trei variante, nu știm care dintre însele va. Da, hai să zicem că fi și varianta 4, poate fi numit Dan Perciun.
0: Ok, hai să un pic să ne oprim la acest nume. Pentru că ați menționat că este unul dintre fondatorii PAS-ului, ne amintim că a fost el la început alături de președinte Maia Sandu, este vicepreședintele partidului.
1: Este unul dintre greii partidului, unul din cei mai influenți oameni din această țară. Da, ar putea fi și această variantă. Întrebarea mea este de altă natură. În ce măsură... Nu vreau să supăr pe nimeni, dar în ce măsură te ții competențele necesare pentru a exercita această funcție.
0: Totuși, deja este la al doilea mandat de ministru al educației, în al doilea guvern.
1: Vreau să vă zic că funcția de premier nu este o funcție managerială simplă, e o funcție care cere puțin calificări mai largi.

0: nu știu, poate ar fi un premier bun, nu vreau să anticipez, și intrăm într-o zonă speculațiilor. Eu am amele convingeri subiective în sensul ăsta, cum trebuie să arate lucrul ăsta și s-ar putea lumea să judece altfel, de asta cred că intrăm în altă zonă. Dar ar putea fi și acest scenariu. Da, dacă ar fi un premier ca și Dan Perciun, cred că el ar fi avut mână liberă să-și formeze guvernul. Realmente ar fi avut mână liberă. El ar fi putut clar să discuți deschis și cu președintele și cu domnul Grosu, să aleagă acea garnitură care vrea el. Și să elimine pe cine vrea el. Cred că el ar putea face chestia asta. Să vedem exact cum vor evolua lucrurile și care este, de fapt, atmosfera interiorul grupului ăsta. Vedeți, noi nu cunoaștem nimic ce se întâmplă acolo. În afară de niște informații care apar seara pe Telegram, a două zi sunt informate, noi nu cunoaștem ce se întâmplă. Și în sensul ăsta, pretenția mea față de domnul Munteanu, anume aceasta și este. Eu cred că el avea obligația față de societate să explice ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, care sunt problemele. Atunci când tu enunți o problemă, îi forțezi pe restul să-și corecteze comportamentul. Dar în situația când nu scoți nimic la suprafață și nu știi ce a fost cum este, asta în mod clar înseamnă că practicile existente vor fi perpetuate.
1: Domnule Tănase, dar putem privi un pic mai departe ca să ajungem până la prezidențiale? Noi putem anticipa că următorul prim-ministru ar putea fi și următorul candidat la prezidențiale, fiindcă cunoaștem că în PAS nu prea există o persoană care ar putea să o înlocuiască pe Maia Sandu. Mai erau astăzi teorii că dacă vine Dan Perciun, în astfel l-ar putea pregăti pentru următoarele prezidențiale, chiar dacă nu are Dan Perciun vârsta de 40 de ani să candideze, nu este o problemă de modificat de la 40 de ani la 35 de ani.
0: De modificat Constituția.
1: Da.
0: Nu e un proces simplu și nu există voturile necesare în sensul ăsta. Da, acolo e majoritate calificată în sensul ăsta. Nu e chiar atât de simplu ca și speculații.
1: Aha, deci speculațiile astea cad.
0: Dar la modul practic nu văd eu chiar posibilitatea așa. Și îmi doi la mână. Eu cred că noi mergem prea departe și cricetăm cu prea multă capacitate de planificare puterea actuală care se gândește exact ce va fi.
1: Oricum, jocurile politice se fac pe termen lung.
0: Ele se fac pe termen lung, dar nu înseamnă neapărat că astăzi cine va ia decizii în funcție de cine va fi prezidențiabil. Nu este exclus să fie un prezidențiabil de partea PAS, Cosmin Joben, neclar de unde și cum am văzut de mai multe ori, spuneți-mi câte nume s-au vehiculat, când la un moment a auzit lumea de acest Munteanu, a rămas șocat, cine este el, unde este dumnealui, cum a ajuns el acolo. În mod normal, după cum a mers campania electorală și cum Dorin Recean a avut un rol cheie în campania electorală, el, de fapt, a fost motorul administrativ, după Maia Sandu, al doilea om care a dat o multă dinamică și greutate, a personalizat, hai să zicem așa, campania electorală și l-a dus rezultat bun pas. Așa? Dar situația se aștepta lumea că el va continua mandatul.
1: De această dată este exclus numele Recean?
0: Poate fi, nu zic că nu. Recean a avut un mandat mai bun decât a avut în Munteanu. Deoarece el, într-un fel, era conectat la procesele din PAS. El cunoștea administrația moldovenească. El a fost ministru interne, viceministru la comunicații. Omul ăsta, el era partea procesului politic. Reacțiile lui erau ok. Adică, dacă vedeți, el, într-un fel, era un tip foarte dinamic acționat. Și, în general, nu a avut un mandat rău de guvernare. Dar acum, când a fost a dus un om din afară, s-a văzut clar că funcția chestia asta nu merge. Totuși trebuie să promovezi persoane care cunosc procesul administrativ, care înțeleg de subturile, finanțurile, cum lucrează el, cum trebuiește gestionat asta încât să ai și rezultat. Nu doar să poți publica, sau cum a fost ultima declarație cu reforma APP. Pare rău, dar cumva nu e serios lucrul ăsta.
1: Aia e o greșeală foarte mare. Tu să anunți reforma când ea deja a fost anunțată acum un an de zile.
0: Cam aiurea sunt chestii, să vă spun așa sincer. Nu prea mi-amintesc premierii care să mai fi făcut. Știți cum? Eu nu vreau să zic nimic, dar noi am asistat la un mandat foarte extravagant a premierului Tarlev și am spus o chestie că el avea declarații foarte ciudate, dar la nivel de administrație de mijlocit era foarte organizat și mașina guvernamentală lucra foarte bine în sensul ăsta. Din punct de vedere a procesului administrativ nu știu dacă am putea să-i reproșăm ceva. Era ca politician așa mai exotic, mai colorat așa puțin cu declarațiile sale.
1: Acum tot așa a rămas?
0: Așa și va fi în continuare.
1: Domnul Tănase, dacă ați menționat despre această mașină guvernamentală care este foarte importantă de fapt în guvern, Și dacă pornim la faptul că a moștenit-o de la guvernul recean, domnul Munteanu, 9-10 miniștri.
0: Garnitura, vă
1: garnitura.
0: Da.
1: Cine credeți că va fi exclus și fără cine pas nu ar merge mai departe? Cine ar putea rămâne? Să se regăsească viitorul guvern, indiferent cum se va numi.
0: N-am absolut nicio idee, nu pot face nicio estimare în sensul ăsta. Din cauza că niciun ministru, din păcate, nu cred că s-a remarcat. Eu n-am văzut nicio reformă. Chiar și cu domnul Perciun, cu tot respectul, am zis că are studii foarte bune și pare fi un băiat inteligent, dar cazul ăsta cu al treilea mandat pentru rectorul UTM și cu toate chestiile astea cu Universitatea din Cahul, cum s-a făcut, de ce s-a făcut, cumva mă face să fiu mai prudent în estimări. Eu nu știu în principiu. Eu cred că ar trebui schimbat întreaga garnitură guvernamentală.
1: Au găsit-o lumea de aceleași fețe?
0: Nu e vorba de fețe. Este vorba de oameni care au idei și care pot realmente să promoveze reforme. Noi nu avem nevoie de persoane interpuse care e pus în funcție de ministru și are un curator de la președinție care de fapt conduce domeniul. Chestia asta a făcut-o Voronin. Când punea miniștri care nu aveau nicio putere și fiecare ministru avea un băiețaș în spate de la președinție care îi ducea lui în fiecare câteva zile instrucțiuni ce trebuie de făcut. Chestia asta nu este bună. Nu are nicio treabă cu administrarea eficientă a statului. Avem nevoie de figuri reale, figuri vii, oameni vii, cu viziuni pe domenii, pe reforme, care să vină și să-mi spună clar, uite, vreau asta, asta, asta. V-am dat exemplu cu vetting-ul. Nici măcar CSM-ul nu știa despre proiectul ăsta. Să-mi spun mie cine l-a scris, în ce birou a fost scris el.
1: CSM-ul a aflat din presă.
0: CSM-ul a aflat din presă, da. În ce birou a fost scris el? Și eu vreau să înțeleg un singur lucru. Societatea are așteptare legitimă ca să iasă ministru și să spun, domnule, uite care este problema. Uite, din cauza asta facem așa, așa, așa, așa. Cum a făcut-o ministrul finanțului cu TVA-ul? Hai că nimeni nu se bucură, cresc taxele. Dar omul ăsta a ieșit în fața și a spus, uite, trebuie așa, dacă eu văd ca ministru lucruri în felul ăsta. Și așa mai departe. Ce să zicem? Dai pe zona ministerului de interne, dar în altă parte ce se întâmplă? Nu cred că are sens să trecem în revistă tot. Gata, s-a încheiat cu revoluția. Puterea a fost consolidată. A trecut un mandat de 5 ani de zile unde, în sfârșit, au fost angajați toți membrii la lucru. 15.000 de oameni au fost mărit administrația în acești 5 ani de zile. Înseamnă că încă 15.000 de membri de partid au fost angajați la lucru. Toți încetișor și-au umplut burticile. E bine. Păi acum, în sfârșit, haide să mergem pe modele instituționale unde noi, doar asta poate să ne asigure nouă dezvoltare. Doar asta, nu am inventat eu ceea ce vă spun. Așa funcționează lucrurile în toată lumea. Altă modalitate nu există. Să nu credeți pe cei care vă vând gogoși, că e posibil să ai performanță. Fără democrație e posibil să ai performanță, fără concurență, fără critică, fără societate civilă, fără presă și așa mai departe. Nu funcționează lucrurile așa. Sistemul ăsta este foarte complex, are o sumedenie de piuliți și subapi și de toate trebuie să fie într-o anumită armonie. Și suficient una s-o scot și nu merge nimic. Și acum, odată, eu mereu am crezut că orice criză e o oportunitate. Criza cu Moldața e o oportunitate pentru a face o serie de reforme pe zona economiei, astfel încât să nu mai există asemenea, scuzați-mă de expresie, treuci, spre care să-și bage fiecare neamur încolo.
1: Așa, așa.
0: Și e o oportunitate de a face o privatizare masivă ca în câțiva ani de zile noi să scăpăm de toate întreprinderile.
1: Anunțat deja, doamnă președinte, vicepremierul pentru economie, că va fi listarea la bursă pentru aceste întreprinderi care sunt profitabile.
0: Anunțat guvernul nu mai există, anunțul vicepremierului nu mai are absolut nicio valoare. Asta este. E cât timp ești în funcție, dar acum guvernul în demisie nu mai poate face nimic. Și am închis discuția. Două zile unul s-a anunțat, astăzi guvernul nu mai există. Și am pus punct. Dar e o oportunitate care trebuie folosită. Dar acum această remaniere guvernamentală și experiența anul ăsta, și că a fost un an de stagnare, trebuie să ne determine să facem o serie de schimbări importante, astfel încât să revigurăm procesul politic, viața publică și să venim să discutăm cu oamenii care au viziuni și au proiecte. Și atunci, în cazul în care tu ai o viziune, un proiect, nu de bifă. Nu când merge. Eu am auzit mai multe lucruri care pur și simplu m-au șocat și le-am auzit nu de la moldoveni, că în discuțiile cu mulți dintre cei care le vizitează Republica Moldova la nivel înalt cu demnitarii, cumva moldovenii, ce credeți că noi trebuie să facem? Și lumea rămâne puțin consternată. Noi avem suficienți oameni care au idei în țara asta, care au viziuni, care ar putea ceva să se facă cumva. Chiar dacă o să fie și greșeli, mă rog, să mai întâmplă, mai cum. Poate nu se reușesc toate proiectele, dar totuși cumva trebuie să ne mișcăm înainte într-o zonă a competitivității și a meritocrației. Trebuie să intrăm în zona oamenilor competenți. Nu poți face, realiza progres cu incompetență. Asta este realitatea.
1: Domnul Tănas, ce urmează mai departe? Discutăm, dar deja după publicitate, tot după publicitate. Revenim și cu apelurile telefonice, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei. Ultima parte, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Vă reamintesc că în platou Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. Avem deja primul apel. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Îmi zici Constantin de la Anii Noi.
0: Vă rog!
1: Domnule Tănase, spuneți, vă rog, cinstit. Sunteți jurist, profesie, știți pe mulți, îi cunoașteți și răi și buni și fugari și nefugari. Este un conducător în țara asta care se iubește țara și poporul său. Iată, pe mine și mă interesează mai tare în medicină bardac, în economie bardac, în procuratură, în justiție e foarte mare bardac. Când odată și odată promisiunile făcute vor să îndeplinească. Că cum ajunge la petențiarele iese din Moldova, îți bucșiți cu Vasile, cu Gheorghe, cu Odieș, dea Mărunțeină. Cum la Mășcăței n-au loc acolo. Expertize diferite, advocați cerniști și tot așa străgăneață. Când va fi legea în țară, vă rog, spuneți.
0: Mulțumim frumos, domn Constantin, seară frumoasă. Domn Tănase, uitează care este percepția unor oameni în spațiul public.
2: Eu cred că, da, percepția sigur poate fi explicată de unde, care este sursa și originea unei anumite doze așa de reticență și pesimism în legătură. Eu cred că în zareza sunt foarte mulți oameni care realmente iubesc țara asta și țină țara asta. Și sunt convins că marea parte din oamenii care sunt și astăzi la guvernare, ei au intenții bune. Eu n-am niciun dubiu absolut că majoritatea, chiar în același pas, sunt oameni cum scade și ei realmente vor binele. Problema este alta, este foarte puțin de a vrea binele. Noi suntem într-o situație când trebuie să știm ce să facem ca să fim bine. Și aici e problema. Nu neapărat bunele intenții și buna credință sunt suficiente și de cele mai multe ori ele nu pot compensa lipsa de capacități profesionale. Și asta este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm noi în ultimii ani de zile. Și nu este un caz izolat. Vreau să vă zic, toate puterile post-revoluționare s-au confruntat cu aceeași problemă. Fiind profund ideologizate, au mizat doar pe proprii membri de partid. Vedeți cum a avut loc revoluția bolșevică și așa mai departe, care după care a urmat un regres în economie și așa mai departe.
0: Domnul Tănase, până la vreo 2010, până prin 2010, am încercat să reformăm, să facem țara asta frumoasă cu cei școliți în perioada sovietică sau după independență, n-a mers. De la 2010 încoace i-am adus pe cei școliți la Harvard și în alte părți în țări europene.
2: Nu are legătură, nu are legătură absolut deloc în cazul de față școala care o face. Vreau să vă zic, oamenii care au vrut să învețe, au învățat foarte bine și în școala sovietică, dar care au fost niște tontălăi, chiar și după Harvard tot tontălăi au rămas. Chestia asta nu neapărat. Faptul că ai făcut un master la una din universitățile bune din lume nu te creditează automat că ești un care ai creativitatea necesară, că ai capacitatea să... Fiecare om e bun la ceva. Poți fi foarte bun la, nu știu, la reparat ceasurile, așa e, dar poți fi foarte prost în calitate de ministru a economiei care produce ceasuri, așa e. Noi avem la agricultură o doamnă care a ajuns în funcție de ministru agriculturii din cauza că are o fermă de 20 de vaci, da? N-am nimic împotrivă. Poți avea o fermă de 20 de vaci. Dar, totuși, agricultura ca domeniu, mie îmi pare că este puțin mai complex. Așa? Vine foarte, așa, nu vreau cum să fac comparații, dar eu l-am cunoscut pe domnul Bumacov, care a fost ministrul culturii. Am cunoscut grei, hai să zicem așa, l-am cunoscut pe domnul Cozarciu, pe Valeriu Bulgari, oameni care, vă spun eu, că au cu totul alte viziuni și din cauza asta lucrurile într-un fel s-au dezvoltat. Și deci, din cauza asta noi stagnăm acum, în cauza că nu avem oameni care sunt potriviți. Întrebarea domnului Constantin ține de bună credință, de sinceritate. Eu cred că oamenii ăștia sunt cinstiți. Eu nu cred că Maia Sandu e șpagă. Eu nu cred că e coruptă. Eu nu admit ideea asta. Dar există alte chestiuni care tot trebuie făcute. Doar a fi onest este foarte important, pentru că e determinant. Dar mai e nevoie și bucățica asta mică, totuși profesională, care într-un fel se poate asigura dinamica anumitor reforme. Deci, luați procesul de vetting. Cum a început, care a fost concepția inițială și care este concepția finală. Cineva, în momentul când a lansat ideea asta, putea să se gândească cum o să arate el și cum o să s-a întâmplat după 6 ani de zile, noi suntem tot acolo și nu vedem sfârșitul și așa mai departe. Și eu vă spun sincer, cred că oamenii, marea parte care au lansat ideea asta, sunt oameni foarte cinstiți și sunt oameni foarte buni. Doar că este prea puțin să fii bun și cinstit, este important să ai și totuși o anumită pregătire profesională, o expertiză și o anumită experiență în sensul ăsta. Eu asta am fost poate mai dur legată de domnul Munteanu, dar eu cred că îmi pot permite lucrul ăsta, deoarece eu am probabil la dumneavoastră în studio cu vreo jumătate de an în urmă când am zis că trebuie să demisionez, că el s-a văzut clar după 4-5
0: luni. Iarna, când erau primele zvonuri.
2: Da, când clar era după câteva luni de zile că omul ăsta nu-i potrivit, gata, s-a văzut, nu trebuie să-l ții 5 ani. Lucrurile se văd foarte rapid în câteva luni de zile, că nu merge. Nu era omul la necesar pentru momentul istoric și sarcinile și provocările care avea nevoie să facă față. Așa că, în sensul ăsta, eu le-aș recomanda oamenilor să fie mai optimiști, să înțeleagă că cei care conduc țara asta în fond au intenții bune, au lucruri bune. Dar noi, ca și societate, trebuie să punem pe dânsii presiuni că ei schimbi ceva. Și cei ce trebuie să schimbe acum, să renunță la ideea asta de a guverna prin interpuși, prin tot felul de persoane care sunt foarte frumoși, dau bine pe Instagram, așa, dar care realmente nu au expertiza necesară. Și să încercăm, într-adevăr, să mergem pe ideea de meritocrație. Într-adevăr, oameni care au capacitatea și care sunt profesioniști pe domeniul lor. Și atunci să vedeți că și lucrurile se vor schimba.
0: Cred că domnul Constantin de la ei noi primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
3: Da, bună seara!
0: Da, stimate domn!
3: Gheorghe de la Cimeșinia.
0: Da, vă rog!
3: Eu vă ascult și da, eu înțeleg că doamna Maia Sandu nu cunoaște, nu-i vinovată, e foarte cinstită, are grosă și din Parlamentul, dar ceilalți din Parlament, din guvern, de pe lângă Maia Sandu, care au venit din drum, așa, nu a trecut chestarea, nimic, și se ocup cu cei ce nu trebuiește. Totul pentru deși și se gândește. Dar noi am ajuns amuia în Parlament sau în guvern, am o scurăm ca pe urmă nu mai ajunge. Ce și se referă lui Ion Sturza. Da, e bine. Mai este și Eugen Tomaga, doilea, posibil să fie prim-ministru, care el e de la Ismail. Două mandate în Parlamentul României, două mandate în Parlamentul Europei. Sunt oameni care poate să ridice Basarabia, Moldova asta și meargă spre integrare europeană. Dacă să vină acesta peciut la gura galbenă și mișlie, nu sperăm că va ridica ceva. Numai Turza, numai Eugen Tomac și alții. O guvernare puternică. Nu de aici tineri care nu cunosc nimic. Ce ați spus dumneavoastră acum? Că tineri nu cunosc nimic. Și duci la repre Basarabia, Moldova. Nu mai ajungem în integrare europeană cu așa tineri.
0: Bine, stimate doamne, haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, așa o percepție de la Cimișlie, domnule Tănase.
2: Da, sigur, sunt oameni care ar putea să... Nu există, în general, situații când tu nu ai oameni. Hai să spunem așa. Nu neapărat îi poți găsi în propria curte politică. Îi poți găsi în altă parte. Sigur, și numele care s-au vehiculat, toți sunt oameni respectabili care ar putea face ceva. Dar cred eu că, totuși, politica este arta posibilului. Nu e suficient să fii un om bun sau un bun profesionist, este suficient să ai sprijin politic în mediul politic. Dacă nu ai acest sprijin politic, atunci poți fi foarte bun, dar nu reușești să faci nimic. Și există multe cazuri când oameni foarte capabili n-au reușit să facă anumite chestii din cauza că n-au avut sprijin necesar.
0: Domnul Tănase, dar noi după căderea guvernului și dacă ne uităm la alte zvonuri din anumite surse de informare, ne putem trezi cu destrămarea pasului, cu ruperea pasului, așa cum scriu unele surse, care urma să plece deputați din pas?
2: Bun, în primul rând trebuie să spunem...
0: Hai să spunem de acolo. Există grupări în pas, așa cum zice?
2: Asta e primul lucru. Noi nu avem nicio informație în sensul ăsta. Tot ce se vehiculează pe canale de Telegram poate fi niciună, poate fi manipulare, poate fi neadevărul.
0: Totuși, despre demisii, toți au aflat de pe Telegram de aseară.
2: Bun. Da, dar de când vorbim despre divergențele din pas, noi trebuie să operăm cu niște fapte. Dacă ne ducem în zona faptului, noi nu avem nimic acum ca să putem pune pe masă să discutăm. Adică intrăm într-o zonă a supozițiilor. Și este foarte riscant, deoarece riscăm să transformăm analiza într-un fel de bârfotecă sau analiza zvonurilor. Ceea ce nu cred că nouă ne interesează lucrul ăsta. Eu nu știu ce e în pas. Nimeni nu știe exact ce se întâmplă în acest partid, care sunt acolo cu conflicte. În general, în grupurile politice mari sunt grupuri, sunt cercuri de interese, sunt interese divergente, este o chestie firească. Nu există partid să nu există așa ceva. Diferența în ce constă? Atunci când era Partidul Comunist, noi știam că există Stepaniuc și există Voronin și între dânsi și aveau așa. Știam că există grupul rusofil al lui Marc Crăciuc. Știam că există așa. Când a existat Sfere de Media asemenea, știam că sunt câteva poluri de influență. În Partidul Democrat toți știa că sunt câteva grupuri care rivalizau între ele. În cazul PAS, noi nu avem nicio informație, avem doar niște așa, lansate pe Telegram și, sincer să fiu, eu nu sunt dispus să mă bazez pe asemenea tipuri de informații pentru a face analize. Dacă ar fi să ne uităm la modul practic, eu nu văd nicio premiză pentru destămarea PAS. Senzația mea este că grupul este destul de monolit. Și nu văd în interior deocamdată nicio persoană care ar fi capabilă să scindeze partidul ca să creeze un alt grup politic. Adică, cum să vă zic, chestiile astea, ele sună bine ca teorii conspiraționiste, dar ca și fapte reale, noi deocamdată nu avem nimic pe ce să ne bazăm ca să facem astfel de concluzii. Cel mai probabil nu se va scinda, el va continua să existe. Este exclus că va pleca un deputat, va veni lucrul ăsta să se întâmplă în orice grup politic. Dar eu cred că el va merge monolit în forma în care este el acum, până la viitoarele alegeri parlamentare.
0: Următor apel. Bună seara!
4: Alo, bună seara!
0: Da, stimate domn!
4: Bună seara, domnule! Am urmărit discursurile din astea în studio și știți, am rămas puțin șocat de poziția domnului Alexandru Tănase. Ca și jurist, ca și fost președinte a Curții Constituționale, ca și deputat în Parlament, ca și astea, în perioade și când spurau miliarde și tot așa mai departe. Atunci eu, domnule Tănase, nu vă auzeam. Și nu numai eu. Toți nu vă auzeau. Tăceți. Acum dumneavoastră o faceți așa într-un fel. Eu nu v-aș vrea să vă obișnuiesc, cer scuze, dar o faceți mai anapoda ca Costiuc, ca Usaftă și tot așa mai departe. Eu știu un lucru, eu nu sunt jurist, dar dumneavoastră sunteți jurist consacrat, după toate câte cunosc eu astea. Dumneavoastră, trebuie să cunoașteți un lucru, orice guvernare nu poate face mult atunci când are intenții bune, dar... Instituțiile statului, inclusiv juridici, începând de la același sectorist, procuror, judecător, curte supremă, justiție și tot așa mai departe. Dacă ele, aceste instituții, nu-și fac treaba, degeaba muncim noi și scuipăm unul în altul. Mă scuzați, am niște emoții care nu pot eu să le trec pur și simplu așa peste mine. Eu aș vrea ca dumneata să te expui pe ceea ce am dorit eu sau și nu numai eu.
0: Da. Mulțumesc, stimați domn. Seară frumoasă.
2: Da. N-am vrut să vă șochez. Îmi pare rău că l-am șocat pe acest domn, dar dacă ar fi să fim exact, așa, eu nu am avut nicio perioadă de când am fost în viața publică ca să nu-mi exprim punctul de vedere și am fost foarte critic, inclusiv de propriul partid când am fost în sensul. Am fost foarte critic față de Partidul Democrat când am fost vorba de derapajele care au fost făcute democratice. Inclusiv, nu este bine să punem la un coș, la un gunoi pe toate, cum spune domnul, că când s-a furat miliardul și așa mai departe, eu nu mai sunt în administrație în 2017, adică se că 10 ani de zile. Dar cât am fost la Curtea Constituțională, ceea ce am făcut eu, cred eu că am făcut foarte bine. Vreau să vă zic și astăzi, Curtea Constituțională funcționează pe baza jurisprudenței care a fost creată cu participarea și cu contribuția mea nemijlocită. Fiind la Ministerul Justiției, eu am făcut două reforme, dar ambele au fost foarte bune și astăzi, noi tendențe le cunoaștem. Și atunci când generalizăm, în general manipulăm. Nu este ok așa. Dacă cineva crede că punctul meu de vedere nu este corect, atunci eu sunt gata să polemizez. Acum, vis-a-vis de faptul că instituțiile nu funcționează sau cineva nu își face datoria. Și aici este un mare semn de întrebare. Toate instituțiile astea au fost preluate sub control cu 6 ani în urmă de către actuala putere.
5: Așa.
2: Toți șefii au fost schimbați. Toți oamenii sunt acolo numiți de către actualul partid de guvernământ. Nu pot să reproșez nimănui că ele nu-și fac datorie. Asta înseamnă că ceea ce e numit acolo nu este bun. Asta înseamnă că oamenii care sunt puși în funcțiile astea nu sunt oameni la locul lor. Și cineva trebuie să-și asume răspundere pentru ceea ce a fost făcut. Asta este. Nu au venit din cosmos ăștia. Nu există acum nici un conducător în țara asta care a fost cumva moștenit de la vechile guvernări. Niciunul. Toți au fost schimbați. Și au fost schimbați de actuala putere și ei poartă responsabilitate pentru dânși. Dacă în caz că ei nu lucrează, înseamnă că ei n-au numit oameni buni. Și din cauza asta instituția nu funcționează. Nu din cauza că instituția nu e un mecanism care funcționează de la sine. El are o anumită logică.
5: Următorul apel. Bună seara!
6: Alo, bună seara!
5: Da, stimați, domn.
6: Grigori la unghie, fii sănătos, domnul Furculiță, fii sănătos, domnul Tănase.
5: Mulțumim.
6: Da, noi avem niște probleme în Republica Moldova și ar trebui cumva atât să stăm o leacă mai la rece, mai așa, mai ales cu Moldova asta, cu leapa asta care se spune. Acum tot au lepi mari, nu numai vara lui Maia Sandu. Dar până la conducerea asta la Mulțasa, era aveau lepi încă și mai mari. Și pe vremuri, dacă domnul Tănase se cunoască, acolo a fost un dosar final, pe fostul conducător, care transfera parale în șicotare, s-a ducut utilajă și dimatele dușe, dimatele dușe, deci era mai mare bărdac. Acum nu e așa mare bărdac, dar trebuie să o deprins că dacă moldovenii trebuie să lucrezi mai la fermă și în caloș. Ori dacă are un moldovan o casă mai bunișoară, trebuie să îmbrie 15 jurnaliști acolo, sau șuierii și mai iese ăștia care cu țuriește și mai șuierește. Mai șuierește ăștia în prejurul căsilor. Eu așa spun, trebuie acum, noi avem un curs foarte bun, european, în prejurul lui Maia Sandu, domnul Tănase, domnul Viorel și toată lumea de bună credință, ne alăturăm, vedem să greșeli, ei nu prea au experiență, trebuie care au venit în echipa lui domnul Maia Sandu. Ei se trebuie să facă simțire, acasă de cinci, dar nu, eu nici răspunde, nu muncșesc o leacă mai mult, mai sară, mai o leacă să mai pui mâna pe un băț, când vede că omul, multă democrație, tot e cam nu chiar bine. Și eu leac mai cu disciplină. Pentru că mâine s-o atât agentura rusească, văd că așa s-o activat de nu știu, că stăt locul și tot e catastrofă, tot e rău. Dacă ne erau azi de domnul conducere, s-o distrus toate uzinile, publici, tot. În loc de pensie ne dădeau caloși, în loc de pensie și lești. Așa că amuia, cum merge, dar să-i fac drumul, să facă apeduc și vin ponduri, ne recunoască lumea, așa că domnul Constantin cu domnul Furculiță, des facem o echipă de oameni de bună credință în prejurul doamna președinte, băieții ăștia care sunt acolo stingeri, să-i mai învățăm și mai iasă, să mergem înainte, să facem bine pentru poporul Republicii Moldova și împreună facem putere. Eu vă doresc o seară bună, noroc și să fie mai bine în Republica Moldova.
5: Mulțumim, da, mulțumim seară frumoasă, așa o opinie de la Ungheni.
2: Da, este absolut, nu pot să nu fiu de acord. În general ar fi greșit să învinuim doar PAS de ceea ce s-a întâmplat la Moldova. Lucrurile astea s-au întâmplat și până la ei. Și în toate întreprinderile care au fost gestionate de stat de-a lungul anului, s-au întâmplat diferite tipuri de nereguli. PAS nu este, nu sunt ei primii care au călcat, să zicem, strâmb în zona asta. Și nu vreau cum să caut cine, cum, când și în ce mod a făcut. N-are nicio importanță. Este mai important ce să facem pentru viitor. Și eu zic, haideți să venim cumva să explicăm anul că este necesar să demarăm un proces de deetatizare și statul să scape de aceste activități. Și atunci, dacă nu vor mai fi statul, nu va avea control asupra lor, nu va putea nimeni să fure din transferul. De la privat nu ai cum să fure. Eu pot să vă dau un exemplu simplu.
5: Asta înseamnă privatizare și listare la bursă?
2: Modalități pot fi mai mult privatizare. Statul nu trebuie să coacă pâine la franzeluță. Statul nu trebuie să facă vin.
5: Apropo, franzeluța e în creștere la venituri.
2: Nu știu, nu chiar...
5: Mi-a spus aseară, la țară, un deputat.
2: Posibil, da, toate sunt în creștere. Și cu aeroportul e de creștere, sigur. Războiul de Ucraina ne-a gestionat, nu a triplat numărul de pasageri, dar dacă ar fi să verificăm eficiența, riscăm să intrăm în alte discuții. Deci, cum să vă zic eu, lucrurile toate, tot absolut depinde de detalii și de nuanță. Noi avem o problemă cu eficiența administrării proprietății de stat, noi avem o problemă cu eficiența muncii, noi avem o problemă cu calificarea oamenilor care sunt acolo. Dar este nimeni o să mă convingă că este o activitate proprie, specifică, guvernul să facă torturi. Uite, nimeni nu mă poate convinge. Da. Eu cred că lucrul ăsta poate fi rezolvat, poate fi cu ușurință privatizat și atunci niciodată nu o să apară discuții ce se întâmplă la societatea asta. Pe achiziții și pe alte lucruri care orașul plin de discuții și zvonuri în sensul ăsta. Dar cum s-a procedat în toată lumea normală? Așa, fabricile de vinuri care mai sunt la noi o parte și tot nimeni nu știi ce se întâmplă acolo cu dânsul, prețurile cresc, oamenii primesc aceleași salarii, calitatea scade. Ați văzut că chiar și în guvern a fost pregătit un proiect de hotărâre de guvern care să le ofere ajutor economic de stat prin...
5: La unele instituții, da, la unele întreprinderi,
2: la unele întreprinderi care eu cred că ele sunt foarte bine capitalizate, apare întrebare, ce se întâmplă acolo? Nu vreau să generalizez, de cauza că nu-mi place, generalizarea e manipulare. Dar eu nu exclud că multe din întreprinderile de stat sunt încăpușate, nu exclud că acolo sunt contracte discutabile și așa mai departe. Dacă să nu mai avem discuții, asta este... Avem un instrument universal care putem să-l punem în aplicare și noi avem timp să o facem. E o chestie care se face parcursul unui an de zile. Avem o groază de fonduri de externe care pot fi atrase pentru consultanță. Mai mult ca atât, o parte din întreprinderi au fost pregătite pentru privatizare. Și așa mult Telecom, care noi nu l-am vândut în atâția ani de zile, din întreprinderea asta s-a furat ca în codru. În 35 de ani de zile. Ca în codru s-a furat. Știți cum? Exact ca pe câmp. Fiecare putere venea și lua de acolo ceea ce vroia el. Așa? Acum a ajuns la un moment când deja nu mai are nicio valoare. Nimănui nu trebuiește. Dar poate ar fi bine măcar acum să ne gândim să atragem niște investiții, să obținem ceva pe dânsă. Așa? Și tot așa mai departe.
5: Domn Tănase, a menționat domnul Carnesat acum ultimul apel referitor la parcursul nostru european. Bine, cu guvern ne clarificăm, guvernele cad, pe urmă se investesc, vom trece peste asta. Dar cum ne afectează pe noi toate acești scandaluri din ultima săptămână până astăzi, până la acest guvern, în capitalii europene? Ce vor crede sau ce pot face partenerii noștri europeni, externi și nu numai europeni?
2: Sincer să fiu, nu cred că ne afectează într-un final sau altul. Hai să o spunem sincer. Eu nu văd nimic care, într-un fel sau altul, ar afecta parcursul nostru european. Că au fost niște scandaluri cu nereguli la niște întreprinderi de stat. Eu cred că în toată lumea există asemenea scandaluri. Că au fost prins un secretar de stat care lua șpagă și în alt țări se întâmplă cu asta. Nu văd o problemă în sensul ăsta. Inclusiv demisia guvernului Munteanu nu are cum să afecteze parcursul nostru european. Nu acolo este zona unde, de fapt, se decide viitorul european al Republicii Moldova. Viitorul european al Republicii Moldova și apropierea de Uniunea Europeană depinde despre reformele, depinde de reformele pe care noi trebuie să le facem. Iar chestia asta nu are legătură cu scandal și așa mai departe. Mediatic, bun, aici s-a făcut o mare vâlvă, așa să zicem, furtună într-un pahar cu apă, dar dacă ne uităm și în alte state, au fost președinți de țări care și-au angajat politic la diferite funcții, oamenii care primeau salarii de la partid.
5: Inclusiv în state deja membri UE.
2: În Franța a fost scandal, chiar a fost dosar penal, că nu e ceva, nu e o premieră și nu e ceva ieșit din comun, e chestii care se încadrează într-un anumit coridor de normalitate.
5: Mai avem câteva minute, haideți să încercăm un apel, două. Da, bună seara!
7: Alo,
5: da.
7: Bună seara!
5: Bună seara!
7: Victor Sângerei.
5: Vă rog.
7: Bună seara, domnul Tănase, domnul Populescu.
5: Regi, un pic mai tare în platou, vă rog.
7: Mă interesează și pe mine, tot mă uităm tot de piscinarea noastră, tot de râsurile astea care se fac în Moldova asta noastră. o numim țară, dar nu știu țară din eu nu știu, sunt 2 milioane ori, nu? Dar vreau să spun că una, n-am pretenții pe doamna președinte, n-am pretenții pe nimeni, dar am pretenții și aici se întâmplă în țara asta cum trăim. Trăim așa că noi singuri nu suntem. Nu suntem competenți, trăim în singur, să supraviețuim fără de oricare susținere, pentru că noi nu producem nimic în afară de agricultură. Dar noi n-avem turism, n-avem aia, dar doamna președinte de la bun început, el nu a fost pentru unionist, pentru unire cu România. Și nu știu nici acum, spune ea că adică dacă ar fi referendum, ar fi de acord. Dar nu știu, dar noi numai unire cu România trebuie să ne unim. Deci, ultima scapare a noastră care din toate nedorințele care le avem, apoi aici. România e o țară bogată, are toate cele, toate cele ele. Și o țară educată, și o țară... Că clar lucru, că sunt acolo neajunsuri, sunt foarte multe lucruri, dar noi numai cu unirea. Ucraina nu ne trebuie, cu Rusia nici atâta nu ne trebuie, dar noi suntem cu țara română, suntem trebuie să fim împreună. Și asta doresc ca să unească și să contribuiască toate facțiunile astea unioniste să fie împreună, dar nu a noștri.
5: Bine, domnul Victor.
7: Să simteți a noștri. Așa că numai unire cu România și a să ne scape de tot râsul.
5: Da. Mulțumim, domnul Victor. Seară frumoasă. Domn Tănase, mai avem 3 minute până la final.
2: Da, eu înțeleg punctul ăsta de vedere, într-adevăr...
5: Că e prima dată când n-avem guvern nici la Chișinău, nici la București. Deja am văzut teorii Facebook, hai să înaintăm un singur guvern.
2: Cum, să zic cineva că nu mai
5: cum a făcut o cuză. Da. Cum a făcut cuză atunci, da?
2: Dar știți cum e... Proiectul unionist e o chestie complicată cu multe necunoscute. O administrare a țării trebuie făcută astăzi. Eficiența noi avem nevoie astăzi. Nu putem pune pe stand-by funcționarea administrației de stat și a statului în general să nu facem reforme, pornind de la ideea că peste câțiva ani de zile ne vom uni. Nu e o abordare serioasă. Noi trebuie să facem curățenie, ordine, să ne punem la punct mașinuța asta ca ea să funcționeze bine acum aici în Republica Moldova. În cazul în care apare o oportunitate geopolitică, trebuie să începem să atunci putem începe să discutăm și subiect unionist, să vedem cum trebuie să vedem ce înțelegem noi fiecare prin unire, ce înțelegem România prin unire, ce înțelegem noi, cum pot fi combinate lucrurile, cum integrăm minoritățile, ce facem cu Transnistria. Adică avem de răspuns la o sumedenie de întrebări. Dar pentru moment trebuie să ne focusăm pe ce putem și trebuie să facem acum.
5: Domn Tănase, mulțumim. Noi am ajuns la final. Eu tare sper că data viitoare, când ne vedem noi, vom discuta cât de bun este nou guvern. Și uitați de câte reforme bune pentru cetățenii Republicii Moldova face acest guvern, indiferent cum se va numi acest guvern și indiferent cine va face parte din cabinetul de ministri.
2: Eu aș prefera totuși data viitoare, așa oricât ori ne vedea, să avem o atitudine critică față de orice guvern. Este mai sănătos așa să ai atitudine critică față de guvern, că să-l determine să facă lucruri bune. Orice încercare de a lauda guvernul se încheie foarte prost istoria nerată. Mai ales toate discuțiile care le-am avut. Noi, mie îmi pare că au avut o natură constructivă, chiar dacă au avut o anumită doză de critică sănătoasă.
5: Așa să fie. Mulțumim, domnul Tănase, weekend frumos și până data viitoare. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni de la 19:30. Să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!

pateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernaț, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit fix în capul guvernării, cazul Moldața. De la publicarea investigației ziarul de gardă două săptămâni în urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată, așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oameni serioși, salarii aparent foarte serioase. Un detaliu de nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghele, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV, din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu, cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru funcția de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta e supărată lumea. E important de notat, Vanghele, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SI, SANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail a companiei Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul. A început să ploaie cu demisii. Vanghele demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS, Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghele, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță și-a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentar informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghele. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuză. O retras-o pe Taburceanu din partid, a exclus încă vreo 3 membri și-a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bonda. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și-a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu se poate. Vertical account. Adică răspunderea pe verticală, de jos în sus, fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliștii au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în statele dezvoltate, de obicei, cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Ia ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărați și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza în tăi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă reșe. O demisie nu e o pedeapsă. E un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal se lucrează până la capăt sau se stânge frumușel când se răcește subiectul? Banii
luați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook. Și mai ales să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața, ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în grebăn cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar? Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu mii lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsate în pașă să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

0: Vocea Basarabiei.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormea.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.